0: Ja, det var Øst for alle elver. God kvelden.
1: God kveld.
0: Ja, og da har vi med oss...
1: Ja, med oss nå Lars Bjørkedal.
0: Lars Bjørkedal, ja. Og han visste svaret på hva det var så lerka jubler høyt i sky.
1: Ja, med alle fugler.
0: Det er
1: han. Ja. Kommer han ut tilbake.
0: Ja, gjør hva sissig tråst oss der.
1: Synger alle dagen.
0: Ja.
1: Lerka jubler høyt i sky, synger våren inn på ny.
0: Ja, og siste. Frost og sne.
2: Frost og sne.
1: Frost og sne, de måtte fly. Herre sol og glede.
0: Yes, stemme. Stemme på en prikk.
1: Ja.
0: Ja. Og da lurer jeg på hvor det går med dere. Ut på Storheime.
1: Ja, gjenger nå her og pusler.
0: Ja, så bra.
1: Masse blomster som skal flyttes på og dekkes til i tilfelle frost og alt mulig faen og i dag i sleiblen.
0: Ja. For første gang i år.
1: For første gang i år, ja. Men jeg så ut i dagboken, i fjor så slo jeg en veke før.
0: Oh.
1: Men nå var ikke graset så langt.
0: Nei, og så ble det kaldt. Så det vet ikke vi har i år.
1: Ja, jeg er redd for at det er måndag, så vet jeg det er otidig.
0: Ja... Men det har ikke jeg bestilt, for at nå begynner epletreet å skal gjøre seg klart og sprette ut, og
1: Ja. Jeg ser det, i alle fall blommetreet av skorsta, det er rosest av pinene nå.
0: Ja.
1: Men det har vært lite pollinatorer rundt omkring her, så jeg vet ikke. Vi får noe sjokk hva det går.
0: Ja, nei, vi har masse humle og styr og vesen og sånn snabeldyr, skulle jeg si. Det heter sommerfugler.
1: Ja.
0: Så det...
2: Ja. Jeg har sett masse humlegger faktisk allerede.
0: Ja.
1: Jeg har sett det, men jeg vil ikke si masse.
2: Nei, ja. Alt er jo relativt. Det var to da.
1: Ja, ja.
0: Ja, altså det er greit å ta det med modifikasjoner. Altså det er sånn. Nei, det er skummelt etter det. Hvis ikke en har pollinatorer, da sliter vi altså.
1: Ja, vi gjør det. Vi gjør det.
0: Så det er...
1: Jeg vet ikke, han... Strisen og han har bent der borte. Han er... bikasse.
0: Ja.
1: Men han har ikke hatt det ut hit enda. Jeg vet ikke om det... Jeg vet han hadde det stået oppe på stad, men... Så er det veldig, han skal ha en på til Bjørovdel, men nå bør han ha en på Eidre, jeg vet ikke stort, altså. Han begynner å være til store gutter, så han har ikke hva han har holdt igjen.
0: Nei. Nei, det er litt den der. De flytter på seg at det er vanskelig å holde styr på deg.
1: Ja, det gjør det.
0: Altså, det er sant. Nei, vi må ta vare på insekter våre, det er ikke...
1: Ja,
0: uten
1: deg,
0: da svelter vi.
1: Ja, nei, da er det game over, altså.
0: Det er det, absolutt.
1: Vi kan ikke leve bare på fiskealder.
0: Nei, jeg må ha litt annet at åt.
1: Ja.
0: Det er sant. Da skal vi se om vi kan finne deg noen spørsmål. Så passelig vanskelige.
2: Auker du litt vanskelig for nå her du var Lars?
0: Ja, jeg lytter jo å gjøre det da. Så... Du var mye interessert i OL Lillehammer, sant?
1: Jeg så noe på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva for dere to verdensberømte nordmenn var vert og vertinne under åpningsseremonien?
1: Vert og vertinne?
0: Ja.
2: Ja.
0: Den ene var sånn eventyrer, reiste mye med sjølaget av båter rundt omkring. Eller han lagde vel ikke det da.
2: Bjørke Jakob Helseth.
0: Nei, det var ikke han. Det var han
1: så, Høyerdal levde han.
0: Ja.
2: I 94, det tror jeg han gjorde.
1: Ja, han gjorde jo det.
0: Ja. Han har vært vekk en stund, men akkurat da var han der, og han tok inn i mikrofonen, det skulle jeg si, probably could do, yes, thank you very much.
1: Ja, akkurat som Sandefjord engelsk, men det var perfekt.
0: Ja, nei, det var sånn han,
2: det var en.
0: Det var en, ja. Og så vertinnen. Hun er jo verdenskjent, veldig, ja, den, se hva jeg skal si. Hun er både skådespiller og regissør.
2: Ja,
1: ja, det var Liv Ullmann.
0: Liv Ullmann, ja. Stemmer det. Så de...
1: Det husker jeg ikke.
0: Å? De satt jo oppe i denne der sleden og fortalte hva som skjedde med disse der trollene når de spratt ut og kom rullene ned i ånden.
1: Jeg husker trollene og alt dette der. Og kom
2: Vettene, ja.
1: Tende fakkelen og alt dette der. Men at Høyedal og Liv Ullmann husker jeg rett og slett ikke. Altså, det er totalt vekk.
0: Ja. Nei, men da fikk vi friske opp den.
1: Ja.
0: Ja. Da lurer jeg på André Agassi. Hva idrett drev han med? Han har vært
1: pensjonist. André Agassi?
0: André Agassi, ja.
1: Tennis.
0: Tennis, ja. Han var jo kjent for et langt hår.
1: Ja.
0: Ja. Han hadde lengre hår han enn han Bjørn Borg.
2: Ja.
1: Ja, men altså, ja, Bjørn Borg hadde tjukkere munche.
0: Ja, det hadde han. Og så hadde han litt der pannebandet sitt, han.
1: Ja, det var jo signaturmarsj, altså det.
0: Det var det. Helt til han begynner på underbukset.
1: Ja, det kom litt senere.
0: Da var han ferdig med tennisen. Da var det andre... Nei, Rønne, hysj. Ja. Da gikk han på andre markeder, for ja. Å si det han. Ja. Så,
1: kan hun leve da?
0: Et hver skal hun leve da, ja, det er helt sant.
2: Ja, men underbrøk er ikke det verste.
0: Nei.
1: Nei. Nei.
0: Du kan prøve å være uten.
2: Ja.
0: Det er ikke så enkelt.
1: Ja, for hvis jeg har bukser med glidelås på.
0: Ja. Eller litt korte shorts. Da er det litt sånn. Ja. Ufilt. Ja, men den er god. Da er du med i trekningen av billett til Countryfestivalen 5.14.
1: Hva tid var det skulle være?
2: 20. juni.
1: 20.
2: Ja.
1: Ja vel.
0: Så da får vi håpe på godt vær.
2: Folk får sete om en gang.
0: Ja. Sett kryss i halmanatjen.
1: Ja, nå husker jeg det. Han sa for det med her. Jeg har ikke fått spurt konkret.
0: Nei.
1: Nei,
0: men den er god. Da vet du det.
1: Yes,
0: ja.
1: Da vet vi det.
0: Da får du ha en riktig god helg.
1: I like måte, like
0: måte. Ja, takk. Ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Ja, da... Synes det at du skal la meg være?
2: Ok.
0: Ja. Nå er jeg lei. Meg.
2: Ja.
0: Ja. Eller Eva Vilskram i hvert fall, nei.
2: Eva Vilskram, ja.
0: Hun las ved at vi skal la henne være.
2: Ja.
0: Ja. Men når vi leter henne være, så vil jeg gjerne vite hva som foregår opp i operahuset i morgen den dag. Faktisk i to puljer til og med.
2: I morgen?
0: I morgen.
2: To puljer i operahuset?
0: To puljer er det i operahuset.
2: Ok.
0: Og på søndag, da er det...
2: Jeg tror vi har vært rundt i kveld.
0: Ja, vi har vært innom dette her i kveld. Og på søndag da er det i et helt annet hus som foregår. Ja.
2: Bør ikke være Guds hus?
0: Nei, dette er da et operahus.
2: Ja.
0: Ja. Da hører vi på en Eva Velskram.

0: Ja, han lengter hjem til mor, men det har ikke vi tid til.
1: Nei.
0: God kvelden.
1: God kveld, ja.
0: Og hvem har vi med oss?
1: Det er meg, Randi Ingebrigtsen fra Selje.
0: Oi, fra Selje. God kveld, god kveld.
1: Kveld, god kveld.
0: Og hvem det var som sång?
1: Det var Odd Nordstoga.
0: Det var det. Helt umiskjennelig.
1: Ja, det.
0: Ja. Ja. Har du vært ute og sett Seljesanden nå, da?
1: Sett på?
0: Seljesanden.
1: Ja, ja, ja. Jeg har kanskje vært selv, men jeg så det på nettet at jeg hadde vært og spilt og pyntet på den.
0: Ja, det var gjort på en blunk, så det, sa du.
2: Hva som var gjort på en blunk?
0: Rydding av Seljesanden.
1: Ja.
0: De gjorde det på et swish.
1: Ja.
0: Rydding av Seljesanden.
2: Ja, men det er god dugnad sånt.
0: Det er det.
1: Ja, trivelig. Jeg hadde fått med seg noen sånne ikke norske, sånne utlendinger som jeg, ja.
0: Ja.
1: Så det var veldig bra. Stilt det... opp med traktorer og gjorde det. Og ikke deg, men altså de som norske.
0: Ja.
2: Åja. Oh, det er flott. Ja, ja. Fint gjort.
0: Ja, men det er en god måte å komme inn i systemet på. Det er å være med på dugnad.
1: Ja, og så lære seg norsk, og ikke minst. Og så, ja.
0: Ja.
2: Det er perle, sier Sanden.
0: Det er det.
1: Ja, det er det. Ja.
2: Men har ikke vært for denne helsike Sanden, så dreier jeg med deg overalt, så det har vært bra.
1: Jeg er helt enig. Ja.
0: Men da får du gjøre sånn som vi gjør bort i Hundvika. Vi har en plass som heter for Sanden.
1: Ja.
0: Det er ikke sand der, det er helt tatt, det er bare småstein.
1: Åja.
0: Oh,
1: ja. Ja.
0: Så vi ser litt stort på det.
1: Ja. Så det er sånn,
0: ja, det er sånn stor sand.
1: Ja.

0: jeg skjønner.
1: Ja, vi baler ikke med sånt smått der borte.
0: Nei, det er bare plage.
1: Det er ikke det. Men for å si det sånn, når du skal vasse ut i ånden, så er det litt kjekt at det ikke gjør ilt under fotsolen.
0: Ja, det er jeg enig med deg i det.
1: Ja. Nå er han begynner å lete etter snurrapparatet sitt, han.
0: Lete etter?
1: Snurrapparatet sitt, så vi skal ha sånn trekning litt senere. Om lite stort.
0: Ja, jeg vet det.
1: Ja, så da, og du er vel kommet på lista som allerede du.
0: Ja, i forrige måned.
1: Ja. Så da kan du sitte i dirrende spenning.
2: Ja, det blir jo helt ulidelig.
1: Det blir det.
0: Ja, jeg måtte jo vente for å høre før jeg gikk og la meg.
1: Ja.
2: Vi har gjort det på en ny måte i kveld. Vi har skrevet tal opp på fullt av 12 lapper som vi har slengt opp i en kopp.
1: Ja.
2: Og skal han
1: og da skal jeg trekke en lapp.
2: Ja.
1: Og nummeret på den lappen er den som da vinner.
0: Ja. Da får vi krysse fingrene.
1: Det får vi gjøre. Vi får
2: krysse både te og fingrene og alt den har.
1: Men før vi gjør det, så lyter du. Har noen spørsmål, altså?
2: Ja, det
0: er...
1: Ja, hva for et instrument er Ole Edvard Antonsen kjent for å traktere?
0: Trompet.
1: Ja, eller kornett. Det er sånn blåse, trompet ut.
0: Ja, det er noe som de blæser
2: i. Ja, du blæser i noe.
1: Jeg blæser det meste.
0: Jeg blæser utenfor døren, utenfor vinduet.
2: Ja.
1: Slipp å blåse selv, hun.
2: Ja.
1: Og det her er hjelpende.
0: Ja.
1: Så det er jo veldig sitterløst. Men da lurer jeg på, hva for en kjent komiserie hadde Phoebe en tvillingssøster som hette Ursula?
0: Har ikke peiling.
1: Nei, den gikk på 90-tallet og fremover en stund.
2: Du må gi noe hint.
1: Ja.
0: Hva du sa, tvillings?
1: Hun hadde en tvillingssøster. Så hette Ursula. Det var ikke så veldig gode venner, for å si det sånn. Men hun hadde noen andre som var det. Fem stykker til hadde det vært i den gjengen.
0: Og det var en komiserie.
1: Ja.
2: Ja. Oh, ja.
1: So no one told you life was gonna be this way.
2: Ja.
0: Først jeg ikke har
2: sett. Det bodde i leilighet, de fleste av disse der.
1: Ja.
2: I lag.
1: Hvis de.
2: Og så var ikke de, det var gode busser.
1: Ja.
0: Og da er... Nei, Home and Away, det var ikke den.
1: Nei. Den var borte i USA.
2: Den var borte i USA.
1: Ja.
0: Ja. Jeg kommer, jeg ser det for Friends, var det?
2: Friends, ja!
1: Eller på norsk, Venner for liv.
0: Venner, ja. Der kom det.
1: Der kom han.
0: Ja.
1: Så da, den er god. Da er du med i, ja, du er jo med i trekning.
2: Jeg er jo med, ja. Det er klart den er med.
1: Ja.
2: For at jeg skal bli rettferdig, så må vi ta en nett, eller kopp, eller krus, eller kvart. Så hvis vi sveiber ut noen på første, så får de det om det er... Vinner i hvert fall et kvart.
1: Ja.
0: Da må det bli en paraply.
1: En paraply.
2: Ja, men du har ikke bedre ønske før du har... En paraply, ja. Under ditt parasoll spiller meg ingen roll.
1: Ja. Men er det lurt å ha paraply ut med dere?
0: Nei.
2: Han blir fort omvendet.
1: Men du kan ta den med deg når du skal på tur.
0: Ja, det var det jeg tenkte. Jeg skal på tur i morgen, så kanskje jeg kunne ta med meg da.
1: Ja. Ja, men den er god.
0: Yeah.
2: Det har vært kjekt ut.
1: Ja, da får du ha god tur.
0: Jeg får håpe ikke får bruk for den, altså, men man kan være med.
2: Ja.
1: Den er god.
2: Takk for praten, du.
0: Jeg har kjent takk.
1: God helg.
2: Ha det.
0: Ja, god helg.
2: God natt.
0: God natt.
1: Ja, da skal vi trekke ut.
2: Nå skal vi trekke ut. Først, vi trekker først nå.
1: Tre
2: som skal gå videre, og da må du sjekke etter det.
1: Jeg har sjekket. Jeg har full kontroll på deg. Ja da.
2: Og den første er en.
1: Da må vi trekke en gang til, for det var en.
2: Men da har din person vunnet.
1: Ja, da har du vunnet en sammenleggbar gardintrapp.
2: Hun sier ikke hvem det var.
1: Nei. Elmer Listhaug.
2: Elmer Listhaug.
1: Ja.
2: Da kan han ringe inn etter sendinger og si hva han vil ha.
1: Ja.
2: Skal vi ordne det? Bare vent til vi med Sandvik er ferdig, så ringer du. Skal vi trekke ut de tre, så forhåpentligvis blir riktig.
1: Ja.
2: Ja. Jeg tar deg 9.
1: Mai Irene Gil.
2: Hun står ikke på lista.
1: Nei, hun står ikke på lista.
2: Ja. Og vi går 2.
1: Nathalie Stenberg.
2: Hun står ikke på lista.
1: Nei.
2: Nå er det familien mye her altså.
1: Ja.
2: Og til siste så går Wider. Number 5.
1: Hun står på lista.
2: Ja.
1: Ja.
2: Da, vi sier ikke hvem det var, men hun står på lista. Kan du sitte her nede i kveld og kjenne på dette apparatet?
1: Det kan du bli.
2: 3.
1: Oddvar Seljen.
2: Oddvar
1: Seljen.
2: Oddvar Seljen, ja. Da har vi trakt ut de 3, og så må du skrive opp det nummeret også på 10, 11 og 12.
1: Ja. Nå må vi skrive ikke den rekkefølgen.
2: Ja, rekkefølgen. Du bruker den rekkefølgen som står der. Nå er du 30.
1: Ja, men ja. Altså den skal vi se. Hun var nummer.
2: Ja. Og da, Rønnaug.
1: Og så var hun nummer 11, og da var han nummer
2: 12. Ja, det var noen 13 akkurat med seg selv, altså. Ja. Det er så typisk akkurat. Hun tror en flokk med sauder rundt seg, men det har ikke noen.
1: Nei, men det har noe en.
2: Ja.
1: Rundt meg.
2: Ja, men den er glas i miljø da.
1: Ja, ja, men likevel.
2: Da må du riste godt.
1: Jeg skal riste godt. Jeg skal riste.
2: Da har jeg skrevet 12 lapper med tal fra 1 til 12. Og så, jeg kan si ikke når du kan slutte å riste. Kom igjen, det er ikke kinja, det er ikke smør enda. Kom igjen. Der!
1: Og første
2: lappen. Der kom opp nummer.
1: Nå blir det spennende.
2: Hvis det er miljø 10 og 11, så er det en som har ringt inn i kveld. Jeg vet ikke sikkert det er det. Hva da står nummer 9?
1: Nummer 9. Og da blir det Endre Løset.
2: Endre Løset har vunnet billett på
1: 514,
2: country 514. Men fortvil ikke du som ikke vann. Vi skal ha mai måned også med dette der. Og så får vi se. Vi skal trekke når vi kommer lite grann ut i juni, så du får omremt deg litt.
1: Ja.
2: Men Endre Løset, du er vinner av et dagspass der oppe, så du kan være her på country hele lørdag den 20. juni 2026.
1: Ja.
2: Det er ikke mer tid av veien.
1: Gratulerer så mye.
2: Kan du ta en sånn fanfare du og i lag, jeg og du?
1: Ja, men vi blir aldri ferdig samtidig, vet du. Har du merket det?
2: Ja, men jeg er ferdig lenge før deg, da.
1: Nei, du er litt mer lungdrygg. Jeg er sånn. Og da har du heller på i det videre. Det er så galt. Det er overdrevet. Skikkelig, altså. Det var fint.
2: Det er ikke rett.
1: Ja.
2: Tutt og kjær.
1: Tutt og kjær, ja.
2: Ja, nå kan du reise hjem til mor.
1: Blir jeg stor?
2: Ja.
1: Ja. Da. Det høres bra ut.
2: Hva skal høre til slutt før vi går hjem hvert til seg?
1: Da tar vi liten mann med hun Sigrid Moldestad.
2: Ja.
1: Det er en sånn fin å roe ned på. Noen. Dere som ikke vann, fortvil ikke. Det kommer en sjanse til. Og gratulerer til vinneren.
2: Endre Løset.
1: Endre Løset, ja. Og så kan da Elmer Listau ringe inn og fortelle hva han vil ha.
2: Han kan ringe inn når plata går.
1: Når plata går, da kan du få ringe inn. Hvis han er våken.
2: Da takker hun.
1: Ja, Rønnaug Thorheim.
2: Herre min natt. Og Jon Roar Reins for kveldens sending. Og stille gikk det ut i natten, og så kom hun og sønge hun.
1: Sigrid Moldestad. God kveld.

0: Jeg vil komme i skade for å ha sagt feil navn. Han heter André Løset. André Løset. Rett skal være rett, men det er samme mannen, tror jeg.
1: Nå skal vi rette.

0: En U for denne Ulf, en I for denne Inga, to E-a for denne Egil, en N for denne Norun, en G for denne Geir og to L-a for denne Laura. Vi repeterer, to K-a, to P-a, en U, en I, to E-a, en N, en G og to L-a. Og for å hjelpe dere litt på vei, dette var ikke så enkelt enda. I alle fall nordstreningene inne i Gløppa og en del ståreimere, de driver med dette her for fullt nå. Hva er det de driver med? 5, 7, 8, 6, 660, vi hører på CC Cowboys, tilgivelsens kunst.
1: Jeg liker veldig godt, det er jo disse her golden, men altså, de er jo ikke norske da.
2: Nei, de er jo slett ikke norske, de eter ikke vi nå før vi nærmest påske, da kan du få løv og ete litt golden.
1: Ja. Men de liker jeg, de liker
2: jeg. Ja, ok, ja, men det er greit.
1: Du er Gravenstein, har du?
2: Ja. Hvor mange sorter Gravenstein har du da?
1: Nei, det vet jeg ikke, det er sikkert mange.
2: Gul?
1: Tre kanskje, vet du.
2: Nei, det er gul og røde, ja.
1: Ja, da er det to da.
2: Ja.
1: Ja. Ja, nei, jeg har speilig.
2: Du kan jo flere sorter enn Aroma og Gravenstein, ha?
1: Ja, men jeg kommer ikke på det, for jeg er ikke glad i eple, vet du.
2: Nei vel. Så du etter ikke eple før du kommer ut golden igjen, du, da?
1: Nei, egentlig ikke.
2: Ja. Det beste er jo det at de importerer jo golden hele året, vet du. Det på alle butikker så er det golden enda.
1: Ja.
2: Skulle ikke tro
1: jeg har alltid likt
2: det,
1: jeg.
2: Skulle ikke tro det var nødvendig, men det er jo greit.
1: Nei, jeg skulle egentlig ikke tro det, men det er noe bare sånn.
2: Ja. Det er det visst. Han, Olav Tryggvason, det var da en kjendis i sin tid, og han er i framleis. Husker du hva likeste båten har sett det?
1: Ja, hva var det? Hva var det?
2: Han var longe, mynte de. Like longe som Myklebusskipet, tenkje jeg.
1: Jeg har noe hørt det, men...
2: Og så var det nevnt et dyr som du ikke liker. Et krypdyr.
1: Orm? Og er ormen longe?
2: Ja, der har vi det.
1: Ja, får du vite at jeg ikke liker orm?
2: Nei, det er bare jeg føler på meg.
1: Nei, vet ikke, jeg liker ikke det. Det er alt grusomt.
2: Det er svært på så liker den armen. Det er det. Det er enkelte som er veldig fascinert av det. Det er greit nok, og det kan den være hvis en ser det på god avstand. Og det er ingen grunn til panikk, men de fleste trivs ikke.
1: Jeg har heldigvis ikke gått på så mange.
2: Nei, du har ikke. Men du går om ikke skog og mark, du ser vel armen.
1: Du, vet du hva? Jeg var en tur opp på Hartfossen og gikk fra tid tilbake nå, og da så jeg en liten, en tynn hoggorm.
2: Ja, men?
1: Ja, han var ikke tjukkere enn pekefingeren min.
2: Nei, men da var det et barn.
1: Men da tenkte jeg at, faen, hvis ikke det er tjukkere enn dette der, så er det ikke rart at jeg ikke ser deg.
2: Nei, det er jo det, men...
1: Jeg ser ikke ormen når jeg går i skog og mat.
2: Ja, men en skikkelig hoggorm, han syner godt, hvis du... Ja. Hvis han er her. Vi hadde noen bringebærplukkere i år som plukket litt blåbær på fritida.
1: Ja.
2: Og en dag så var det en av dem som hadde sett tre armer. Og da var hun litt skeptisk om hun skulle fortsette.
1: Ja, det hadde jeg også vært.
2: Ja. Så en får litt sånn frysninger hvis du plutselig ser en høgger med ned med føtter. Det er noe grønt.
1: Det gjør det.
2: Ja. Jeg sa ikke om det.
1: Nei, når vi prater om noe kjekt.
2: Ja. Nei, men greit du. Leila, du kan få... om du skulle bli uttrekt, så kan du velge om du ville hatt en køpp eller et handlenett, du også. Det.
1: Ja da. Og, Vinje,
2: du
1: tar jeg imot.
2: Du
1: trenger begge deler.
2: Du trenger begge deler, da tenker vi ikke noe sånn enten eller.
1: Nei, det går helt
2: inn. Helt i orden. Så kan du samle deg litt julegåve.
1: Ja, da visst kan jeg det.
2: Det går jo veldig greit.
1: Ja,
2: den er god.
1: Greit,
2: ha det bra.
1: Ha det.
0: Og litt gammel musikk i dag, blant annet.

0: Strand. Men hun var ikke til Skjeistrand. Hun hette derimot BS. Det begynner på S. Ikke Skjeistrand, men hva var det? 5, 7, 8, 6, 660. Dette klarer du nå. Kom an å ikke være seinkomne, godt folk. Det liker ikke jeg. Hun heter B. Ikke Skjeistrand, men noe liknande. Jeg er sikker på at det er ganske mange som forstår seg på dette da nå. Men er det så mulig å få det fram? Det var merkelig det. Nå får vi ta og minne litt igjen om at det er matamål på Sandane i morgen. Fra klokka 10 til 16, klokka 4. De som er interessert i lokalmat og litt sånn lokal underholdning til ymseslag og sosekjøt og ene med andre, de tek en tur på Sandane i fine veire. For det blir det, det blir det. Vi er belemret med et utrolig godt veir for tida, selv om det var skodde i dag og lite flytrafikk ut før ut på dagen, men det er jo greit nok. Men det vi er ute etter nå, det er hun damer som sang, nå har vi en kvann, tenker jeg. Sveinen, han skal fortelle god historie og fortelle hvor vi har det og hvor han hadde det og dette her. Da tar det sin tid før du slipper gjennom, skjønner du. Men nå fikk han fingeren på rette knappen, og da har vi med.
1: Ja, det er Oddvar Kandahl, du. God dagen.
0: Er det O. Kandahl? Ja, ja, ja. Hva var du fortalte? Var det en skrøne du fortalte til Svein nå, eller?
1: Ja, ja. Det var vel mer eller mindre det.
0: Det var men, det, ja.
1: Jeg må si det at jeg visste ikke hvem hun var. Helt til du ga det så stikkord, men da var det vel ikke noe til.
0: Så hun var ikke til Skjeistrand, men hun hette...
1: Ja, hun hette vel Streistrand.
0: Og, det var Barbara Streisand,
1: ja. En Barbara, ja.
0: Ja.
2: Var Barbara Skjeistrand, ja?
0: Ja, der har vel kanskje vært en Barbara ute i Skjeistrand nå, jeg vet ikke.
1: Ja, hvis det var en Kolumbus fra Hyen.
0: Ja, du kan like godt være Barbara i Skjeistrand.
1: Ja.
0: Ja, Oddvar, ja. Hva er han? Du er ikke reist til Stryn, du?
1: Nei, det er ikke jeg. Jeg har ikke så store.
0: Nei. Det var det. Du vet hva som skjer der.
1: Det var faktisk daglig. Så sa han meg i dag, jeg var ikke klar om selv, og så nevnte han på det, og hadde jeg fått med meg at dette skulle nå være ute i Hyen også, faktisk.
0: Da skulle det være noe, ja. Ja, stemmer. Ja. Det er ikke dine helger, det?
1: Jeg vet ikke.
0: Det var snakk om, det skulle til med noe sånn, oktoberfestival i Hyen også, ja. Dette er sånn, ja. Er det Hyere som får inn dette her, og det er ikke det, så får jeg melde inn hva tid det er, jeg... Jeg har las om det, men jeg husker det sant ikke, men...
1: Nå
0: er det i hvert fall stryningene som hermer etter München og andre tyske byer, ja.
1: Ja.
0: Og det er visst full respons. Det var ikke råd for å ta mer billetter, hører jeg, så det...
1: Ja, og i oktober, da skjer det visst ingenting.
0: Nei, i oktober skjer det ikke noe. De tar oktoberfestivalen i september, ja.
1: Ja.
0: Kan hende det litt sikrere vei da. Ja, de har vel strynet med seg i oktober da, ringer, tenker jeg.
1: Men er ikke det sånn i Tyskland også, at det er i september i München da?
0: Nei, kan godt hende, jeg skal ikke si det.
1: Jeg lurer meg på om det er sånn det er også.
0: Det er mulig at de begynner med det allerede i september da, og går i lederhosen og drikker liter da. Ja. Eller halvannen liter av året. Det er sånn damene som får bære 10 liter glas i med hank i hver hand, vet du. Det er ikke nordisk.
1: Det må jo være sånn som bedreiene gjorde før.
0: Ja, de må trene på førhånd, vet du.
1: Ja.
0: Så det er vel ikke alle som får den jobben. Ja da, ellers... sommaren har gått på et vis.
1: Ja, den har i hvert fall gått fryktelig fort.
0: Ja, det gjør det. Merkelig.
1: Så, sånn er det.
0: Det er ikke tvil om. Vi sitter her og jeg går slik opp på historie 2. Det blir da for enkelt for deg. Vi får gå på historie 1, kanskje.
1: Nei, da... Jeg er ned på første klasse, tror jeg.
0: Du går ned i første klassepensum.
1: Neida.
0: Men skal vi se, Vi... det meste har vi da vært fram i før her, men det gjør ikke noe. Det er jo litt artig å så repetere, vet du. Og... du vet og har sikkert hørt om hva det var for en krig som brøt ut den 25. juni i 1950. Og da er det ikke 2. verdenskrig, den var slutt for 5 år siden. Men da startet en ny en. Hva det var for en?
1: Oi, nå spør du man skal gjøre. I 1950?
0: 1950, ja.
1: Det var noe, det var noe sånn Koreakrigen.
0: Det må være noe sånn Koreakrigen, ja. Det stemmer,
1: ja.
0: Og den er jo faktisk ikke avsluttet enda.
1: Det er ikke sant?
0: Nei, det er bare på pause.
1: Det er bare sett den på film, jeg vet
0: ikke. Ja, ja, Mesh.
1: Mesh.
0: Ja. Det var Koreakrigen.
1: Ja.
0: Så den mye sør og Nordkorea, og amerikanerne var med sør og Nordkorea, de hadde vel med sine de også, men den skal visst ikke være endelig, de har ikke sluttet fred, og det ser vi da i disse her spektaklene i Nordkorea.
1: Jeg tror det var slutt sånn på jeg tror det var slutt sånn på opposittetal en gang da, men...
0: Ja, han er, de kriger ikke lenger. Nei, de gjør ikke det. Men de påstår det at det er ikke skrevet noen sånne traktater at nå er vi ferdige med krigen. Men, litt er det. Det er vel ikke noe fare for at de setter i gang så med en gang da. Vi... Napoleon. Du vet hva han var født hen?
1: Ja, han var vel egentlig født i Frankrike, tror jeg. For da var han med på øyene, egentlig.
0: Ja, men hva for en... Han var født på øyene, ja, også, faktisk.
1: Ok.
0: En øy som begynner på K.
1: Ja. Dette har jeg faktisk lest om. Jeg har faktisk en sånn tjukke blekk. Om han der.
0: Ja.
1: Bare husker jeg, det er så forbausende mest, det var dette her med at den tror at ungene som vekser opp i dag er så veldig løslått. Men det er det i hvert fall ikke i forhold til det når det er helt på det.
0: Nei.
1: Det var ned på... nei, det vet du hva, nå klarer jeg ikke å komme på det.
0: Nei, det var på Korsika. Der var gutten fødde.
1: Ja.
0: Og så dø han på Janjai. Men det var ikke på Korsika, det var på, ja, jeg husker ikke det nå. Men det er jo greit nok, noen storkriger, det var ikke han. Han var liten. Han var en liten kriger, han gjorde mye av seg. Det gjorde han. Og han førte mange inn i fordervelsen. Det er ikke tvil om, men han overlevde selv. Men det er etter måten vanlig med disse her krigsherrene, de passer på å klare seg, men om det går noen 100 000 eller millioner, det tekker ikke det så tungt, det ser vi i dag også.
1: Det er vel antydning at det er det?
0: Ja, det er helt sikkert.
1: I flere retninger.
0: Det er det. Vi har, for å ta den siste... Hun, Anne Pedersdotter, hun lei en skjebne i 1590. Og hun, hvorfor de nevner henne her, det vet ikke jeg, for det var utrolig mange som delte samme skjebnen, så hun, Anne Pedersdotter, og mye senere faktisk enn 1590. Hva de gjorde med damene på den tiden og fremover?
1: Da sier jeg meg litt om den her. Det må nå være enten, nå må det nå være svarte dagen eller noe heksebrenning.
0: Heller så var det heksebrenning, ja. Helt rett. Ja. Husker du hva hun hette siste heksa som var brennt i Gløppa?
1: Nei, men det var vel ut på Anda.
0: Ja, hun var fra Andenes. Hun var fra Andenes. Hun hette Gjertrud. Og de skulle rone ut på Andatongen, der så ferget jeg nå, men det var sånn spektakel på henne at de rodde den opp i en vik og brente den der, og det hette Gjertrud Skøra fortsatt.
1: Ja, ja.
0: Så det, hun fikk i alle fall et stykke land opp igjen kalt etter seg.
1: Ja. Jeg var ute her nå før i dag, men da var det sånn tåk at da var ikke noen som ville kjøre ferget en gang.
0: Nei, ferget hun låg. Og fly nå stod.
1: Ja, hun gjorde det.
0: Og da var ikke det mye.
1: Jeg kom ut da i 14:30, ja, men da skjedde det ingenting.
0: Nei, det var veldig tjukke skodde, det var det.
1: Så hadde jeg visst det litt før, så kunne jeg ha rett tatt en tur ut på Anda og kikket litt på dette greiene som er der.
0: Ja, da er det mye. Mye å se på, men da må ikke det være tjukke skodde, nei. Greit, Oddvar Kandahl, du får ha det så vel.
1: Ha det godt, ja.
0: Ja. Og så var det kvart jeg sa til meg i stedet, disse karrene. Åh, jeg er hun på Voss. Ja vel. Hun Kari Gjøronje. Er du med, Kari?
3: Ja da, jeg er her, ja.
0: Hva du har rotet deg borti nå, da?
3: Jeg er på festival.
0: Er du på festival? Det er jo ikke countryfestival på Voss, vel?
3: Jo, da den forvitnelige countryfestivalen på Voss.
0: Sier du det?
3: Ja. Og vet du, vi har hatt noe, en forrykende Dolly Parton-konsert med Sigrid Mollestad og Bergen Bonanza og Finn Tokam og hele Vøle. Det var så flott.
0: Ja, vel.
3: Hyggelig stemning.
0: Ja.
3: Og nå er det da han Vard Heiden som det begynte. Han er amerikaner. Han har jo på country flere ganger.
0: Ja.
3: Så her er det full stemning og i hele tiden. Fin veire og god stemning.
0: Og halve Breime på plass, eller hvor er det?
3: Nei, bare sånn utvalgte, utskremte.
0: Det er det utskremte, ja. Ja.
3: Og så er det da for søtre i morgen med to grupper, da, tre er det vel, faktisk.
0: Ja vel.
3: Ja. Men, her har vi det fint.
0: Ja, men det er et countryfestival på Voss, det har ikke jeg hatt gitt det.
3: Nei, det var litt veldig, det er sjette gangen jeg prøver seg.
0: Og er det første gangen, ja?
3: Nei, sjette gangen.
0: Åja, sjette gangen, ok.
3: Ja, og så kaller det en forvitnelig countryfestival. Så det var jo litt sånn festlig, men det var jo litt av det at Sigrid skulle være med. Det var sånn at vi fikk det opp på en liste, og tenkte at dette var noe litt avsikt å få med seg.
0: Ja, det er klart.
3: Og hun tolker jo så flott, kan du si. Og så var det andre gjestartister, og så var det, ja. Og så var det jo han der, hva heter nå, Egil Kjennes på spillgitarrene.
0: Ja vel. Ja, men det er da heldige med Veira i alle fall.
3: Om de er, ja. Nei, ja. Her går det an å være akkurat sånn som hjemme.
0: Ja, det er enda finere på Breim.
3: Ja, det er man ja. Ikke med. Ja da, så det var bare en sånn ørliten rapport.
0: Ja, men det var greit så at vi minte om at det skjer ting på Voss også.
3: Ja, akkurat.
0: Det er ikke bare Gløppa. Det er ikke bare Gløppa og Østrund.
3: Ja. Nei, og så får ikke vi med oss alt, uansett hvor vi snur og
0: venter. Nei, en gjør ikke det. Men du får kjøpe lokalmat fra Gløppen og området rundt når du kommer hjem igjen. Så det får du våge seg.
3: Det får vi med oss likevel.
0: Ja da. Nei, men greit. Du får helse til resten. Er det hele... Heide slekta, eller?
3: Nei, det var noen som skulle være vekk med helgen.
0: Så. Ja vel, ok. Ja, men den er god.
3: Ja, det er bare utvalgte.
0: Flotte. Ha det bra. Ja, det var det countryfestival på Voss, ja det var ikke jeg klar over. Ellers så driver jeg noe med forskjellene på Voss, og det er ikke alt som er ufarlig. Det kjenner vi til. Vi går videre på neste melodi, og Traveling Wilburys, det har vi hørt om, det er da en gjeng, det var vel fire karer som var vel bevandret ut i pop og country og forskjellig fra før, og så gikk de ihop og lagde en plate, Handle with Care, denne gangen, men før det så slipper vi ut et spørsmål til en eller annen som finner ut av det, og så ringer 5-7-8-60-660. Hvem var Bacchus i romersk mytologi? Hvem var han Bacchus i romersk mytologi? Og det var en gud for et kvart, men hva var han gud for? Dette der finner de sikkert ut av deg, så jeg er interessert i å vite det. Og ringer, og vi hører på Traveling Wilburys.

0: Jaha, nå er jeg spent. Har vi med noen? Var dette for mulig òg? Helt utrolig, helt utrolig. Det vi skulle ut etter, var ute etter, det var noe som var så mye lettere hvis du var flinke bikkjer. Og hva slags bikkjer? Ja, stort sett er det border collier, ja. Og hva bruker vi dem til? Det skulle du klare. 5, 7, 8, 60, 660 er det lyse grønt med Sveinen i alle fall nå. Så får vi se. Han er streng, så han slipper ikke gjennom på hva som helst. Det er greit, det. Men nå var fingeren fram på, og da... Da sier vi vær så god.
1: Ja, er det da? Begge to?
0: Ja, vi er her. Vi er her.
1: Ja, vel.
0: Og hvem er du?
1: Marie Tvendesæter.
0: Er hun Marie Tvendesæter, ja. Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Du driver ikke med sauesanking, du?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, nei. Og det skal du være glad for det er travelt.
1: Ja, det tviler jeg sikkert.
0: I alle fall hvis du ikke er skikkelig bikkje, da er det enda travligere.
1: Ja, da lytter jeg meg springer til deg selv.
0: Ja, ja. Men sauekjøtt eller lambekjøtt, det heter du?
1: Ja da, det er fast, det er kvartor.
0: Det går ikke bare fiske?
1: Nei, lite fisk, masse kjøtt.
0: Ja. Hjortkjøtt. Du som jobber med domstein, du er vel pliktig til å ete fisk minst tre ganger i veka?
1: Nei, jeg har ikke jobbet med domstein da. Jeg har jobbet på fjerdag, mest jeg hjelper på, fjerdag kan jeg.
0: Ja vel, ja vel, ok, ok.
1: Også litt på snorre da.
0: Ja, ja, men det er kvalifiseret til fiskeeting noen dager i veka det også vel?
1: Ja, hvis vi ville så kunne både få tak i boller og sånt. Ja, ja, mange år før jeg la boller opp for deg sluttet. Ja.
0: Dette er så. Skal vi se. Hva... Du har vel vært på lange utrøde i løpet av sommeren?
1: Nei, jeg har ikke det. I sommer hadde jeg besøkt av Naje med, og nå har jeg besøkt av døtteren min og kjæresten.
0: Ja vel, ja vel. Da har du tidsnukk, ja. Da har du tidsnukk.
1: Ja, det er ikke...
0: De forlanger vel skikkelig service når de er på besøk, gjør ikke dere?
1: Ja, det gjør noe det, men så er det noe flinke å hjelpe til og sånt også,
0: da. De hjelper til også, ja. Så du kan sette deg i gyngestolen sånn inn i mulig og...
1: Ja, jeg kan sette meg inn og stå og slappe på mens min svigersønn lager middag.
0: Ja, men det er jo bra, det er bra. Da har du vært heldig med gutten, da.
1: Ja, ja, ja.
0: Kjempe kjekt, hva? Ja. Det er gode greier. Det er sikkert.
1: Ja, og ellers, det var bra musikk i dag. Hva sa du? Var det bra musikk på konserten i dag?
0: Ja, det var det. Og du kjente det vel bra til Ny Jordalsvingers, gjorde ikke du?
1: Ja, jeg gjorde nok det.
0: Ja.
1: Så... Jeg var fremme og spore søsteren min om jeg skulle prate og sette dem, men da fikk jeg noen besøk.
0: Gadde ikke hun, eller husker ikke hun noe av deg?
1: Hun var ikke helt sikker.
0: Hun var ikke helt sikker, nå. Nei, nei.
1: Nei, vi fikk besøk, så da fann jeg ut at
0: Nei, nå kommer nok ikke disse til Nordfjord flere ganger. Det skal være i førde morgen.
1: Nei.
0: Skal være ferdig i morgen. Ja. Du får ta deg en tur der og drag med hans søstre enten hun vil ikke, så får du en fin kveld. Sier rett at vi skal på blåtur.
1: Ja, sant.
0: Ja, da.
1: Nei, jeg tror jeg får holde meg hjemme nå.
0: Nå får du gjøre det.
1: Jeg kommer hjemme til en av døtre i Frøsband. Ja. Ja.
0: Nei, du kan ikke rømme huset når du har fullt huset av gjester, det går ikke.
1: Nei, det er jo bare to da, ja. Men allikevel, det er ikke så ofte jeg er hjemme.
0: Nei. Ja. Dette kan vi forstå, det er klart.
1: Ja.
0: Vi ute i Europa, der er det så mye. Men hva... Jeg skal se, nei, dette var litt løy.
1: Jeg skal ikke ha noe sånne historiegreier.
0: Nei, nå skal du få noe...
1: Du har vært vanskelig.
0: Nå skal du få noe veldig dagsaktuelt.
1: Ja, vel.
0: Ja, og hva heter kyststripa? Så den spanske byen Marbella ligger på. Hva kaller den denne stripa med av kyst i Spania? Ja, den hører vi om med hvert.
1: Kan det være noe sånt som solkysten eller noe sånt?
0: Ja, og det på spansk så heter det?
1: Jeg kan ikke spansk.
0: Det heter Costa del...
1: Sol?
0: Ja, du kan jo spansk. Nei, det...
1: Ja, men det er det spansk da. Costa del...
0: Costa del Sol er så spansk så det kan bli.
1: Ja, ja.
0: Og på norsk er det solkysten.
1: Det ordet har jeg...
0: Dette har du da...

0: Ja, da kom grønne lyset på. Har vi noen på lufta, eller? Å nei, han riste på hodet, ja. Det var ikke noen. Det jeg var ute etter, skjønner jeg, gutt folk. Det var, hvem var det som sång denne her melodien? Så vi hører nett nå. Another Day in Paradise, og jeg kan si det at han heter Phil. P-H-I-L til førenavn, og så begynner etternavnet på C. C-O. Jeg vil jo tro at tyngd da, dere klarer det, men det er jo dette rare å få det sagt, da. Av at det er litt mølig det, vet du. Da han Phil, K-O-C-O. Så slutter det på ins. Og da kan ikke vi si mer, for da har vi plutselig sagt Phil Collins. Så ring du inn en kvane, det er ikke nøye med om de har rett eller gal, eller om de visste dette rar. Vi må bare gjøre det sånn at vi søger med en kvane i alle fall. Det er det viktigste. Nå var det en kvane som tok den store sjansen her. Og hvem det var?
1: Det var helt i.
0: Det var helt... Det var Lars. Ja, Bjørkedal. Phil Collins, det klarte du.
1: Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Gjorde ikke du det?
1: Nei.
0: Nei.
1: Han har ikke det min musikk, altså. Men det når kan... du sa Phil, så skjønte jeg hvem det var. Men det...
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Neida, det er da en... disse her ute i verden som har gjort seg et namn på noen melodier, og utrolig hvor mange der er. Jeg kan ikke skille alle, det går ikke.
1: Det er utrolig, altså han er jo egentlig kjende da.
0: Men, han er kjende, ja.
1: I motsetning til at skille mange andre, satt akkurat det stod akkurat og tenkte vi selv, at hadde vi kuttet ut alt dette her med høytalere og sånn styr og vese, da hadde hun ikke vært med kjent.
0: Da hadde ikke det vært mange som hadde klart seg å komme gjennom. Nei.
1: Nei.
0: Det er mange som får god hjelp av teknikken.
1: Å, du var med det.
0: Det er ikke tvil om. Men så er det og som hadde klart seg uansett av denne sagt.
1: Ja.
0: Vi skal ikke drage alle i samme kampen. Det går ikke. Nei. Det var vel. Ja, har du kommet hjem igjen for sommeren for gøtt nå da, eller har du flere utrød igjen?
1: Det er en tur jeg veier før, men den verkte vel ikke med bubil.
0: Nei vel.
1: Ja, vi kan si det sånn. Vi skal en tur til Trøndelag og helse på en ny verdensborger.
0: Åja, han er vært det besten igjen.
1: Nei, han er vårt olden.
0: Ja, olden er det. Ja, olden, ja. Ja, riktig. Ja, men det er ikke vest.
1: Nei.
0: Og han skal heite Lars etter oldebesten, eller?
1: Nei, det er bestemt for at han skal heite Noah.
0: Noah?
1: Ja.
0: Noah 1? Ja, det var lenge siden han bygde båter, men...
1: Ja, der er noe i miljø.
0: Der er noe i miljø.
1: Han valgte noe av en solskjær også.
0: Det... Ja, han gjorde vist det.
1: Ja.
0: Ja, men han blir trønder, og det er ikke lenge før han snakker kav trønder, skal jeg si, Rik.
1: Nei, det er garantert.
0: Den går ikke deg klar.
1: Nei.
0: Nei, det er ikke noe galt i det. Bare vi henne forstår det, så er det rett.
1: Det er en eneste linje der, det er Trondheims dialekt.
0: Det er ikke alt som er like fascinerende, nei.
1: Det er ikke det, men det, altså, bare det ikke snakker om Selbygg eller Tydøl.
0: Åja.
1: Det er ganske uforståelig.
0: Da er det på det meste.
1: Ja, da sliter jeg.
0: Da sliter du, ja, ok.
1: Ja.
0: Nei, jeg kan ikke si jeg ser av disse trønderdialektene, men jeg har av og til problem når de, i hvert fall når de snakker seg i miljø, da går det om
1: det. Ja, det er, altså jeg har jo en del trøndere på vennelister også, men disse der ute på Bynes også, de er heller ikke gode å ha med seg, for det går i en tone, og da ble det litt vanskelig. Hadde jeg hatt litt opp og ned, så...
0: Ja. Nei, det er samme leikken hele tiden, da er ikke det så godt å skille det, vet du. Det Dette er da greit. Dette er da greit. Hva vi skal ha nå da? Dyrenes verden, jeg vet ikke, du ser vel ikke så mye dyr som spasserer forbi støveglaset om sommeren heller?
1: Lusker da rundt noen piggsvin og litt andre forskjellige.
0: Ja vel, du har ikke kvittet deg med piggsvin, har du? Det er bra.
1: Nei, vi... Altså, nå har jeg ikke sett det på en par stund, men jeg håper nå på at det er fremdeles finst.
0: Du har ikke funnet deg igjen på veien?
1: Nei.
0: Men det er bra, da har jeg det sikkert greit en plass, ja. Men utrolig hvor mye som gikk, særlig for noen år siden. Nå er ikke det mye vi ser deg, for det er rett og slett så få av deg at det likner ikke noe.
1: Ja, nei, nå er det lite. Men... Nei, vi har der et par, og jeg håpte på at det ble oppgått av det, da.
0: Ja.
1: Men det har jeg ikke sett noe til enda, men...
0: Jeg husker før det var revegarer rundt hele bygda, og det var hundrevis, tusenvis av piggsvin. Det var så enormt.
1: Ja, plenty mat da, vel?
0: Ja, og så de samlet piggsvin og sendte til Universitetet i Bergen. De brukte de til noen forsøk.
1: Ja,
0: og fikk de kroner for hvert pinnsvin. De hadde smale fjøsene. Når sauene var vekke på fjellet, så fylte de opp med pinnsvin. Det var pinnsvin overalt med sommer.
1: Ja,
0: og setter de i kasse og sender de til Bergen. Det var en god butikk. Ja.
1: Oppa meg.
0: Det var tider, men det har minket på deg, ja, det er sikkert. Vi har et par innom de gamle støvene, nedi noen lau og noen styr, så de har vi da sett noen ganger i løpet av kveldene nå.
1: Akkurat.
0: Ja da. Så de har det greit der. Vi skal vi se, det var ikke pinnsvin vi skulle prate om. Ja, vet du hva? Du kommer sikkert på det, nå har jeg glemt det. Hva heter pinnsvin på nynorsk?
1: Bustøvel.
0: Bustøvel, ja. Riktig. Og det er ikke så mange som er klar over.
1: Nei, det kan jeg skrive under på.
0: Det er i hvert fall ikke mange som...
1: Ikke en kjeft under 50.
0: Nei, vi tror det. Bustøvel, ja. Skal vi se, vi... Vet du hva som er raskest av en løve og en geopard?
1: Geoparden.
0: Ja, Achille er raskere.
1: Ja, omtrent dobbelt så fort.
0: Ja, nei, da går det unda. Det gjør det.
1: Men det var ikke så særlig lenge.
0: Nei, det blir...
1: Det var ikke så smalt, men ja, knapt et minutt.
0: Det er sånn, han kan hende han her, Ingebrigtsen junior, hadde tekket deg på lengde.
1: Ja, hvis jeg hadde bare snakket om 1500 meter, da hadde jeg fått problemer. Ja. Jeg tror.
0: Han held det lenger, kanskje, han jo, en geopard.
1: Ja, det,
0: men de hadde tekket han...
1: All maraton nå, altså, men det gikk ikke.
0: Nei, det var travelt for nå.
1: Om halvveis, da var det bomstopp.
0: Nå er det snart NM i halvmaraton på Sandane, så skal tro, jeg tror ikke han møter da, det vil jeg.
1: Nei, det er ikke de rådet til.
0: Nei, de tekker ikke sjansen på å ødelegge gutten, det går ikke.
1: Nei, men det... Så mye penger finnes det ikke innenfor indretten
0: på Sandor. Nei, på Sandor. For nei, han skulle helt sikkert fått mye penger for å stille. Det var vel det han fikk i Danmark også, vet du.
1: Ja, garantert.
0: Ja. Det er klart. Ei horngjele. Hva vet du om den?
1: Det er snart om en fisk.
0: Ja. Og hva er spesielt med horngjela?
1: Nei... Det er en del pigger og litt sånn, men det...
0: Hva heter... Nei, det er ikke horngjelen. Det er en type fisk der hannen er blå og hoa er rød.
1: Ja.
0: Det er bergylte, tenker jeg.
1: Det er bergylte, så...
0: Eller er det horngjelen? Nå er ikke...
1: Hannen er et eller annet med stål, blåstål og...
0: Ja, det er vel blåstål, ja.
1: Hva hunde det hun heter, om det er Berghylte, det...
0: Ja, det er det jeg rotet ihop håndgjelen og Berghylte litt. Det er lenge siden jeg fisker denne sorten, så det...
1: Ja, jeg har ikke slankt ut i snøret på 10 år.
0: Så. Nei. Det er jo greit. Det får de søke, de som er spesielt interesserte, for...
1: Ja, vi
0: sier det sånn. Akkurat der så... Følger ikke fasiten her heller lenger, så da får det bare være. Ja da, er noen planer for helga?
1: Nei, ja, planer er helga. Full dag i morgen også. Da kommer en kar og slanger det en hjort inn i veranda kjelleren.
0: Åja, ja vel.
1: Så det... Så har jeg noe hoved å styre med.
0: Ja, det blir det da. Ja, men det er den tid på året. Det er greit.
1: Ja da, det er det.
0: Bare du har litt grisekjøt og blandelag med, så gode greier.
1: Ja, det...
0: I hvert fall hvis du skal male det nok.
1: Ja, det vet... Ja, kanskje, jeg vet ikke. Det vet vel hovedsakelig biffa, tenkt.
0: Ja, men da klarer hjorten seg selv. Det er greit.
1: Ja, da gjør det.
0: Da er ikke det problem.
1: Skikkelig rømmeklatt ned i sveisen, sausen. Så.
0: Ja. Det er gode greier.
1: Ja da.
0: Nei, men greit, Larsen. Vi ser hvor det går dette her. Vi må ha med en kandidat til.
1: Det må vi.
0: Ja da. Ha det bra.
1: Lige mål og god helg.
0: God helg, ja. Vi er kommet til Kaisers Orkestra. Og de har vi da hørt noen ganger. Og de vi... 1000 dråper, men før det så må jeg få vite hva er fellesbetegningen på tiur og røy. Hva kalles det med et sams ord? 5, 7, 8, 60, 660. Kaisers, gjør så vel.

0: Tjohaj, sa mannen. Men da sitter jeg og Svein Bert alene. Det er ikke noen som var på telefonen en gang. Hva det har seg? Hva var vi var... Vi sporer så mye om... Hva er fellesbetegningen på tiur og røy? Og en tiur, det er vel hannen og røya, ikke det hoa? Ta samme fuglen. Hva er det kallast på en sånn samlebetegning, disse rar? 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6, er ikke det noen som har vært på tiur-like som kan fortelle oss dette rar? Jeg er sikker på det er. Om... Århanen kommer inn under samme begrepet. Jeg tipper det at omtrent alle disse store fuglene som ikke er råfugler kommer inn under dette begrepet der. Hva er det kalles med et sams ord? 5, 7, 8, 6, 6, 6, der har vi en kvann som prøver i alle fall. Så får vi se om han slipper gjennom. Han driver lite forhør før han leter deg gå, vet du. Så nå er vi veldig spente, de tusene rundt om i Nordfjordbygden. Hvem har vi med her? Slipp igjennom uansett om det er rett eller gale. Det er ikke så farlig. Ja, måtte du i forhør?
1: Ja, jeg måtte av, ikke forhør, men avhør.
0: Det var avhør, ja.
1: Ja. Nei, det er litt sånn kjedelig da, at nå ikke noen gidder å ringe inn. Så.
0: Ja, nei, det er jo gale det, at det ikke ringer inn, vet du, på slike kurante spørsmål, så dette er i alle fall. Først må du fortelle hvem vi har med.
1: Ja, det er, nå er det Kandal igjen.
0: Og det var Kandal igjen, ja, ok. Det var Oddvaren, ja vel, ja men greit, du er siste mann uansett, så vi må få oppklart dette der storfuglbegrepet vårt, skjønner du.
1: Ja.
0: Kan du forklare meg hva som kommer, det var det storfugl vi var ute etter, det er greit, men hva som kommer inn under storfugl?
1: Ja, det er noe røye, og så er det århane, og så litt sånn fjellet.
0: Ja, og hva mener du med røye?
1: Ja, da tenker jeg på årfugl.
0: Ja. Men tiur, er det røye?
1: Nei, tiur er storfugl.
0: Det er storfugl, ja. Men så kommer århane og inn under storfugl.
1: Ja, århane også er storfugl.
0: Ja, det tror jeg. Alt disse store som ikke er rovfugler, det går jeg ut ifra å komme inn under storfugl, uten at jeg skal si det helt sikkert. Men det er da i grunn til tiur og århane og noe mye annet. Det er jo noe andre også, men om det er store nok til å kalle det storfugl, det vet jeg ikke. Det.
1: Nei, det er noe bare... Nei, det er noe bare spørstykker, det er storfugl.
0: Ja.
1: Det er noe århøne... ikke århøne. Århøne er ikke storfugl.
0: Ja, århøne, det er hoa til århanen.
1: Det har du nok rett i, ja.
0: Også tiuren, og kona til tiuren, det er røya. Er ikke det?
1: Nå var det brått ut, ikke?
0: Ja, men klokka er snart 11, så du har lov å være litt usikker. Men nei, jeg skal ikke garantere det, men det er så jeg har forstått det fremme gjennom. Men kan ikke vi si det så en liten stund at jeg har rett, og så får de sjekke i, får de sikkert sjekke på Google. Han vet sikkert dette også.
1: Helt sikkert.
0: Men så har vi et problem akkurat... Av og til så kalles det noe på Østlandet og noe annet på Vestlandet. Og om det kommer inn under disse storfuglbegrepet, det skal ikke jeg si. Men det er enkelte tider at dette ikke samstavast helt.
1: Det er nok rett, ja.
0: Ja. Det er så, det er så. Nei, men greit, du, da fikk vi, men da, siden Oddvaren kom inn igjen en gang til, så tar ikke vi sånn veldig utspørring av den karen nå. Klokka, hun er snart 11 likevel, så det er ikke farlig. Men du skal få være med og så trekke, gi meg noe tal.
1: Ok.
0: Og nå har vi 7 stykker med, og skal vi først begynne på... Var det to på dørskiltet, Svein? Ja, vi må ha to stykker som er kvalifisert til å få seg dørskilt. Og du har fått dørskilt før, du, så du trenger ikke flere.
1: Jeg har fått det, og det henger opp på støyen, og det er veldig fint.
0: Du har hengt det opp, ja.
1: Det er absolutt å anbefale til andre. Det,
0: ja.
1: Det er kjempefint.
0: Der har vi det. Ja, men lett meg få kvart i miljø 1 og 7.
1: Ja, da sier vi 3.
0: Det var hun Marie Tvendesæter. Da har hun et napp. Om hun har før, det vet ikke jeg rett og slett, men den sjansen tar vi. Og så må vi ha et napp til på dørskiltet.
1: Da kjører vi på 4.
0: Det var 4. Da stod det Eldre Mo Øvrelid. Hun var den første innringer. Jeg vet ikke om hun har fått til det, men nukker det. De får i hvert fall napp på et nyttet, og denne gangen så skal de få navnet på enten til seg selv eller eventuelt andre de vil gi deg vekk til på skiltet, så da er ikke det tvil om hva de er kommet til.
1: Og så
0: må vi ha en køpp eller et handlenett til et annet nummer, og ikke 3 eller 4, men vi prøver...
1: Skal vi sier 2 da?
0: Vi prøver 2. Da står det Lars, og da er han... innehaver av et krus eller et handenett. Dette får de finne ut av det når de overleverer. Jeg skal ikke si hva han vil ha, men vi sier han får et krus. Er ikke det greit nok? Ja. Det er herved bestemt. Jeg skriver krus. Og så setter jeg...
1: Det er sånn... Det er Ålesund og...
0: Nei, det står... Nei, det er Nordfjorden er radiostolen på. Har ikke du har ikke fått det, du? Nei.
1: Nei, jeg er tullet.
0: De er skikkelig fine. Nordfjorden er radio på. Ja. Nei, men den er god. For takk for hjelpen, og så
1: okay.
0: Får du ta deg en tur på mat og mål i morgen.
1: Det blir enten når du er på støyden.
0: Eller på støylen, ja vel. Så ja. Du, det kan hende det blir fint på støylen også i morgen. Det ser ikke jeg vekk.
1: Ja, det blir garantert. Ja, det er for skoddefritt.
0: Det er skoddefritt, ja. Ja, men det hjelper. Ja. Det hjelper. Ja. Det er helt sikkert.
1: Ja,
0: ja, men greit. Ha det bra. Ha det bra. Og da sier vi bare takk for stunden. Jeg og Sveinen, vi vinker vekk. Og jeg vet ikke hva for en melodi vi har til slutt nå. Er det Ottavann, hands up? Den er da passelig å ta sånn kveldsmoro. Så da sier vi bare takk for stunden. Lykke til med det vi tar dere til i løpet av helgen. Jeg dukker nok sikkert opp igjen. Det blir litt ustadig utover, for det er så mye som skjer i høst, at hva det hender jeg er disse fredagene, det varierer litt, men jeg skal i hvert fall være med hvis jeg er i området. Da sier vi vær så god til Ottavann.

Fra Lay Lady Lay skal vi over til 1977, albumet Snowblind Friend. Her har han Joan Baez' søster Mimi Farina med på sangen Water for My Horses.

0: Dette er både pent og pyntlig, og i den grad dette er hastverksarbeid, Trond Ove, så bærer ikke musikken preg av det.
1: Dette er ikke hastverksarbeid. Det var faktisk opp til flere måneder mellom forrige utgivelse og denne.
0: Når du snakker om hastverksarbeid, så tenker jeg grunnen ofte på

0: For første gang på Nordfjordene Radio, Joe Henry.
1: En behagelig liten sak som heter for Civilians med noen litt uventet harmonier innimellom. Ja. Hvis du skal kalle dette harmonier da.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Når den ute og reiser, vet du, så det veldig kjekt av og til å sette seg ned og nyte en kaffe og en kake på en utekafé. Ja. Og det vær og sånt til det, og i år var det ikke vær til det, snarere tvert imot. I hvert fall der jeg var.
0: Gå inn og spise kake i sola.
1: Ja, for å gå inn og spise kake. Det hele tatt, altså, det var en sommer jeg ikke kommer til å glemme. Det helt sikkert.
0: Ja.
1: Men det var ikke på grunn av at jeg traff det gode været, hverken her eller i nabolandet Østom. Det... Men vi skal huske denne sommeren. Vi skal huske et flygende rådyr som fant det for godt å lande midt på panseret til en bil som vi tilfeldigvis satt i oppe i Trøndelag. Ja. Det var det siste den rådyrboken gjorde i hvert fall. Det var det siste hopp.
0: Ja.
1: Det var det. Og vi skal minnes at vi skal huske på at når de minner når de melder 30 millimeter nedbør i Sverige, så kan det godt hende at de kommer på 30 sekunder.
0: Ja.
1: Sånn som de gjorde i sommer opp med Veneren der vi lå, og vi måtte ta farvel til forteltet vårt som bare knakk sammen. 6 knekte stenger på ei regnby. Det har aldri skjedd før.
0: Nei.
1: Men, da reiste vi hjem og tørka opp. Og. Sånn var nå det. Men altså, dette å sette seg ned på en sånn fortausrestaurant og nyte et eller annet, det noe en skal unne seg innimellom. Jeg tror kanskje du gjør det oftere enn meg. Gjør du ikke det?
0: Ja,
1: jo. Jeg ringer deg jo av og til på lørdager, da sitter du på kafé eller noe sånt. Det regner du sitter ute av og til, da.
0: Ja. Jeg vil ikke, det jo i hvert fall minst en plass på der de har fram ifra kaffe.
1: Ja. Og da sitter du vel ute når det vær til.
0: Ja.
1: Og dette med at det vær til det, det har vi snakket mye om på jobben der jeg arbeider, for der tilhører jeg en hard kjerne som sitter ute og spiser lunsj, om det regner eller blåser, i alle fall til snøen kommer.
0: Mm-hmm.
1: Slik er det vel kanskje ikke med disse utestedene som serverer. Kan du få deg en kaffe ute når snøføyker er der og sånt? Eller? Høsten ja. Kommer vel også til disse stedene, det er det jeg tenker på.
0: Ja. Jo.
1: Og en eller annen gang så stenger det vel det.
0: Hvis du vil ha kaffen din ute, så tror jeg ikke det så nøye på det, altså.
1: Nei, det kan hende det. Det er sikkert ikke.
0: Du kan få kaffe, men du får ikke drikke den ute. Nei, du sier, ja, ok.
1: Take away coffee.
0: Ja. Noen av oss må jo ut og ha den kaffen og en sigg samtidig, tror
1: jeg. Jo, men det mange som gjør det. Ja. Tror du jeg sitter ute i regnet for moros skyld?
0: Nei. Røyker folk de også, sier jeg, stemmer ikke fullt så lenge som de som ikke røyker.
1: Ja, det jeg ikke så sikker på. Jeg slett ikke så sikker på. Neida. Tenkte vi skulle ta en svensk ballade her.
0: Ja, gjør det.
1: Jeg har tatt med 2 svenske ballade her.
0: Uff. Nei, jeg vet ikke. Det var mange.
1: Ja, nei, 2.
0: Nei, 2.
1: Nei, altså, du må lære deg å telle 1.
0: Mange. 2. Jo,
1: mange.
0: Men jeg satt i forbindelse med svenske ballader.
1: Ja, du tåler disse 2. Den her har du hørt før. Spilte den for et par år siden da sommeren holdt på å ta farvel, og det jeg tenkte å gjøre nå også.
0: Mm.
1: Det Sali Totta Neslund som synger duett med Marie Fredriksson.
0: Jaha, den Marie Fredriksson.
1: Den Marie Fredriksson.
0: Jaha.
1: Og de synger om sommerens siste servitris. Ja.

0: par liter her.
1: Ja, ikke det veldig rart.
0: Nei, sånn passelig.
1: Nei, ja.
0: Passelig på en lørdagsmorgen.
1: Ja.
0: Herlighet, klokka nærmer seg halv to, vi må ta og... To plater igjen.
1: To plater igjen.
0: You are saying
1: Ja, ja, ja Sier du også jo til folk så sier de faktisk det Men oss jo har faktisk laget gode plater
0: Ja visst, men før Atlantic Crossing tror jeg
1: Før Atlantic Crossing Etter Atlantic Crossing tror jeg ikke han laget nok Atlantic Crossing jo Og jeg, det må jo det, skal jeg, det må jeg ta på meg altså Jeg synes jo at Den gang da når Sailing kom Var det på 80-tallet en gang eller?
0: Nei, var det ikke før da? Ja, det kan hende, jeg ikke sikker
1: Nei, jeg aner ikke, jeg husker at jeg, jeg synes det var en fin sang
0: Ja
1: Og jeg har hørt han sunge den live, den ble ikke dårligere enn det
0: Nei, jeg synes den litt kjedelig
1: Jo, men den jo fin da
0: Ja, ja. Jo, jo, ja da
1: Men, det noen gamle soloalbum med godeste Stuarten Som fantastiske
0: Ja, visst
1: Og det noen med small faces og med faces som man med å synge på Som også fantastiske Men jeg har tatt med meg CD-en, eller plata Every Picture Tells a Story Det en gammel, og en av de absolutt beste Rod Stewart-skivene
0: Synes du?
1: Ja,
0: jeg
1: er ikke så veldig mange som er spesielt uenige i det, tror jeg
0: Jeg er ikke uenig i det hele tatt
1: Men jeg har tenkt vi skulle ha en sette Mandolin Wind Så jeg synes det en veldig fin låt
0: Ja, men da gjør vi det Rod Stewart

0: Ja, Patsy Cline. Det er jo en artist som vi skulle ha hatt I mange, mange år til fremover. Men da skal vi gå over på Tracy Lawrence. My Second Home heter den melodien vi skal ha. Men du, Finn. Mm. Vet du hvor mange country-sangere som har til for å skifte lyspære?
1: Nei, siden du spør, så må det vel være et orkester eller noe sånt, antar jeg.
0: Nei, nå får det være måte på her. Vi kan jo ikke sette et helt orkester til oss og skifte lyspære. Nei, du. Vi må ha en til å skifte lyspære. Og så må ha en til å synge om hvor god den gamle lyspæra var.
1: Ja.

J.J. Cale platedebuterte alt i 1966, men det skulle gå 5 år til før debutalbumet hans kom. Men Riding Home var altså fra hans album nummer 2. Den engelske gruppa The Audience ga ut 4 album i åra fra 1969 til 73. Jeg har tatt med nummer 3, Lunch, hvorfor vi skal høre Stand By The Door.

0: Nå går alt så meget bedre.
1: Ja, altså, det er så litt drøy ut den med terpentin og løvetannvin, altså.
0: Ja, i alle fall løvetannvin.
1: Ja, terpentin godt å sitte på. Løvetannvin vet jeg nesten ikke hva jeg godt for.
0: Nei, det godt. 10 år etter minimum. Jeg prøvde å lage det en gang og ja. Det ja, nei. Det var et sånn engangseksperiment. Ja. Prøv det gjerne hjemme, men la det gå litt tid før du prøver å drikke den. Det var mulig, jeg var uheldig.
1: Det veldig mye godt å få i på butikken
0: som selger. Ja, ikke sant? Sånn. Så jo, visst ja. Det det. Visst det det.
1: Vel,
0: det var Johnny Cash.
1: Det var Johnny Cash. Så jeg sa jo at jeg hadde med en begrette norsk band til.
0: Du sa det,
1: Kong Midas, King Midas. Kom med platt i fjor, så heter Romeo Turn, og nominert Alarmpris. Og jeg ikke mer oppfinnsom enn at vi spiller titellåter der. Har du hørt disse?
0: Nei.
1: Så, da får vi Romeo Turn med King Midas.

0: den hadde du ikke hørt før.
1: Nei, og ikke hørte jeg Pink Floyd heller. Men
0: det.
1: Hørte du det så er å være deg?
0: Ja, jeg
1: hørte det ikke.
0: Jeg synes det var noe her som minte om noe jeg hadde hørt før. Men all right, var det ikke det, så var det ikke det. Jeg hørte det.
1: Du hørte det.
0: Slik er det med kunsten. Slik er det med kunsten.
1: Yes.
0: Ja.
1: Art by accident.
0: Ja.
1: ja.
0: Nå er vi snart 10 minutter over tiden, så det er på tide å runde av.
1: Vi skal avslutte med ingen ringer Van Morrison I dag.
0: Ja.
1: Fra Plato Moon, den som kom en gang på... Ja, hva tid var dette? Gang på 70-tallet, tror jeg.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja. Midt på 70-tallet, cirka. Mm. 76, kanskje, nærmere.
0: Kanskje.
1: Nei, 75, 4, 3, 2, 1, 70, 70 akkurat, sier Odd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi får benytte anledningen og takke teknikker Odd Skogstad for stadig hjelpende fingre her.
1: Flott.
0: Ja.
1: Ja, en av de helt store Van Morrison-plattene.
0: Mm.
1: Ja, skal vi bare si godnatt?
0: Ja, jeg tror vi skal gjøre det. Mm. Det mulig vi høres igjennom en par uker eller fire. Det ikke godt å si.
1: Det ikke godt.
0: Nei.
1: Hvis vi får lov å komme på. Ja, da det bare å si godnatt og få dere med dere Crazy Love her.

0: Jeg kan høre litt med noe, Maria. Hva det du har funnet nå?
1: Evighetskalender.
0: Evighetskalender.
1: Ja, du ser du har alle dagene.
0: Ja.
1: Så har du alle datoren på
0: ene siden, på hisiden.
1: På månedene.
0: Ja.
1: Så bare skifter du. Du må dra til frem disse
0: ja,
1: her.
0: Ja, hver dag.
1: Ja, hver dag eller en gang for morgenen.
0: Det blir mer rutiner det, om morgenen på deg. Når du skal ordne dette der.
1: Ei fra og til det så galt. Det er ikke flott da.
0: Nei, jeg synes ikke det var noe. Har du funnet deg noe annet her som du har...
1: Nei, jeg har noe tenlig her.
0: Ja.
1: Jeg må for skam skulle ikke om jeg finner en blomst av hva
0: Ja, den jeg så jeg på i sted, hun er egentlig ikke fine.
1: Det er ikke det som er vitsen.
0: Nei, men jeg synes ikke det. Men hun var veldig artig. Det er altså to hender som holder en kørg med blomstret på. Og så er det en vase.
1: Ja, det er vel mer en dekorasjonsting. For ja, ja. Det er det som folk kaller blomstervaser. Det er jo mange tilfeller, så er det ikke mulig å bruke det til blomstervaser. Det er i grunn bare en dekor. En ting.
0: Mm. Jeg likte den, jeg har foten, jeg sier synte deg i stånd.
1: Ja, skoene.
0: Nynja skoene, den hadde jeg litt sansen for deg. Det er en bitteliten porselensko, støvlett. Og han er liten, han er cirka 4-5 centimeter ene veien, og så er han vel 7-8 centimeter oppover.
1: Ja, han er morsom.
0: Ja, jeg synes den var litt artig.
1: Han er så har absolutt sin berettigelse i en samling, altså.
0: Ja.
1: Dette her er helt umulig, det er veldig å bære støvlen til borte. Altså.
0: Du er ikke til å legge det ifra deg.
1: Jeg må legge det ifra meg, men
2: har vi skrevet? Jeg har bare legget det på kjøkkenbenken.
0: Hva er det du nå låser opp?
2: Her har vi en sko som er nummerert. Denne har jeg ikke fått undersøkt enda.
0: Den var lekker.
2: Sier den da nå?
1: Nei, men han burde vel gjøre det, men han gjør ikke det, men den er gammel.
2: Ja, ja. Stygggammel.
1: Nydelig. Helt nydelig.
0: Fortell hva han ser ut, Marie.
1: Ja, det er i grunn en gammeldags, for å si sånn, støvel. Da ser ut som det har vært spennende, hvis jeg skal forstille at det er spennende på han. Litt godt utgått gullsko. De hadde sånne stående til pynt før.
0: Mm. Jeg har sett noen liknende i større utgave.
1: Ja, så var en del sånne, men ofte, det kunne ofte være i metall. Jeg har en i messing, som her var en nålepute i selve støvelåpningen.
0: Mm.
1: Så hadde jeg litt en nålepute.
0: Er det noen gullforgylt, eller er han bare, nei, er det bare glasuren så...
1: Det, han er gullforgylt.
2: Gullforgylt.
1: Ja. Men om det, han er sleten eller han skal se sleten ut, det er umulig å avgjøre.
2: Ja, det er akkurat det.
0: Hva er det du nå har?
1: Dette er en jonge.
0: En jonge?
1: Ja.
0: Hva det var brukt til? Jeg har hørt det før.
1: Det er en bordkniv.
0: Er det en bordkniv?
1: Ja, altså dette her er... dine har opp... Er han fallet enda?
2: Ja.
1: Ja.
0: Altså, det er en fallet kniv?
1: Ja, altså alle hadde sånn.
0: Mm.
1: Når du gikk på besøk til folk og spedde i bryllup eller sånne ting, så var ikke det oppdekket. Alle hadde med seg sin kniv. Og dette ser ut til å være en damekniv.
0: Han er kort i...
1: Han er lite skaft. Karaknivene var ofte litt større. Grovere skaft på.
0: Ja, men han var kort.
1: Ja, han er nedslekt. Men han skulle ikke være lenger eller at han gikk inn
0: her.
1: Han
0: gikk ned i skaftet, nei.
1: Og det står årstøller på den, ja.
2: 1855.
1: Ja.
0: Til verden. Nå leser han igjen. Skriner med det rari.
2: Jeg har sånne ikoner også.
1: Ja, så virker det jo litt...
2: Ja, vi er nødt til å ha et sånt som...
1: Ja, noe som er låst, det er litt mer spennende.
0: Dine bortsett som du hadde, hva det var for noe, eller dine der du helt fram?
2: Ja, det er...
0: Du kan si hva det var.
2: Russiske ikon.
0: Oi, det var en sånn ikon, ja. Du trengte ikke å ta den fram, for jeg har ikke mye peiling.
2: Å, nei.
0: Bare, du så så stolt ut, du, hele
2: tiden. Ja, det er jo det. Jeg er stolt av å ha noe sånt,
0: da. Har du mye sånt da, altså? Ikoner?
2: Nei, jeg har bare... Den der og der, og så har jeg noen til.
0: Ja. Så du har det meste?
2: Ja.
0: Vi skulle høre en plate. Har du fått laget klart noe? Nå?
2: Jeg kommer yndlingsplata med.
0: Det er yndlingsplata. Hva er det for noe da?

0: Ja, det er heldig. Men du har jo ikke bare gamle ting her. Her er jo forskjellig, så er fra 50-60-tallet. Det er jo ikke spesielt gammelt.
1: Neida, det er bruktforretning, og det er ting fra 1880
0: i dag. Å, nå ser jeg noe! Dette er en duk.
1: Ja, det er en gammel duk.
0: Ja, hvor stor er den, ja?
1: Nei,
0: Maria, kom og se. Ja, jeg ser det, det er bordteppet.
2: Ja, den er så vanlig, 1,20 meter eller noe sånt. Gange 1,20.
1: Ja, den er firkantet.
2: Han. Ja, og, og hvis den er feilfri, så må du bare sukke til å kjøpe noe.
0: Ja, jeg driver og samler mønster til slik. Tenkte vi er noen damer som skulle ha kurs.
1: Skal vi ta den der?
0: Ja, ta den og se hvor stor han er. Om dere hører på henne.
2: Ja, alltid. Det er det. Ja. Det skal alltid være noe hål på disse
0: her. Det er det som regel på sleket.
1: Det er en par møllhull.
2: Ja.
1: Og, men vi har hatt den på rensere.
0: Ja vel.
1: Der også skal er et her.
2: Du ser det når du holder opp på et lyse, men du vet, jeg hadde som regel en sånn hekla serviett på midten.
0: Midten, ja.
2: Ja. Mm. Og dette var jo praktfullt.
0: Ja, det var nydelig broderi.
2: Fordeles flott. Synd jeg har kjøpt meg et. Jeg har kjøpt et på en
0: auksjon. Har du det, ja.
2: Der er 4,8 hål.
0: Åja.
1: Oh, ja. Og hvordan ble auksjonsprisen i forhold til denne?
2: Det var betydelig høyere.
1: Ja, det var.
0: Ja, ja. Ja, ja, like stor omtrent.
2: Ja, det er den størrelsen som var på disse her. Det passet disse gamle firkanter spisebordene som de hadde før. Så det var den størrelsen på disse der bordet på.
1: Så auksjonsprisen var høyere enn dette?
2: Ja, han var nesten 400 kroner høyere enn det du har der. Uten at vi behøver å si hva det er for noe.
1: Nei, folk får komme.
0: Ja, er det annet noe sånn spesielt som dere har... Ja, her kommer han med.
1: Hvis du vil sippe godt, så...
0: Nei, dinja tror ikke Maria skal sette seg på.
2: Ja, dinja heller skal jeg
1: sette. Ja, helt sikkert at den holder.
2: Ja, dette er vel den eneste stolen som garantert heller har.
1: Ja.
2: Han var veldig morsom.
1: Ja. Jeg kunne ikke dy meg for å kjøpe den.
2: Nei, men også så de kunne utnytte ting for å... Og sånn. I dag vil dette hette kunsthantverk.
1: Ja.
0: Og forklare hvor han ser ut. Nei, dette her det er radio.
1: Dette er en stol da, med sånt et knote som de har satt fire bein på.
0: Mhm.
1: Ikke det, ja.
2: Ja, det er ikke, det er rett og slett, det går ikke an å beskrive det. Det er favoritte grein altså, som jeg sa, at det er jo en krakk da, ikke ryggstø på det.
1: Nei.
2: Men det er bare helt utrolig å se muligheten og så lage det.
1: Ja, men den er ikke vond å sitte på heller.
0: Prøv den.
1: Ja.
0: Held den meg.
1: Ja, ja. Det er inne her, så det
0: må... Han passer for underlig gøtt opp i miljøet, just da.
2: Nei, det gjør det. Den er helt ypperlig.
0: Nå har jeg nå sett, men jeg ser jo det at det er en trehjulsykkel inn under. Og det er en sånn, den typen som jeg kan huske.
1: Ja.
0: 50-60-tallet. Eller han eldre dine da?
1: Nei, det er sånn fra 50 år her.
0: Ja.
1: Men her er noe gammelt nå.
0: Hva dette der er for noe da? Åja, det er det. En krytje. Ja.
2: Det kan ikke være noe.
1: Nei, det er en krykke.
2: Det er ikke redskapet noe slag.
0: Det er fra den tiden jeg brukte slike redskaper i jakt og...
1: Nei, det er en krykke. Men han ser så rar ut, men han er ganske god å ha under armen.
0: Mm.
1: Det ser ikke sånn ut, men...
2: Nei, men det er sikkert tilpasset, sånn at
0: han... Det må jo være en spesiell som har bruk for din, ja.
1: Ja.
0: Mm.

0: at de hadde vel.
1: Men disse kløkkene du så har så ubegriplig med kløkke.
2: Ja, jeg ble ikke urmaker så da. Måtte jeg jo samle på klokker.
1: Men du reparerer sånne gamle også, ikke sant? Gamle ja. Klokker og gamle ja,
2: ja,
1: steler da.
2: Ja, hvis det... Det er jo nesten feil å gå ut og si at jeg reparerer, men jeg prøver.
1: Ja, får jeg til å virke?
2: Ja, mesteparten får jeg til å virke. Mm-hmm. Så hvis det noen som har noe, så får den bare komme. Så skal jeg se hva jeg kan gjøre.
1: Ja. Hva er dette da det er for noe? Dette er et måleband?
2: Et gammelt måleband.
1: Ja. Nei. Oi, dette skal ikke du ha ut mange ganger.
2: Du får bare teipe den ut først.
1: Ja. Dette er altså et skikkelig gammelt et.
2: Ja.
1: Er det i tøy?
2: Ja, tøy, ja.
1: Så er du trøg.
2: Ja, det har jeg nok av.
1: Ja. Men det har jeg opplevd at de gikk for en... Ja, alltid fra... De som var hølige gikk for 400, det var på en auksjon en gang.
2: Ja.
1: Og de som var noenlunde feilfrie, de kunne gå ifra, ja, alt opp i 1000 og flere tusen.
2: Ja, det stemmer.
1: Og jeg synes de var stygge.
2: Ja. Her er fritt valg 500 kroner.
1: Mhm. Det var, jeg har en venninne som fikk seg et gammelt trøg på, til morsdag.
2: Nå?
1: Ja, jeg tror det var nå.
2: Har du kjøpt her, eller?
1: Ja, jeg tror det. Hun var så glad. Hun, det er hun ja. Yngste seg til morsdag.
2: Ja.
1: Hva er det der for noe?
2: Det er sånn som bar på ryggen med...
1: Maria, hva er det du heter?
2: Det er kjipe, ja.
1: Ei kjipe?
2: Snort å ha på ryggen. Og.
1: Husker du disse?
0: Oi, jeg husker den vel kjipene. Ulja kjipene er best da. Jeg kjente en som lagde sånn når han var borte, bygde over fjorden her hjemme da. Han reiste rundt og lagde sånn på garen til folk og selge da. Eller lagde der han var, spurte om han skulle komme og lage kjipe til deg.
2: Ja.
0: Disse er ikke forakte.
1: Et sold?
0: Det må være et helt spesielt sold.
2: Ja.
1: Er det korn?
0: Nei. Det er sikkert noe på brygging.
2: Ja.
1: Åja!
0: Oh, kan tenke med det.
1: Malt.
0: Ja, hvis de la de kong opp på det når de melter de.
2: Ja, jeg vet ikke riktig hvordan de brukte det, men det er til brygging og det er til malt. Det er det eneste jeg vet om det. Jeg har ikke peiling på meg.
0: Men vet du, la de kong til spiring.
2: Ja.
0: Til de melter seg et eller annet de sa, og så kokte de vel vattnet ut eller et eller annet sånt. De brukte i hvert fall kong. Det skal ligge til det spire, det vet jeg.
2: Ja.
0: Men jeg har ikke prøvd å brygge på gamle måter.
1: Du har ikke det? Da.
0: Nei.
1: Der er en sånn øl... den er den store...
2: Stampen?
1: En stamp, ja.
2: Nei, jeg vet ikke hva den har vært brukt egentlig, men det er et fat, et eldgammelt fat da, så det kan ha vært...
1: Det er så hvit utenpå, kan det ha vært noe...
2: Ja, den har sikkert vært brukt en mjæl nå i siste.
1: Ja, mjøl eller salt.
2: Ja.
0: Nei, salt, da vil han ha våt.
1: Vil han det?
0: Og din er tørre, ja, alt er salt.
2: Nei, jeg tror jeg er mjæl,
0: det. Det kunne være flattbrød tynne også.
1: Ja.
0: Mange hadde sånne tynne til å ha flattbrød.
1: Mm.
0: Og hvis den er veldig hvit inni, så er det mjøl som har vært inne.
2: Du skjønner at han har vært ringe, og så er det spons på midten, og dermed så har det vært flytende.
0: Ja, da har det vært flytende, ja.
2: Ja.
0: Nei, da er det nytt. Da har vi sett hvordan det er ølet.
2: Her ser du sponsen der.
1: Ah, ja.
0: Ja, nei, da er det.
1: Sponsen, det betyr at...
2: Ja, at det har vært flytende stoff. Ja,
1: at det har hølina ned i, ja. Sånn at du kan tappe ut.
2: Ja, antagelig så har det vært drekkevare på den.
1: Ja. Og så er Tine. Nå har Maria fått seg en lite ei.
0: Dette kalte vi smørøske.
1: Ja.
0: Din er størrelse.
1: Slik jeg lagde dette nisteboksa i barneskolen, ungdomsskolen, bare noen år siden. Den typen der.
0: Ja, men vi kalte så at dette her var smørøske.
1: Ja, så det hadde smør oppi.
0: Ja, det må vel være det med det de sier, kaller de smørøske. Den var fin inni.
1: Det er vanlig tine.
0: Det er plaggøske.
1: Åh, ja det er. Det er ikke annet noen sleke. Plaggøske. Hvordan ser du at dette er plaggøske?
0: Nei, det er bare noe vi vet i.
1: Ja, men altså...
0: Vi kalte det gamle.
1: Ja.
0: Kalte dette plaggøske. Den må du sette rett ihop for. Det skal være saun på saun. Eller får ikke den opp igjen?
2: Nei.
1: Og klokke, det er innimellom alle plasser. Jeg ser det er jo en her. Hva er det så? Er dette en gammel? Eller er det ikke så gammel som ser ut?
2: Ja, dette er sånn...
1: Sparebørse?
2: Sparebørse, ja. Og så er det samlere da, som kjøper opp sånne for... Som bare samler på sånne som dette, med... Til å slippe opp på mynt for å få den til å gå.
1: Men hun virker?
2: Ja.
1: Det er ikke noe problem det, altså.
2: Nei.
0: Nei, men går, kan du trekke den opp, eller må du bruke mynt for å få
2: den? Du er nødt til å bruke mynt for å få den til å gå.
1: Så det er også et klu.
2: Ja, så den med knappene I midten der.
1: Ja, den, jeg skjønner ikke hva det
2: heter. Det en gammel radio.
1: Åja.
0: Jeg ser faktisk ut som nesten helt nymotens den I dag. Ja. nesten ingenting, også bare noen knatter.
2: Ja. Det sånn folkemottaget.
0: Ja. Men det var jo mer til den her, det var ikke bare dette her.
2: Ja, nei, den der også der, må du ha ledningen etter den.
0: Ja, den skal stå sånn.
2: Den skal stå sånn på bordet. Så setter du da en jordledning og en antenne. Og så det da mikrofon der, som opp I øra. Så det mikrofon, og så det en ledning opp I lufta, og så det en I bakken. Det ikke noe strøm her. Det radiobølgene gir strøm nok til å klare å... Og dra krystallet, sånn at du får...
1: Ser du noe fint da, du, Maria?
0: Ja, jeg ser mye rart. Ser,
1: ja, men du sa broderier. Det var det jeg så på.
0: Nei, de jo fine.
1: ja.
2: Her oljelampe.
0: Det sånn som jeg ikke ville...
2: Sånn lyser denne pære her også.
1: Dette sånn som du skruer opp I, altså.
0: Nei.
2: Nei, du tenner fyr på. Så har du oljen nede her, da.
0: Det sånn broderi som jeg aldri vil ha tålmodighet til bjørnet på.
1: Nei, det svester du som svart søvn.
0: Ja, jeg vil ikke, forresten, jeg vil ikke se det heller.
2: Nei.
1: Men da jeg sånn lite øsken I dag. Her nemlig et alldeles nydelig bord her. Hva dette her skrivebord? Hva det kalte dette her etter gammelt? Et sånt bord?
2: Det skrivebord, da.
1: Det skrivebord. Det veldig pent.
2: Ja, det ganske bra. Ikke så
1: enkelt.
2: Veldig mye. Det enkelt,
1: ja. Det ikke noe utkjøring og sånt, men det...
2: Det som minuset med dette, det vel at overdelen lagd senere enn underdelen.
1: Ja, vel.
2: Eller de har lagd det I tillegg, det vet jeg ikke.
1: Men disse øsjene, så Maria står heller på øsjen.
2: Det gamle tobaksesker.
1: Det det, ja.
2: Ja.
1: Jeg har noen som jeg tror litt nyere. Det tror jeg var sigarøsje.
2: Ja, de var litt flatere, de.
1: Ja.
2: Så det blekkhus, det som står oppe der. Den der blekkhus, ganske ja. Ny.
1: Dinja ny, ja. Dette en sånn som var snop nedi, tror jeg.
2: Ja.
0: Men av og til så var det
1: sånn... Men blekkhus, skulle jeg se det å få tak I? Jeg tror jeg har 4 stykker I forskjellige varianter. Dinja bare flate. Den jo ikke den eldste.
0: Det verre å få tak I blekk.
2: ja. Jeg tror de temmelig gamle alle, de... Ja.
0: Altså, jeg husker vi hadde sånne her.
1: Er disse flate?
0: Men ikke dinja typen der.
1: Man forklarer forskjellen for det.
2: Vi hadde sånne når jeg gikk på skolen.
1: Ja.
0: Litt mer liggende blekkhus.
1: Liggende
0: det var ikke så snar å velte over.
2: Nei, det hadde jeg på pulten ja. På skolen. Og, skal se mange år siden, 50 år siden jeg gikk på skolen. Over det.
1: Du ikke 60?
2: Ja, det ubelikkelig.
1: Du så gammel?
2: Ja.
1: Fy og fy.
2: Det I hvert fall en av 50 år siden jeg begynte på skolen. 52 år siden.
1: Ja vel.

0: Jeg ser du har en lampe der bak. Den er litt spesiell. Det er et forferdelig stygt lys i nå.
1: Et båtlanterne.
0: Er det båtlanterne? Er det derfor det skal være blått lys, altså?
1: Grønt er det vel det skal være.
0: Er det grønt? Er jeg fargeblinde?
2: Det er
1: jo. Ja, jeg vet ikke, men jeg tror det er grønt.
0: Ja,
2: ja, så det skal nå helst være grønt i hvert fall. Blått lys, det kjøs har ikke sett
1: noe. Nei.
2: Er på avstand, så vil jeg se grønn ut, ja.
0: Eller så tror jeg jeg har sett tre eller fire gamle dukkevogner her.
1: Ja.
0: Du er litt svak for det. Er du det?
1: Jeg er svak for alt som er gammelt.
0: Ja, ja, men...
1: Gammelt seng.
0: Ja, du sa du hadde seng her.
1: Nei, her, og så står jeg i sånn sammenlegg bare her borte. Sånn trekspill. Seng.
0: Den har ikke sett... Eller den står ned på gulvet der borte?
1: Den står under brødboksene.
0: Å, ja.
1: Gammel iskremmaskin. Kråskap fra første 1800-tallet. Det er gammel kjøkkenbenk. Cirka 1920. Her er det merket et separator.
0: Ja. Det er utsyndende maler.
1: Ja, han var stygg rødfarve, så jeg har fått den over i bonde rødt.
0: Ja.
1: Men det har sikkert vært malt 100 ganger. Det var så mye maling på den. At...
0: Ja. Den du står og helder på, da, det er en sånn stor tynne.
1: Ja, mjøltønne.
0: Mjøltynne?
1: Ja.
0: Ja.
1: Lukket sillemjøl, enda. Den er fin.
0: Denne så veldig bra ut. Oi.
1: Den er skikkelig bra, den.
0: Ja.
1: Folk samler på det utroligste. Hvis du tror å ha mye, så har du regnet for lite når folk kommer og spør.
0: Dette her, er det speil, eller er det...
1: Ja, det er moderne nå å finne gamle,
0: glas, råme.
1: Gamle glas, og så gå og sette av speil i.
0: Det er altså en gammel råme som jeg setter speil i.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Denne kråskåpen der, den var litt nydelig. Hun er, har ikke vært høyere enn hun er her nå.
1: Nei, ja, den skal henge opp under taket enda.
0: Ja.
1: Så den, det er feil at den står på gulvet.
0: Mm-hmm. Ja, den har vært reparert litt, ser jeg.
1: Ja, den lista, det er antagelig så har det vært taklist på den.
0: Ja.
1: Og så er den tatt bort, og så har den bare satt på i hånden.
0: Mm-hmm.
1: Men feilene her er at de har tatt av luta. De skulle ikke ha rørt den.
0: Nei.
1: Ellers er det veldig fin skap, men det skulle ikke vært luta. Men mange har med det at de skal kjøpe gammelt, og så er de lei i farvene, og så tar de luter.
0: Mm.
1: Og det forringer. Det er bare å la det være...
0: Slete og gammelt, sånn.
1: Det er styggere og grommere.
0: Så er det primstav, ser jeg, og så er det alle disse plakatene. Kan tenke meg det at mye av disse her plakatene har ganske stor verdi etter hvert. Det er jo bil en del av deg.
1: Ja, noen, de som er emaljerte, de er verdt en del.
0: Mm-hmm.
1: Andre er, varierer fra 100 kroner og rundt deg.
0: Den her lampen der borte i smyen, er den intakt?
1: Ja.
0: Virker den, hvis du setter pære igjen?
1: Ja.
0: Hm. Det var ikke verst.
1: Neida. Det er sant at ikke strømmen klumper seg i ledningen. Så.
0: Du tror ikke det. Din her, Maria, hva er dette her for noe?
2: Det er... Det vet du.
0: Ja, det var det jeg trodde, men jeg kommer ikke på det.
2: Det er et manglet tre.
0: Ja, hva det brukes til?
2: Strykke.
0: Det var det jeg trodde.
2: De hadde dine rulljern. Og så hadde de rullet de klærne oppe her. Og så satt de tålmodig og rullet og gnekte på dette her. Sånn.
0: Går ikke an.
2: Ja, de hadde så glatte linduker før i tiden også. Men dette er jo forholdsvis primitivt, det er ikke noe dekor på det.
0: Jeg hadde sett meg på det da, tror jeg. Stand.
2: Nei, kjekk, det
0: er jo en teknikk som har vært mye brukt.
2: Vet du hva de kalte det? Handtaket?
0: Nei. Nei,
1: jeg vet ikke.
2: Hesten.
1: Åja, hesten, ja, jeg selv sa.
2: Ja, for det bruker som regel å være utformet som en hest.
1: Ja, men jeg har et annet her.
0: Han er mer slekt. Nå går vi.
1: Her ser du
0: det. Ja.
2: Ja, dette er helt... Nå har vi andre å bli litt... Ser du hvor slete det?
0: Ja, ser det.
1: Det der tror jeg er stygg gammelt, men det står ikke noe årstall på det, dessverre.
2: Ja, men dette er gammelt. Det ser du på.
1: Ja.
2: For jeg vet ikke det. Så fikk du det utskåren og virkelig sånn dekor. Over en lav sko, men dette der er...
0: Nå har vi kommet ut på et annet rom. Her er mer tynne, og det er mer kiste. Og her er...
2: Er det svibelg, eller er det vanlig
0: peisblåser?
1: Det er vanlig peisblåser fra 1872. Ja.
0: 1872, det står du jammen på.
1: Ja.
2: Men det er jo det som er spennende med sånne butikker, at du finner noe alle steds.
0: Ja. Og så er bøker og blad.
1: Ja, så...
0: Hva er dette her for noe, da?
1: Vi mener ikke kommet ut. Nei, det er oljekanne.
0: Det er oljekanne, ja.
1: Ja.
0: Men her er jo også en del nyere ting. Men her er...
1: En nyere ting, tenker du på en sykkel?
0: Nei, jeg ser... Nei. Hva har du sa en sykkel ifra?
1: Den er fra 1900-tallet.
0: Åh.
1: Oh. Så meg, det...
0: Jeg så på en del av disse leikene som lå bort på bordet her.
1: Ja, nei, det er jo noe ungene får lov til å leke seg når de er noen som har med seg...
0: Ja, akkurat, ja. Der er en gammel sånn brevvekt, ikke det?
1: Ja.
0: Mm.
1: Og disse syklene her er fra århundreskiftet. Det er en Philips-sykkel, og den er litt artig. Med stagbremse fremme og stagbremse bak.
0: Hadde du ville sett deg på en av disse?
1: Ja, denne her har jeg syklet med.
0: Har du?
1: Ja, så jeg pumpet dem opp ute i hallen, og så syklet jeg dem hit inn.
0: Jeg vet ikke, jeg så litt sånn... Ja, men løkta var ikke noe fin.
1: Ja, det er kodelås og gir, og det er helt utrolig sykkel.
0: Mm. Til å være så gammel,
1: ja. Ja.
0: Og så er det hvert tid, og så er det telefoner, og så er det kvenn.
1: Kjøttkvarn, ja.
0: Hva er dette her for noe, da?
1: Det er noe gamle instrumenter, elektriske instrumenter.
0: Å, oh, ja.
1: Det er gamle batterier som de brukte når de hørte på radio.
0: Her er, dette her er hesteseler som ligger her også, ikke det?
1: Ja.
0: Ja. Hva heter dette der? Det er ikke seler. Det...
1: Jeg vet ikke om det er høvre eller noe sånt rart nå, det heter det.
0: Mhm.
1: Gamle stereoanlegg. Som er fire spors. Store kassetter.
0: Ja. Det er en grunn av en stor siden.
1: Ja, det var i...
0: 60-70.
1: Ja, midten av 60-årene.
0: Ja. Noen kjempedigre kassetter. Nå ser jeg nå dette her. Lisje seg står held i handen her.
1: Ja.
0: Så heter diskett. Ja. Minidisk. Så er det kjempestore... framgång i grunden.
1: Ja, här ser du kassespelaren.
0: Mm-hmm.
1: Här ser du kassetten som lagde musik.
0: Ja.
1: Och så kunde du få köpa en sån som du kunde sätta in, så hade du radio.
0: Ja väl. Det är till bil, tror
1: jag. Det är till bil, ja.
0: Ja.
1: Och denna kassetten var dyrare än spelaren.
0: Du är. Men alltså det som sticker, det är att det här är lite av kvart både för kvinnfolk och för kar. For du har en del,
1: ja.
0: Her er en hel del verktøy, og en del ting som kan være veldig interessante for karer også.
1: Ja da, det bør det være
0: også. Hva er det som er her mest? Er det karer, eller er det kvinnfolk, eller er det
1: like mye? Nei, det er like mye. Ja. Ikke noe...
0: Og Maria, hun går og roter. Du, denne her kubbestolen, var det den som du snakket om tidligere i dag, ja. Så kastet en del?
1: Ja.
0: Det er en som er utskåret og målet.
1: Så den er skikkelig fin, og den er nyprodusert, ja.
0: Ja.
1: Og den er... Så det er en ny stol.
0: Ja vel.
1: Så det er ikke noe gammelt.
0: Nei, men den var veldig fin,
1: ja. Veldig fin, ja.
0: Hva er det, Maria? Finner du noe mer?
2: Jeg synes den var så artig, den reisegrammofonen.
0: Ja. Ja. Reisegrammofonen.
2: Ja, altså, det er jo helt tydelig, for den ligger jo i en kuffert.
0: Mm-hmm.
2: Altså, det var jo forskjellige typer av disse der også, men... Men akkurat dette der er jo typisk reisegrammofon. Og han er ikke... Disse kuffertene var jo på... Ja, 50-tallet.
1: Ja, jeg regner med at den utgaven der er noe av det siste av servegrammofon.
2: Ja, det må det være.
1: Reisegrammofon.
0: Mm.
2: For du ser liksom, du kjenner igjen dette der...
1: Ja.
2: Og den er jo ikke bygd inn i kufferten etter han var kjøpt. Han er laget i kufferten.
1: Ja da.
2: Ja.
1: Jeg husker ikke hvor jeg kjøpte den. Jeg kjøpte en del grammofoner, og så har han vært oppe hos Rolf, og så har han...
0: Rolf, hvem det var?
1: Rolf Haugen oppe i Håndalen.
0: Ja, han var litt spesiell, sa du.
1: Ja, han kan alt om grammofoner, og... Så han har gått over grammofonene.
0: Ja. Du har en del samarbeid med han.
1: Ja. Så det ser du på det bordet jeg har fremme der, sånn jeg selger sånne klokker og forskjellige steingjenstander som han har produsert.
0: Ja. Og du, Maria, du kommer til å bli en gjenganger her ute.
2: Ja, det er sant. Jeg har saknet en sånn butikk.
0: Ja, det forstår jeg.
2: Ja, for at her kan du få gå og rote litt i fred og ro, og så finner du kanskje noe, og kanskje ikke. Og det er det som er spennende. Det er ikke noe, nei, man finner noe hver gang.
0: Nei, det skjønner jeg
2: også. Men altså, kanskje i dag finner du et kart, og jeg finner noe støtt. Så jeg synes det her er veldig trivelig å gå.
0: Ja. Jeg synes det at det her er, jeg har vært på forskjellige og sett, men jeg synes dette her er i hvert fall like så bra som mye annet jeg har sett rundt om andre plasser.
2: Ja, jeg planer å oppsøke sånne butikker som ditt her når jeg har anledning, og en av de tingene som jeg synes er kjekkeste med sånne butikker, det at du får gå og rote litt og se litt, altså, du slipper å være så, du har ikke engang kjøpetvangen, hvis det er rette folk som driver det, og det er det her altså.
0: Det, du synes det?
2: Ja.
0: Men det er det som regel.
2: Ikke alltid.
0: Er ikke det det?
2: Nei.
0: Ja, nei, jeg tenkte kanskje at det var en sånn spesiell type folk som drev med sånn.
2: Ja, det er rundt om her på men det er en del som kanskje, nå kan det være vi kjenner ikke det, det er en fordel at du kjenner folk du handler med, men liksom at du får gå i fred. Men det er klart at vi må fylle med oss, for det er jo fleisterne å stjele, vet du, så jeg forstår jo deg som fyller med.
0: Nei, det er ikke noen som stjeler, som er ute etter.
2: Ja, hvem vet.
0: Hvem vet. Men det er sånn samfunnet vårt er vært det.
2: Jeg mister noen 7 gang korker på en flåline på hytteveggen, og når folk kan stjele det, da tror jeg de stjeler hva som helst.
0: Den skjønte vi. Skal vi fortelle hva vi finner under butikken her, ne? Du, Maria. Dette huset har historie.
2: Ja, men har som sagt, er ikke han mer, altså det er jo gamle bakerbutikken til Henden, ute i Kaja,
0: ja.
2: På Sandane.
0: Dampskipskaja.
2: Ja. Og de som har vært navn til på Sandane, de vet, og er litt eldre årgang i alle fall, de vet hva bakerbutikken til Henden var.
0: Ja.
2: Og det er ikke råd til å ta feil. Det er bare å kjøre forbi Dampskipskaja, så er det til høyre.
0: Ja. Takk skal de ha for det at jeg har fått bruke dere tid i kveld. Og så får vi, kan vi treffes igjen her ute en gang? Det var jo ikke helt tilfeldig i dag, men det kan det bli en annen gang.
2: Altså, du er i hvert fall garantert å treffe meg her.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Meg også.
0: Takk skal du ha for omsyningen her, og vi har fått kaffe og kake med henne. Så det er ikke,
1: jeg setter på ny kaffe.
0: Noen har laget ny kaffe, så skal vi avslutte med kaffe igjen. Det er ikke verst. Du, Maria, jeg ser noe her. Hva er det her for noe?
2: Nei, de hadde utrolig masse sånne skrin før i tida. Til oppbevare ting.
0: Nå begynner vi opp igjen på.
2: Altså, hva de har direkte brukt dette her til, det er umulig å si.
0: Det ser ut som et penalhus. Ja, sånn disse små penalhusene vi hadde.
2: Forvokse penalhus.
0: Ja, i tre. Og dette er mye større.
2: Men altså, vet du hva det direkte har brukt?
1: Nei, jeg vet ikke. Det bare veit at det er stor skrin.
0: Et stort skrin.
2: For de hadde de oppbevart jo. De hadde jo ikke andre tre ting å oppbevare i.
1: Jeg ser jeg finner sånne med gamle medisinflasker.
2: Det kan være, ja.
0: Altså et medisinskrin.
1: Det kan kanskje. Det være.
2: Ja, men det kan være smykke, og det kan være.
0: Her og mer, så jeg ikke vet hva det er for noe.
2: Ja, dette skal jeg fortelle deg hva det er for noe.
0: Ja?
2: Det er en epleskrellemaskin.
0: Nei, det er ikke sant.
1: Ja. Det er helt sant.
0: En sånn som du tar ut kjenne huset med, altså?
2: Nei, skrelja. Du setter eplen på her.
0: Ja.
2: Og så begynner du å svirre bortover sånn, og så kommer du bort her, så skjer det skala. Ja, for jeg har kjøpt deg sånn på et
0: loppmarked. Ja, da har du kjøpt. Det synes jeg var en bra avslutning.
2: Helt ubrukelig, totalt ubrukelig.
1: Ja, du kjøpte en kilo epler. Og det ble bare grauten. Du, så jeg hadde det veldig moro med det. Og jeg kjøpte den på auksjon. Og jeg var så dum at jeg betalte veldig mye for den. Jeg betalte 500 kroner for den.
0: Nei!
1: Jeg skulle ha den.
0: Og så var ikke du bruke den.
1: Nei, det.
0: Men det var ikke nøye med.
1: Nei. Men jeg hadde det veldig moro.
2: Den er patentert og
1: Ja, det er Husqvarna som produserer.
2: Ja, det er store ting, vet du.
1: Hvis den kniven står den veien, Så skjærer han i skiver. Det var brukandes. Og kjønnhuset, når du fikk ut det, det var også brukandes. Men skrellinga, det var...
2: det er så mislykka, så det går an å få det.
0: Jeg ser noe til som jeg ikke vet hva det for noe. Jeg må nøyte meg når jeg ser ting. Dine her, det er jo noe gammelt i tre.
2: Det er ikke litt at du har valgt.
0: Havaldi, ja, det kan det være. Ja, nå ser
1: jeg. Nei, de hadde line på når de fisket.
2: Ja, det liker jeg jo på. Det er vel ikke lov å være sånn havald på.
0: Ja, det ser ut som sånn havalde.
2: Ja.
1: Havalde, jeg vet ikke.
0: Ja, det hører til veven når du skal...
2: Trådene, vet du, på veven, så du smetter jo når en ninja og sånn styr.
1: Ja, det kan godt hende. Jeg trodde det var...
0: Men da er han stein gammel, det.
1: Ja, nei, han er gammel, for det er bymerket bortan til rygg, da.
2: Nei, men det kan sikkert brukes til begge deler. Men jeg tenkte på sånn til havalde greier.
0: Altså. Det er fasongen, det er sånn, altså. Ja. Det ser jeg når du sier det, men det kan hende du har noe med fisk å gjøre, sånn som Odd sier.
1: Jeg kjøpte den som, de sa at den var brukt til fiske, men...
2: Ja, da har de brukt det til det.
1: Men om det er det, det...
2: Det er ditt altså jævlig så spennende.
0: Ja, dette her er det. Vi kan verbe den opp igjen på.
1: Her også?
0: Ja, der også er noe som du snakket om i sted. Hva dette var for noe?
2: Men sånn hadde vi litt av stormkjøkken, det.
1: Ja.
0: Gammeldags stormkjøkken.
1: Ja. Skikkelig... Denne her er jeg stolt av, men... jeg synes det er rart at denne står her.
0: Ja, hvor gammel er denne der?
1: Jeg vet ikke.
2: Vi hadde sånn på dukkestyene vårt når vi var unga. Og vi fyrte litt, men vi hadde noe ved oppi der, altså, kokte.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Men altså, dette må nå være logge før krigsmodell.
1: Oi, det er emaljert, og det ser at det er ikke skade i emaljen eller noen ting, men... Og det er tre bluss på.
2: Ja, nei, det er fantastisk fine greier. Så det er rett og slett et gammeldags stormkjøkken.
1: Mm. Det er karbit, løkt.
0: Det er løpt.
2: Var ikke det som lå to stykker her ute og der borte?
1: Ja.
0: Nei, nå sier vi takk for i kveld. Vi blir vist ikke ferdige, så det kan hende vi må til en annen gang når du har fått inn mer saker og ting. Det er i hvert fall lærerikt. Jeg tror jeg har i hvert fall lært en del i dag.
1: Lærer hver dag når du driver med dette.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Veldig moro.
0: Ja, nå har jeg sett og hørt på en Bjørg Magnus Andes som var på bruktbutikk til han Odd Svensen. Og jeg hadde også med meg og Maria Rosenlund, sånn at det var vel ikke sagt på slutten av opptaket. Så du skjønner, så var dette et opptak, og jeg kan jo si det at vi hadde med oss hvert lite i veskene, både jeg og Maria, når vi gikk derifra. Jeg skal avslutte og fortelle om det at nå etter at jeg er ferdig med gammelt og nytt, så skal vi høre på han Øystein Lydvo med min musikk, og han har laget tre program med Elvis, og det første kommer i kveld, andre kommer litt senere i morgen, og så kommer det tredje kommer i mai. I morgen er det han Jon Elling Vreie som skal gloppe nytt, og han Dagfinn skal ha underholdninga fra tida utover, og under dyna det blir med han Ingvild Hestnes. Jeg vet også at de skal til med en prøvesending på søndagskvelden og mandagskvelden i mellom 8 og 9, og det er en spesiell sending, og jeg har ikke det store begrepet om hva dette dreier seg om, men det skal koble studio inn på en datamaskin, og så skal det sendes rett på lufta. Så det blir en sånn digital sending, heter det. Nå sitter han og nikker og tykker jeg er flink ut i teknikken her. For det er nemlig han Geir Inge Tyvstad som har sittet og hjulpet meg med å redigere opptaket, og skal fortsette å sitte her utover kvelden. Så da takker jeg for meg, og det må bare sette dere ned og høre på Elvis, for det er jo sånn som vi husker alle ihop.
3: Du er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Ja, dette der, det var Claudia Scott. Og jeg vet ikke hva du synes, Peten, det er en nylig stemme hun har, ikke?
1: Det er en flott stemme på Claudia Scott, ja.
0: Claudia, vet du, hun er jo i grunn ikke nordmann, hun kommer i grunn fra Bergen da. Og hun sang jo en tid da med Casino-stil.
1: Stemmer det.
0: Og det var noe veldig godt radar på når det gjaldt stemme som passer sammen i alle fall.
1: Det var det absolutt.
0: Men jeg tror det nå i det senere tid så er det mer eller mindre hun har gått over på mer rocka musikk. Jeg vet også det at hun reiste grunnen til USA også, og mor har busett seg der borte. Jeg har ikke hatt noe mer igjen fra det senere. Jeg kjenner en del til faren og bror da, men ikke direkte til Claudia Scott. Men da tenker jeg at du, Peten, har vel en god melodi på lager som vi kan få sendt ut på lufta.
1: Ja, nå tykker jeg at vi begynner å bli litt seige her, så nå tenkte jeg vi skulle høre Steve Earle med Copperhead Road. Det er en veldig trøkk i.

0: Ja, jeg vet ikke hvor mange som drog kjensel på denne karen. Det er en litt ukjent nordmann, Terje Sending heter han. Dette da var en melodi som heter Bye Bye Friend fra en plate som kom ut i 1990. Living on Dreams heter den. Og jeg vet ikke, Jan Kåre, kjenner du til han der?
1: Jeg har så vidt hørt han før da. Det har jeg da, men jeg vil ikke si det at han, det er den som jeg spiller oftest da. Det har ikke nok med det at jeg ikke liker musikken, men jeg har ikke plata selv.
0: Det er en artist som jeg synes er alt for lite spilt, egentlig. Mm. Han er veldig god.
1: Ja, han er virkelig, virkelig behagelig stemme. Og jeg synes det at dette var, bør være en artist som var med frem i lyset, ja.
0: Absolutt.
1: Ja.

0: bitte, bitte liten. Ja, den var gammel og god, den, tenker jeg.
1: Ja, det tror jeg.
0: Hvem det var som sång den?
1: Jeg var kommet til verden, tenker jeg.
0: Ja.
1: De holdt på med etter, og så etter veien der, ja.
0: Pling og dung og alt mulig. Hvem det var som var så kreativ?
1: Ja. Ja da, det er en gang spørsmålet var ved Trond-Viggo Torgersen.
0: Det var det, ja, og det du som ringer inn og forteller det heter?
1: Elmer Listhaug.
0: Elmer Listhaug, ja, god kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld, god kveld.
0: Ja, men er ikke du enig at musikken var mye bedre før? Bare si ja du, for da blir jeg veldig blide.
1: Jeg er ikke helt på, ja, så god, så mye bedre før enn i dag.
0: Ja.
2: Eller det som jeg lager nå, mener hun.
0: Ja, ja, ja. 70- og 80-tallet, det var veldig, veldig bra. Ifølge meg.
1: Ja.
0: Ja.
1: ok.
0: Ok.
1: Jeg skal, 70-80-tallet er ikke jeg så veldig på med, ja... Da er det spørsmålet hva gruppe du går på, eller?
0: Nå var jeg headbanger da jeg vokste opp, helt til jeg fikk nakkesleng, men nå kan jeg bare nikke veldig entusiastisk. Så det var litt sånn puddelrock og heavy og litt sånn hylende gitarer og litt sånn.
1: Uff. Uff. Nei, altså.
0: Hva?
1: Du, hva jeg gjorde jeg på i 70, 80 og heavy?
0: Ja,

0: Ja, da blir vi litt mjukere når vi heller en isbit i handa. God kvelden.
1: God kveld.
0: Ja, og hvem er det vi har med oss nå?
1: Nei, det er noe Nordfjordtaus.
0: Nei, sier du det?
1: Fortsatt, håper jeg.
0: Ja, ja, men det er bra. Bare hold deg til å være Nordfjordtaus, du.
1: Ja, det bruker være det.
0: Ja. Og navnet var...
1: Nei, det er jo Nathalie.
0: Nathalia Stenberg.
1: Ja,
0: ja. Stenberg. Stemmer det. Og du, hvem det var? Hva var jeg spør om?
1: Du spurte om hva sång det var.
0: Ja, stemmer det.
1: Fagert er landet.
0: Ja, ikke det helt sant det da?
1: Ja, jeg er noe enig i det da. Ja.
2: Soli og skin og glad, ja.
0: Nei, sprett.
1: Ja.
2: Sprett og skin og skin og.
0: Ja, men det er som å sprette.
2: Ja, jeg vet å sprette, men å skin og.
0: Ja.
2: Jeg har aldri sett sånne sprette. Sprøtte.
1: Vi bruker å si sola og skine, og ungene griner. Det det vi bruker å si.
0: Oi, ja, sant. Det høres ikke bra ut.
2: Nå må det bli litt mer positivt. Det kan ikke far å grine hele tiden.
0: Nei. Nei, men altså, når vi gir deg en is, så blir det blid igjen.
1: Ja, det er faktisk helt sant.
0: Ja, det gjorde jeg i dag da vi kjøpte is i går kveld. Og det hjalp på humøret både på meg og min mor.
2: Ja.
1: Jeg har kjøpte faktisk en is i går.
2: Men Nathalie.
1: Det var så fint vær.
0: Ja.
1: Ja.
2: Du snakket om unger. Har du fått det da?
1: Nei.
0: Ikke.
2: Du snakket til erfara bondegående.
1: Jeg har noen masse tanteunger. Det holder du med det.
0: Ja. Ja, men der...
1: Ikke lenge i hvert fall.
0: jeg får bra trening bare med det.
1: Det kan jeg love deg.
0: Ja.
1: Det er høyt og lavt og opp og ned, og det er alltid noe.
0: Ja, altså jeg hadde tre nivåer, eller har tre nivåer inn i stryn. Og det var tanta, tanta, tanta, tanta, tanta. Ja.
1: Neida, det er noe bare koselig da. Men det er noe litt arbeid med det også.
0: Det er det, men altså litt den der å følge opp unga, det tror jeg er veldig viktig. Selv om det ikke er mine.
1: Ja, det er jeg helt enig i. Men ja. Jeg bor nå uheldigvis litt langt ifra mine da. Så det er jo litt reisetid...
2: Men har du noe i sikte så du også kan begynne produksjonen?
0: Nå skal ikke vi gå sånn inn på det. Nå har han vært på hennes yngstutstillinger.
2: Ja.
0: Så han ser bare sånn produksjon og avl og styrevesen.
2: Det sier hun som snakker om veire hele tiden.
0: Veire?
2: Å ja.
0: Ja. Ja, men altså... Sånn, vi tar det når det kommer, og så får det være greit.
1: Ja, det tenker jeg også.
0: Ja da, du er nå enda ung, så du har god tid.
1: Jeg liker noe å tro det i hvert fall.
2: Har du fylt 30 nå?
1: Uffa meg, ja. Jeg ble 30 i desember.
2: Har du vært det, ja?
0: Ja.
1: Jeg har vært det. Jeg er jo sånn desember-barn, så det...
0: Ja.
1: Jeg kan jo skryte hele året. Når det året alle ble 30, så kan jeg være sånn, nei, det er så lenge til.
0: Ja, det kan ikke jeg. Jeg er alltid først.
2: Ja.
0: Ja. Jeg er først i januar.
1: Åja. Ja, men det er noe gode i det også.
0: Nei, det var veldig lite gode i det.
1: Det var vel gode frem til du fylte 20, og etter så var det vel ikke så stor gode.
0: Nei, altså, det er faktisk, det var da jeg fylte 16. For da ble det plutselig på krav om at jeg måtte ha lappen for å kjøre moped.
1: Ja.
0: Det skulle innføres, kunne ikke jeg tatt det på den 2. januar, for eksempel?
1: Ja.
0: Nei. Det var veldig irriterende.
1: Men ja, det er akkurat den forstår jeg.
2: Men Nathalie, fikk du pepar?
1: Ja, jeg gjorde faktisk det.
2: Og så var det kvann som sa mø.
1: Du var pappa, sa du faktisk.
2: Ja.
0: Ja, men altså, krydder i hverdagen, det må jeg ha.
2: Ja, det er viktig det.
0: Absolutt, jeg fikk masse pepper
1: også. Det er dyrt med krydder, så det gjør meg nok.
0: Neida, men altså, litt den der, det kommer når det kommer. Det er ikke noe vits i å drive og
2: stresse det. For plutselig så står han der, eller hun der.
0: En kvann der.
2: Ja, en kvann.
1: Ja, man vet aldri.
0: Nei, det er ikke
2: noe. Åpenbaring, det er påsket det, vet du.
1: En åpenbaring.
0: Men pass deg, for det er den der skyen som plutselig begynner å sende flamme ned og påstår at du skal bli mor til en... Ja, det er veldig dumt.
1: Ja, jeg er enig.
0: Ja, nei, det får være litt i kroppsform. Åndene som går, det er ikke noe sånn.
2: Nå skal ikke vi begynne på sånn ekteskapsrådgivning her i Nordsjøen Radio.
0: Vet du hva, det tror ikke jeg at vi er kompetente i det hele tatt.
1: Men det er noe
0: i hvert fall ikke meg.
2: Det er noe innringningsprogram da, så det er ikke det om ring.
0: Ja, men jeg trenger ikke ring nå, vet du.
2: Nei.
0: Nei, den er da, litt denne...
1: Det er jo ikke på osaker her.
0: Ja, nei, nå skal jeg finne med deg et godt spørsmål, jeg, tenker jeg.
1: Ja.
0: Det var sikkert ikke...
1: Jeg synes vi skal ta et sånn her, litt mer sånn ungdomsrelatert spørsmål.
0: Ungdomsrelatert spørsmål, ja.
1: Ja.
0: Ja, men du er nå ganske ung.
1: Ja.
0: Så da vet du sikkert hvem det er som har forfattet bøkene om detektivbyrået nummer 2.
1: Oi.
2: Ja, sånn er det bare ung.
0: Ja. Leser ikke barnbøker?
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Eller låser ikke barnbøker?
1: Nei. Nei, men det, altså, akkurat sånn, hva som skriver deg, det er jeg kjempedårlig på.
0: Ja, nei, men han der han skriver også for voksne, da.
1: Han skriver også for voksne?
0: Ja.
1: Hva boka heter, ser du?
0: Serien heter Detektivbyrået nummer 2. Han har tre navn. Eller ett hovednavn, og så to etternavn.
1: Og han er norsk?
0: Ja. Han pleier å være med på Åsted Norge.
1: Ja, ja. Oh, ja. Ja, da er jo han, hva heter
2: han? Ja.
1: Jørn Horst.
0: Jørn Lierhorst, ja.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Så han har skrevet det, vet du.
1: Ja, det var jeg faktisk ikke klar over.
0: Hva synes du? Nei, men det...
1: Jeg kan ikke si at det leses veldig mye bøker annet enn fagbøker, så det...
0: ja, nei, men da, det fagbøker, det har ikke jeg. Jeg har kokebok, men det er vel ikke helt...
1: Nei, det er jo også litt.
0: Ja, nei, men da skal vi se om vi finner et annet litt ungdomsaktig. Vi kan spørre deg om grønnsaker, da.
1: Oi, ja.
0: Da vil jeg gjerne vite i hva for en grønnsak har samme navn som et innendørs ballspill?
1: Innendørs
0: ballspill? Ja.
2: Ja, det kan du si. Det er litt stort. Er ikke det? Passelig.
0: Det kan bli stort.
2: Ja, ja. Og grønt eller gult.
0: Hvis du glemmer å plukke deg ut av åkeren, så blir det veldig store.
1: Veldig store. Åja, jo. Der er jo...
2: Ja.
1: Hva det heter da? Er det rekkert involvert?
0: Jo.
2: Yes.
0: Det er det.
2: Er det golf?
1: Nei, det er ikke golf. Det er squash.
0: Squash, ja.
2: Squash.
1: Ja.
0: Stemmer det.
2: Det var helt rett.
0: Ja. Jeg har ikke spilt squash, men jeg har prøvd å dyrke squash.
1: Ja, gikk det bra?
0: Det gikk veldig dårlig, for jeg glemte å hente deg ut av åkeren.
1: Åja, ja.
0: Det ble veldig store. Men hjorten likte deg da.
1: Ja. Jo, det tror jeg på da.
0: Ja.
1: Men det er noe litt sånn, klurig dette der å dyrke grønnsaker.
0: Ja, nei, dette gikk veldig greit. Det styrte seg selv. Det var... Ja.
2: Er du hjemme på ei, du, nå i Elle?
1: Ja, det er jeg faktisk. Jeg kom på onsdag kveld, så jeg rakk akkurat å få med meg bingoen.
0: Oi!
1: Og ikke vann jeg.
2: Nei, men det passer vi nå på.
0: Nei, men du vet det, du kan spille uansett hvor du er henne nå for tiden.
1: Jo, men det, jeg reiser så mye som jeg jobber med, at det, jeg... jobber som regel til 8 på kveldene, og da er man som regel ganske ferdig for dagen.
0: En i grunn det da?
1: Ja, man er det.
0: Men da er det litt godt å komme hjemme og spille bingo en gang iblant da?
1: Jo, det er det som er det kjekt med det da. Det er litt sånn hjemmekoselig. Og så kommer du inn på mammas hotell da, så da er det luksus fra jeg kommer til i går.
2: Ja, her nå mamma, nå ble hun kryg ut, Leila.
0: Ja, ja, men det er sånn det skal være. En skal ha litt ekstra forpleining når en kommer hjem igjen til din mor.
1: Ja, det tenker jeg også. Det er veldig fint. Kommer til oppredde seng og middag og kaffe Baileys. Ja.
0: Ho, så deilig.
1: Så livet er ganske fint på ei da, så jeg skal ikke klage.
0: Nei, men det høres veldig bra ut. Du er hjertelig velkommen hjem igjen hver gang. Sier jeg.
1: Ja, jeg
2: gjør
0: noe det.
2: Ja,
0: men det var kjekt å høre, høre stemmen din, og så får du ha en riktig fin kveld videre, og så får vi håpe, kanskje muligens du får være med i trekningen av billett til Hondalen Country Festival.
2: Nei.
1: Ja, nei,
2: nei. Country 514.
0: Country 514, det heter jeg.
1: Ja.
2: Ha det godt.
1: Det har du vært artig. Ha det bra.
0: Ha det godt, ja. God helg. Ja, da skal vi spille durspilspolkaen.
2: Ikke moll, altså. Ikke moll, altså.
0: Nei, dur.
2: Dur, ja.
0: Og det er med Toradar-trioen fra Hallingdal, sier de.
2: Nei, god.
0: Nei, god. Men så må vi ha et inngangsspørsmål før enn at du sitter i gang. Og da vil jeg gjerne vite hva det er som foregår eller har foregått på utstillingsplassen på Eid i dag. Det har vært litt sånn andre ting også i løpet av dine veka, og, men akkurat i dag var det da den store, høgtidlige på utstillingsplassen. Hva var det for noe? Hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660.

0: Ja, det var en rå haj. Och vem har vi med oss?
1: Äldre Moöverlid.
0: God kväll, och du visste att det var...
1: Ja, det visste man. Jag tänkte att det... Lönnen kan han ju få ringa in.
0: Ja.
1: Och så kände det när du hörde kan han komma in på tanke. Känner också vajtigt det här då.
0: Kom han in på?
1: Ja, Jon.
0: Har du varit in på?
1: Jag har fått tog ifrån att det är det och har inte fått svar.
0: Nej, men han lika gott att hinta fram på, vet du.
1: Nej, men det är sant. Vi kan ju må hinta.
2: Går det ett hint, Eldred?
1: Nej, det var inte något hint för dig. Jag visste ju att det var guldsignet på Tyresfäderland.
0: Ja, det var det. Stämmer det på en perrik. Och det är en fin sång.
1: Ja.
0: Ja. Jag plejer att spela den hver eneste søndag 5 på 7.
1: Det er helt rett, og ja. Det er hele her.
0: Ja, og da sitter jeg og synger hele veien her.
1: Ja.
2: Er det landbruk halvtime eller noe sånt?
0: Nei, det er bare markering av at det er søndag.
2: Åja.
0: Oh, ja,
1: når... ja, det er like for dagsnyttvinde, da har jeg syngt i mine rære.
0: Ja.
1: Ja.
0: Min favoritt er Bodø. Domkantori.
1: Åja.
0: Og Sarsborg er ikke så glad i. Så det er sånn det. Men det er litt sånn preferanser, du vet. Ja. Nei, men ditt rønne der er gode greier, og da skal du få deg noen spørsmål da.
1: Ja, vi er ikke klar å svare. Det er ikke alltid kan, og det er ikke alltid vet, og det er ikke alltid husker.
0: Nei, men sånn er det bare.
1: Ja.
0: Men da lurer jeg på, hva for et politisk parti tilhører Mímir Kristjánsson?
1: Kan du kalt sin, ja?
0: Nei, han. Mímir Kristjánsson.
1: Aldri hørt navnet, Jon.
0: Jau. Har ikke du hørt navnet, Hans?
2: Mímir Kristjánsson.
1: Nei, vet du, det har jeg aldri hørt.
0: Han er en svært profilert politiker. Han sitter på Stortinget og gode greier og sender trusselbrev og styr på.
2: I påske, det var en hardt vei.
0: Ja, ja.
1: Ja, er det SV da? Nei.
0: Nei, det er samme parti som han som stall solbriller på Gardermoen.
1: Ja, det er samme.
2: Kan vi si det at det er vel en farge på dette partiet, ikke det?
0: Veldig kraftig...
1: Er det ikke grønne partiet?
0: Nei, det er ikke grønt i det hele tatt.
1: Er det ikke sånn at Jakobsen er med?
0: Jakobsen?
1: Ja, han
2: er en feil. Andersen er med?
0: Nei, jeg tror ikke han er... Nei, jeg må vel... Du må
1: nei,
0: litt...
1: Vet du.
0: Det er lengst ut på venstre sida.
1: Åja, er det venstre han er i da?
0: Nei, lengst ut på venstre... Venstre er jo på høyre sida. Og av en eller annen merkelig grunn. Jeg skjønner ikke hva venstre skal på høyre sida, men venstre er på høyre sida.
1: Er det partiet
0: rødt? Yes, partiet rødt.
1: Ja, det vet du, det må jeg bare si at dine mange der, og han, jeg tror aldri jeg har sett noe en gang.
2: Ja, da har du ikke sett mye på TV, for han er nesten daglig.
0: Du har ikke fått med deg mye nyheter, for å si sånn. Han er veldig, veldig aktiv.
1: Nei, jeg ser ikke mye. Jeg bruker å få med nyheter som regel, men ja.
0: Ja, men du har ikke bedre merke i han altså?
1: Nei, men det kanskje det har noe med dette partiet å gjøre. Altså,
0: ja.
1: Det er dette. Ja.
0: Men han har jo vært med for eksempel, han har skrevet bok om sin voldelige, alkoholiserte far. Ja, litt forskjellig.
1: Nei, vet du, hun har aldri hørt om henne.
0: Nei, nei, men du, nå har du hørt om henne.
1: Ja, ja, men... Han har jo sånt artig navn med sin.
0: Ja, men altså, faren var jo... Hva er det som skjer her?
2: Nei, det er noen som prøver å trenge seg inn i våre områder her og spille.
0: Det er det, ja.
2: Det går ikke, vet du.
0: Det er sånn buskespill. Skal ikke vi ha noe av?
2: Nei.
0: Her må en komme med. Men da vil jeg vite, når vi likevel var på Island.
1: Han
0: er
1: islending, da.
0: Han er, faren var islending, ja.
1: Åja.
0: Hva heter hovedstaden på Island?
1: Han heter Reykjavík.
0: Reykjavík, ja. Det stemmer på en frikk.
1: Ja.
0: Det visste du, ja. Ja, men det vet en, og det en ikke vet, det får du vite med oss.
1: Ja, men det er ofte ting av veitrene, og det står bomstilt. Det står så stilt, vet du, at det, ja.
0: Ja. Ja, det blir fredelig da, hvis det står stilt.
2: Ja.
0: Så det er sant. Nei, men den er god. Du er hjertkommet, Jon, og Nordleiv, og MBI. Du var i hvert fall med i trekningen av.
1: Jeg tror jeg er på liste.
0: Ja, det vil jeg også.
1: Jeg tror det.
0: Ja, det er du.
2: Det er du, ja.
0: Så da er du i hvert fall med i trekningen.
2: Ja.
0: Ja. Så da får du ha en riktig god helg.
1: Det må dere med ha.
0: Ja, takk for det.
2: Ha det godt.
0: Ha det godt. Skal vi se? Dine sønnen her. Den, når jeg hører Jono og skulle lete etter musikk i dag, så var det denne her, den var litt morsom. Dagene, eller dagene i fingertuppene. Hei den. Ja. Og det er jo Sigrun Lo Sparbo som synger. Og den er litt, hør litt på teksten, den er veldig god. For oss er nesten i rute. Men ikke helt. Så det er alltid greit når du har stått opp og fått på deg kleder. Da er du gang. Og da skal vi lurer vi på, der er noe inne i gløppen som har vært en tradisjon i mange år, var veldig, veldig stort da jeg var, den gang jeg var barn, da var det i stor ståhei i Gjøle. Men i år blir det ikke arrangert. Og hva er det som ikke blir arrangert i gløppen denne sommeren? 578 60 660.

har vi ikke arrangert i Gjøle på Sandane i 2026. Hva som ikke blir arrangert, det har du kanskje ikke tenkt på, men jeg så det i dag faktisk.

0: En trehjuls motorcykel.
1: Ja.
0: Litt tryggere, ja. Liten grann tryggere.
1: Ja.
0: Nei, men vi kan dra i med. Vi får se hva vi får råd til når vi blir pensjonist.
1: Ja da.
0: Ja. Skal vi se?
1: Du har ikke sånn når man 66-greier, da kan man gjøre hva man vil, men det mange år igjen til det.
0: Ja, det stor del, ja.
1: Det 11 år igjen til det.
0: Uffa, men det et helt hav.
1: Ja, sant.
0: Så ja, nå gjør jeg stort sett jeg vel likevel, altså. Det går fint.
1: Ja, det gjør det noe det er.
0: Ja, nei, men skal vi se, vi må vel ha noen spørsmål til deg også.
1: Hør nok. Ja, det er bare til å komme med, jeg har.
0: Ja, da vil jeg vite hva for en by stod for sommer-OL i 2012?
1: 2012,
0: ja. Ja, men begynner å bli en stor siden.
2: Ja.
0: Det var vel der han Karsten Warholm skikkelig slo igjennom. Eller hva skjer det?
2: Nei, det var litt for tidlig.
0: Det var litt for tidlig, ja.
1: London eller noe sånt?
0: Det var i London, ja. Stemmer det?
1: Aha.
0: Ja. Nå var du god, altså. Imponerende.
1: Åja, takk.
0: Men du har hørt om... Hva heter Gunilla Bergstrøms berømte figur som bor alene sammen med en piperøykende pappa? Ja.
1: Han hadde
0: sin liten fantasivenn.
1: Han Albert Åberg.
0: Albert Åberg.
1: Hun bor i Namé.
0: Ja. Albert Åberg, og han hadde en venn som hette...
1: Albert Åberg...
0: Skybert.
1: Skybert, for søren.
0: Ja, men det var et tilleggsspørsmål. Det var et tilleggsspørsmål. Så den...
1: Ja, hvis det var et eller annet på S... Men nei,
0: ja.
1: Jeg kom ikke hjem.
0: Nei, men det går helt fint. Jeg har det skrevet ned her, så det går bra.
1: Du har fasit på det, ja.
0: Ja, jeg synes det er litt greit at jeg vet sånn noklund hva jeg snakker om.
1: Ja.
0: Det er ikke alltid...
1: Det er bare det som lager spørsmål og kjølåg og sånne inneblant.
0: Ja. Men det er ikke alltid jeg vet hva jeg snakker om. Men akkurat på nytt er det... Da går det bra. Når det er kanskje fasit.
1: Ja, sant.
0: Mm. Så det er helt sant. Nei, men den er god. Får du ha en riktig god helg, og så får du passe på om du vinner.
1: Du og hva? Og så må du passe på deg selv dine. Spørs på den gutten der, sånn.
0: Ja, men altså, nå...
1: Eller få skitt på han der korbeeren din.
0: Han der som har en til en, ja.
1: Han fikk ikke veldig gitt i det.
0: Altså, jeg fatter ikke det. Nå er det kveld etter kveld etter kveld, og han springer rett forbi. Han ser mora og søstra svinge inn. Han fær rett forbi. Altså, jeg tror han...
2: Det er dårlig opplæring.
0: Ja, men han pleier noen
2: barn. Av foreldrene, ja.
0: Av mora, ja.
2: Ja.
0: Ja. Faren, han får ikke være med ut enda, altså.
2: Han må gjerne et hund i siden.
0: Ja. Jeg skal fortelle henne det at det er snart grillsesong.
2: Det er greit å ha det godt ut med havet.
0: Ha det godt, ja, god helg.
1: Ja, det må ha det bare bra. Begge to.
0: Ja, takk. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja, det er godt han ikke fær øst for alle elver dine der, sauden min. Eller lampen min.
2: Nå prater du i melodi du skal spille snart, det er sikker på.
0: Ja, det er det jeg snakker om. Øst for alle elver skal synge han Henning Kvitnes.
2: Ja.
0: Ja. Og den tenker jeg vi spiller for noe mor.
2: Her nå.
0: Her nå, mor. Hvis hun er våken fremdeles da. Men da må vi ha en sang igjen. Og Lerka jubler høyt i sky. Hva sang er det? Lerka jubler høyt i sky. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.

0: Ja, det var Øst for alle elver. God kvelden.
1: God kveld.
0: Ja, og da har vi med oss...
1: Ja, med oss med Lars Bjørkedal.
0: Lars Bjørkedal, ja. Og han visste svaret på hva det var som lerka jubler høyt i sky.
1: Ja, med alle fugler.
0: Det er
1: han. Ja. Kommer han ut tilbake.
0: Ja, gjør ikke sissig tråst oss der.
1: Synger alle dagen.
0: Ja.
1: Lerka jubler høyt i sky, synger våren inn på ny.
0: Ja, og siste. Frost og sne.
2: Frost og sne.
1: Frost og sne, de måtte fly. Her er sol og glede.
0: Yes, stemme. Stemme på en prikk.
1: Ja.
0: Ja. Og da lurer jeg på hvor det går med dere. Ut på Storheimet.
1: Ja, vi gjenger noe her og pusler.
0: Ja, så bra.
1: Det er masse blomster som skal flyttes på og dekkes til i tilfelle frost og alt mulig faen i dagens leiplen.
0: Ja. For første gang i år.
1: For første gang i år, ja. Men jeg så ikke i dagboken. I fjor så slo jeg en veke før.
0: Oh!
1: Men nå var ikke graset så langt.
0: Nei, og så ble det kaldt. Så det vet ikke vi har i år.
1: Ja, jeg er redd for at det er måndag, så vet du, det er otidig.
0: Ja, men det har ikke jeg bestilt, for at nå begynner epletreet og skal gjøre seg klart og sprette ut, og
1: Ja. Jeg ser det, i alle fall blometreet og skorster, det er rosest av pinene nå.
0: Ja.
1: Men det har vært lite pollinatorer rundt omkring her, så jeg vet ikke. Vi får nå se hva det går.
0: Ja, nei, vi har masse humle og styr og vesen og sånn snabeldyr, skulle jeg si. Det heter sommerfugler.
1: Ja.
0: Så det...
2: Ja. Jeg har sett masse humlegger faktisk allerede.
0: Ja.
1: Jeg har sett det, men jeg vil ikke si masse.
2: Nei, ja. Alt er jo relativt. Det var to da.
1: Ja, ja.
0: Ja, altså det er greit å ta det med modifikasjoner. Så det er sånn. Nei, det er skummelt etter det. Hvis ikke en har pollinatorer, da sliter vi altså.
1: Ja, vi gjør det.
0: Så det er...
1: Jeg vet ikke, han... Strisen og han har bent her borte. Han er... bygasse.
0: Ja.
1: Men han har ikke hatt det ut hit enda. Jeg vet ikke om det... Jeg vet ikke, han hadde det stående på stad, men... så er det veldig han skal ha en på til Bjørovd eller hva det er, men nå bør han ha en på Eidre. Jeg vet ikke stort, altså. Han begynner å være store gutter, så han har ikke hatt han helt igjen.
0: Nei. Nei, det er litt den der. De flytter på seg at det er vanskelig å holde styr på deg.
1: Ja, det gjør det.
0: Altså, det er sant. Nei, vi må ta vare på insekter våre. Det er ikke...
1: Ja,
0: uten
1: deg,
0: da svelter vi.
1: Ja, nei, da er det game over, altså.
0: Det er det, absolutt.
1: Vi kan ikke leve bare på fisk, eller?
0: Nei, jeg må ha litt annet at åt.
1: Ja.
0: Det er sant. Da skal vi se om vi kan finne deg noen spørsmål. Så passelig vanskelige.
2: Øker du litt vanskelig for nå her, det var Lars?
0: Ja, jeg lytter jo gjøre det, da. Så... Du var mye interessert i OL Lillehammer, sant?
1: Jeg så noe på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva for deres to verdensberømte nordmenn var vert og vertinne under åpningsseremonien?
1: Vert og vertinne?
0: Ja.
2: Ja.
0: Den ene var sånn eventyrer, reiste mye med sjølaget båter rundt omkring. Eller han lagde vel ikke det da?
2: Han Bjørke Jakob Helseth.
0: Nei, det var ikke han. Han
1: så... Jeg hørte Høyerdal levde
0: han. Ja.
2: I 94, det tror jeg han gjorde.
1: Ja, han gjorde jo det.
0: Han har vært vekk en stund, men akkurat da var han der. Og han tok inn i mikrofonen, det skulle jeg si, probably could do, yes. Thank you very much.
1: Ja. Akkurat som Sandefjord engelsk, men det var perfekt.
0: Ja, nei, det var sånn han,
2: det var en.
0: Det var en, ja. Og så vertinnen. Hun er jo verdenskjent, veldig, ja, se hva jeg skal si. Hun er både skådespiller og regissør.
2: Ja,
1: ja, da er Liv Ullmann.
0: Liv Ullmann, ja. Stemmer det. Så de...
1: Det husker jeg ikke.
0: Å? Oh. De satt jo oppe i denne deres leden og fortalte hva som skjedde med disse der trollene når de spratt ut og kom rullene ned i ånden.
1: Jeg husker trollene og alt dette der, og
2: kompleten
1: og sendefakkelen og alt dette der, men at Høyedal og Liv Ullmann husker jeg rett og slett ikke, altså det er totalt vekk.
0: Ja. Nei, men da fikk vi friske opp den.
1: Ja.
0: Ja. Da lurer jeg på André Agassi. Hva idrett drev han med? Han har vært
1: Agassi?
0: André Agassi, ja.
1: Tennis,
0: ja. Han var jo kjent for et langt hår.
1: Ja.
0: Ja. Han hadde lengre hår han enn Bjørn Borg.
2: Ja.
1: Ja, men altså, Bjørn Borg hadde tjukkere munche.
0: Ja, det hadde han. Og så hadde han litt der pannebandet sitt, han.
1: Ja, det var jo signaturmarsch, altså det.
0: Det var det. Helt til han begynner på underbukset.
1: Ja, det kom litt senere.
0: Da var han ferdig med tennisen. Da var det andre... Nei, Rønne, hysj. Ja. Da gikk han på andre markeder, for ja. Å si det han. Ja. Så, et kvart skal han leve til, ja, det er helt sant.
2: Ja, men underbrøk er ikke det verste.
0: Nei. Du kan prøve å være uten.
2: Ja.
0: Det er ikke så enkelt.
1: Ja, for hvis jeg har bukser med glidelås på.
0: Ja. Eller litt korte shorts. Da er det litt sånn. Ja, ufilt. Ja, men den er god. Da er du med i trekningen av billett til Countryfestivalen 5.14.
1: 5.14. Hva tid var det skulle være? Ja?
2: 20. juni.
1: 20.
2: Ja.
1: Ja vel.
0: Så da får vi hoppe på godt vær.
2: Folk får sete om en gang.
0: Ja. Sett kryss i halmanatjen.
1: Ja, nå husker jeg det. Han har sagt for det. Men jeg har helst ikke fått spurt konkret.
0: Nei.
1: Nei.
0: Ja, men den er god. Da vet du det.
1: Yes, ja. Da vet vi det.
0: Da får du ha en riktig god helg.
1: I like måte, like måte.
0: Ja, takk. Ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Ja, da... Synes det at du skal la meg være?
2: Ok.
0: Ja. Nå er jeg lei. Meg.
2: Ja.
0: Ja. Eller Eva Vilskram i hvert fall, nei.
2: Eva Vilskram, ja.
0: Hun las ved at vi skal la henne være.
2: Ja.
0: Ja. Men når vi leter henne være, så vil jeg gjerne vite hva som foregår opp i operahuset i morgen den dag. Faktisk i to puljer til og med.
2: I morgen?
0: I morgen.
2: To puljer i operahuset?
0: To puljer er det i operahuset.
2: Ok.
0: Og på søndag, da er det...
2: Jeg tror vi har bor i morgen i kveld.
0: Ja, vi har vært innom dette her i kveld. Og på søndag, da er det i et helt annet hus, sånt foregår. Ja.
2: Bør ikke være Guds hus?
0: Nei, dette er da et operahus.
2: Ja.
0: Ja. Da hører vi på en Eva Velskram.

0: God kvelden.
1: God kvelden, ja.
0: Ja, og du vil være med.
1: På countryfestival.
0: Ja.
1: Jeg får se.
0: Ja, eller du kan sende en kvann.
1: Ja.
0: Det går jo godt, da.
1: Ja, ja.
0: Hva det var vi skulle frem til?
1: Vi skulle frem til sånn humanetisk informasjon.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Så nå går det før seg, nå skunder det seg å bli ferdig før det blir eventuelt tatt ut i streik.
1: Ja.
0: Alle serveringsstadene.
1: Det også, ja.
0: Ja, det var jo full krise både her og der.
1: Det er klart det.
0: Ja.
1: Det blir jo det bra.
0: Ja.
1: Men jeg håper det går bra.
0: Ja, det bare får seg noe å ete på, så går det sikkert bra.
1: Ja. Da er det for meg, tror du.
0: Ja, må nå... Ja, mat er viktig. Det mener jeg.
1: Det er veldig viktig.
2: Nå streiket kan det bare stå under, for det er ikke på liv og helse, vet du.
0: Nei, det er akkurat det. For vet dere hvem som aldri blir tatt ut i streik?
1: Nei.
0: Kokka. Aldri vært tatt ut i streik.
1: Nei, men du har ikke ro på en plass der, det har vært helt ut kokka da.
0: Nei, jeg bor på gamle heimer, jeg vet jo, det er ikke blitt tatt ut. Så det eneste streiken jeg har vært med på, det var landbruksstreiken en gang. Og det var på våren, og så hadde jeg ikke noen ting som skulle...
2: Nekta du å slå?
0: Nei, vi nekta å levere kjøtt til, eller dyr til slakt.
2: Ja, fy,
0: og jeg hadde jo ikke noen ting å sende til.
1: Det var
0: en
1: dårlig butikk.
0: Veldig dårlig.
2: Det var veldig.
0: Men jeg hadde plakat, så jeg hengde på låvedøra mi. Her blir ikke levert noen ting.
1: Nei.
0: Nei. Men det var ikke så stor et spørsmål til det jeg hadde heller, så det var ikke så. Så det var min eneste streik opptreden da.
2: Var du general på hundvika da?
0: Ja, streikegeneral.
2: Ja.
0: Ja. Så jeg patrullerte frem og tilbake i refleksvest, og hadde kaffestund med meg selv.
1: Ja.
0: Ja. Ikke ble intervjuet i avisen eller noen ting.
1: Nei.
0: Ja.
1: Det var dårlig.
0: Ja, det var i grunn det.
1: Ja.
0: Så, nei da. Men sånn går det noen dager. Jeg får være med på det jeg kan være med på, så får jeg hinne styre med resten.
1: Det er sant.
0: Ja. Så da vil du ha noen gode spørsmål, du, da?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tar ikke det for.
0: Ja, du er noe grunn veldig grei, sånn. Da ja. Lurer jeg på hva for et europeisk land har hovedstaden Tallinn?
1: Tallinn, det er... Ja, det er tre land og så er litt vanskelig.
0: Ja. Det stemmer på brikk. Estland, ja. Du er fornøyd med den?
1: Ja, jeg tror jeg sier det.
0: Ja, ja, men det var helt riktig.
1: Det var det, ja.
0: Ja da.
2: Ja.
0: Stemme på en brykk. Så den, det var ikke, dette den der har du full greie på.
1: Ja.
0: Men det er dette der, det er veldig vanskelig å huske på det, hva for en som er hva. Så det er sånn, men ja. det var det.
1: Vi setter det landet der, ja.
0: Ja, Estland, Latvia og Litauen.
2: Ja.
0: Ja, Latvia er vel Riga.
2: Ja.
0: Og Litauen... Vilnius.
1: Ja.
0: Nå var vi god.
2: Ja, nå må du svare på alle neste spørsmål.
0: Jeg har svart på alt. Sitte, nå må jeg begynne på nytt. Neida. Men tomat, potet og paprika tilhører en og samme grønnsaksfamilie. Hva for en?
1: Ja, det er ikke rotgrønnsaker da.
0: Nei, det er nok ikke det.
1: Nei, det er ikke noe nærlig tenkt over.
0: Nei, det er veldig mye rare familier.
2: Har du potet var der også, altså?
0: Ja.
1: Var det potet var?
0: Ja. Og det kan jo være av og til, hvis det blir fryset, så blir det litt søte.
2: Ja.
1: Da er det ikke det jeg sa enda.
0: Nei, det er jo ikke det. Men første delen var jo der.
2: Første delen er søt då, var det du mente?
0: Ja.
2: Ja. Og hva som kommer ikke søt, da er en pen.
0: Nei, nei, nei. Det er sånn, sånn når, når du gifter seg, da blir du...
2: Glad.
0: Nei. Presten tar og gjør en ting.
2: Ja.
0: Ja.
2: Presten tar og gjør en
0: ting. Eller, eller den som da kan være ordfører, det kan være naboen for den del.
1: Ja. Noen,
0: ja. Ja, nå kan det være hvem som helst å gjøre den, den tingen.
2: Og det er denne familien der?
0: Ja.
2: Prestefamilien altså?
0: Nei, ikke. Nei. Andre delen av dette ordet, vi har kommet frem til at det er søt. Og så er det da den, når, når du blir gift, det, det er en handling.
1: Ja, når du blir gift, så vier du
0: noe. Ja, og da har vi de to første.
1: Ja.
0: Och då sätter vi det ihop som?
1: Ja, då blir det söt vi är.
0: Söt vi är familjen, ja.
1: Ja.
2: Aldrig har jag ätit.
1: Inte heller.
0: Nej, men det står här i boken.
2: Jag kan inte ge sötnos i staden då.
0: Sötnosfamiljen. Ja, ja det, det, det kan vi. Vi kan dejpa om den familjen. Det, det är lov med sådana namnskifte.
1: Ja, det kan vi är. Står jag för att inte få något äktenskap.
0: Det är jag säker
1: på.
0: Tror du det? Søt, søt vi er.
2: Ja, det er både søt, søt, søt og søt da.
0: Ja.
1: Ja. Det er alt mulig da.
0: Det, det kan være litt av hvert, har jeg forstått. Det, ja. Dette vet jeg ikke noen
2: ting. Hun har løst seg til det, Inger.
0: Jeg har sett på nært holdt.
1: Nei, men du har helt rett.
0: Ja. Så, så jeg går ut ifra det at det kan være litt av hvert.
1: Ja.
0: Ikke hver dag lik som det er med de fleste.
1: Ja.
2: Ja, Inger Jonan overlever da.
0: Inger Jonan overlever nå, ja. Hun gled godt igjennom.
1: Mm.
0: Det gjorde du. Så da blir du med i trekningen av billett.
1: Ja.
0: Eller trekningen av å bli med i trekningen av billett blir det vel rettere sagt. Ja. Mm. Nå må jeg holde tunga bent i munnen, så jeg ikke lover noe jeg ikke kan holde det. Så det er sant. Nei, men nå får du ha en riktig god helg.
1: Ja, takk for sammen.
0: Takk for å ringe deg.
1: Ja.
0: Ha det godt. Ja, da lurer jeg på om folk... Nei, vi skal ta... Du sitter først, kan ikke vi det?
2: Det kan du bare gjøre som Sylvie.
0: Ja. Emigrant, er det en sang som heter?
2: Hva er det som synger den da?
0: Det er Elle Melle og Trygve Skaug.
2: Mm-hmm.
0: Ja, en fin kombinasjon, synes jeg. Så da skal vi høre den. Men først må vi da komme med et ordtak. Og dette har litt med hvordan sommeren blir. For hvis du fullfører ordtaket Ask før eik, hva gjør den da? Ask før eik. Og det har da med hva veier det blir om sommeren. Om det blir regn eller ikke.

0: Jeg vil komme i skade for å ha sagt feil navn. Han heter André Løset. André Løset. Rett skal være rett, men det er samme mannen, tror jeg.
1: Nå skal vi rette.

0: strand. Men hun var ikke til Skeistrand. Hun hette derimot BS. Det begynner på S. Ikke Skeistrand, men hva var det? 5, 7, 8, 6, 660. Dette klarer du nå. Kom an å ikke være seinkomne, godt folk. Det liker ikke jeg. Hun heter B. Ikke Skeistrand, men noe liknande. Jeg er sikker på at det er ganske mange som forstår seg på dette da nå. Men er det så mulig å få det fram? Det var merkelig det. Nå får vi ta og minne litt igjen om at det er mat og mål på Sandane i morgen. Fra klokka 10 til 16, klokka 4. De som er interessert i lokal mat og litt sånn lokal underholdning til ymseslag og sosekjøt og ene med andre, de tek en tur på Sandane i fine veire. For det blir det, det blir det. Vi er belemret med et utrolig godt veir for tida, selv om det var skodde i dag og lite flytrafikk ut før ut på dagen, men det er jo greit nok. Men det vi er ute etter nå, det er hun damer som sang, nå har vi en kvann, tenker jeg. Sveinen, han skal fortelle god historie og fortelle hvor vi har det og hvor han hadde det og dette her. Da tar det sin tid før du slipper gjennom, skjønner du. Men nå fikk han fingeren på rette knappen, og da har vi med.
1: Ja, det er Oddvar Kandahl, du. God dagen.
0: Er det O. Kandahl? Ja, ja, ja. Hva var du fortalte? Var det en skrøne du fortalte til Svein nå, eller?
1: Ja, ja. Det var vel mer eller mindre det.
0: Det var men, det, ja.
1: Jeg må si det at jeg visste ikke hvem hun var. Helt til du ga det så stikkord, men da var det vel ikke noe til.
0: Så hun var ikke til Skeistrand, men hun hette...
1: Ja, hun hette vel Streistrand.
0: Og, det var Barbara Streisand,
1: ja. En Barbara, ja.
0: Ja.
2: Var Barbara Skeistrand, ja?
0: Ja, det har vel kanskje vært en Barbara ute i Skeistrand nå, jeg vet ikke.
1: Ja, hvis det var en Columbus fra Hyen.
0: Ja, du kan like godt være Barbara i Skeistrand.
1: Ja.
0: Ja, Oddvarn, ja. Hva er han? Du er ikke reist til Stryn, du?
1: Nei, det er ikke jeg. Jeg har ikke så store.
0: Nei. Det var det. Ja. Du vet hva som skjer der.
1: Det var faktisk daglig. Så sa han meg i dag, jeg var ikke klar om selv, og så nevnte han på det, og hadde jeg fått med meg at dette skulle nå være ute i Hyen også, faktisk.
0: Da skulle det være noe, ja. Ja, stemmer. Ja. Det er ikke dine helger, det?
1: Jeg vet ikke.
0: Det var snakk om, det skulle til med noe sånn, oktoberfestival i Hyen også, ja. Dette sa jeg. Ja. Er det Hyere som får inn dette her, og det er ikke det, så får jeg melde inn hva tid det er, jeg... Jeg har lagt om det, men jeg husker det sant ikke, men...
1: Nå
0: er det i hvert fall stryningene som hermer etter München og andre tyske byer, ja.
1: Ja.
0: Og det er visst full respons. Det var ikke råd for å ta mer billetter, hører jeg, så det...
1: Ja, og i oktober, da skjer det visst ingenting.
0: Nei, i oktober skjer det ikke noe. De tar oktoberfestivalen i september, ja.
1: Ja.
0: Kan hende det litt sikrere hva er det da? Ja, de har vel stryne med seg i oktober da, ringer, tenker jeg.
1: Men er ikke det sånn i Tyskland også da, at det er i september i München da?
0: Nei, kan godt hende, jeg skal ikke si det.
1: Jeg lurer meg på om det er sånn det er også.
0: Det er mulig at de begynner med det allerede i september da, og går i lederhosen og drikker liter da. Ja. Eller halvannen liter av, går det jo. Det er sånn damene som får bære 10 liter glas i med hank i hver hand, vet du. Det er ikke nordikt.
1: det må jo være sånn som bedreiene gjorde før, da, med melkespann.
0: Ja, de må trene på førhånd, vet jeg, tror.
1: Ja.
0: Så det er vel ikke alle som får den jobben. Ja da, ellers... Sommaren har gått på et vis.
1: Ja, den har i hvert fall gått fryktelig fort.
0: Ja, det gjør det. Merkelig.
1: Sånn er det.
0: Det er ikke tvil om. Vi sitter her og jeg går slik opp på historie 2. Det blir da for enkelt for deg. Vi får gå på historie 1, kanskje.
1: Nei, jeg er ned på første klasse, tror jeg.
0: Du går ned i første klasse pensum.
1: Neida.
0: Men skal vi se. Vi, det meste har vi vært fram i før her, men det gjør ikke noe. Det er jo litt artig å så repetere, vet du. Og du vet og har sikkert hørt om hva det var for en krig som brøt ut den 25. juni i 1950. Og da er det ikke 2. verdenskrig, den var slutt for 5 år siden, men da startet en ny en. Hva det var for en?
1: Oi, nå spør du vanskelig her. I 1950?
0: 1950, ja.
1: Det var noe, når det var noe sånn Koreakrigen.
0: Det må være noe sånn Koreakrigen, ja. Det stemmer, det.
1: Ja.
0: Og den er jo faktisk ikke avsluttet enda.
1: Det er ikke sant?
0: Nei, det er bare på pause.
1: Det er bare å sette den på film, jeg vet ikke.
0: Ja, ja, Mesh.
1: Mesh.
0: Ja. Det var Koreakrigen. Ja. Så den mulig sør og Nordkorea, og amerikanerne var med sør og Nordkorea, de hadde vel med sine de også, men den skal visst ikke være endelig, de har ikke sluttet fred, og det ser vi da i disse her spektaklene i Nordkorea.
1: Jeg tror det var slutt sånn på jeg tror det var slutt sånn på opp på 70-tallet en gang, men
0: ja, han de kriger ikke lenger, nei, de gjør ikke det, men de påstår det at det der er ikke skrevet noe sånn traktat at nå er vi ferdig med krigen. Men, litt der, det er vel ikke noe fare for at dere setter i gang så med en gang, da. Napoleon, du vet hva han var født i, han?
1: Ja, han var vel egentlig født i Frankrike, tror jeg. Så der var han med på øynene, egentlig.
0: Ja, men hva for en... Han var født på øynene, jeg også, faktisk.
1: Ok.
0: Ei øy som begynner på K.
1: Ja. Dette har jeg faktisk lest om. Jeg har faktisk en sånn tjukke blekke om han der.
0: Ja.
1: Bare husker det. Det er så forbausende mest. Det var dette her med at den tror at ungene som vekser opp i dag er så veldig løslått. Men det er det i hvert fall ikke i forhold til da når det er helt på da.
0: Nei.
1: Det var... Ned på... nei, det vet du hva, nå klarer jeg ikke å komme på
0: det. Nei, det var på Korsika. Der var gutten født.
1: Ja.
0: Og så døde han på en annen øy. Men det var ikke på Korsika, det var på... jeg husker ikke det nå. Men det er jo greit nok. Noen storkriger, det var ikke han. Han var liten. Ja, han var liten. Han var en liten kriger. Han gjorde mye av seg. Det gjorde han. Og han førte mange inn i fordervelsen. Det er ikke tvil om, men han overlevde selv. Men det er etter måten vanlig med disse her krigsherrene. De passer på å klare seg, men om det går noen 100 000 eller millioner, det tekker ikke det så tungt. Det ser vi i dag også.
1: Der er vel antydninger til det.
0: Ja, det er helt sikkert.
1: I flere retninger.
0: Det er det. Vi har for å ta den siste. Hun, Anne Pedersdotter, hun lei en skjebne i 1590. Og hun, hvorfor de nevner henne her, det vet ikke jeg, for det var utrolig mange som delte sammen skjebnen, så hun Anne Persdatter, og mye senere faktisk enn 1590. Hva de gjorde med damene på den tiden og fremover?
1: Ja, da sier man litt om den her. Det må nå være enten, nå må nå være svarte dagen eller noe heksebrenning.
0: Heller så var det heksebrenning, ja. Helt rett. Ja. Husker du hva hun hette siste heksa som var brennt i Gløppa?
1: Nei, men det var vel ut på Anda.
0: Ja, hun var fra Andenes. Hun var fra Andenes. Hun hette Gjertrud. Og de skulle rone ut på Andatongen, da så ferja jeg nå, men det var sånn spektakel på henne at de rodde opp i en vik og brente ned der, og det hette Gjertrud Skøra fortsatt.
1: Ja, ja.
0: Så det, hun fikk i alle fall et stykke land opp igjen kalt etter seg.
1: Ja. Jeg var ute her nå før i dag, men da... Da var det sånn tåk at da var ikke noen som ville kjøre ferie en gang.
0: Nei, ferie, hun lå og fly nå stod.
1: Ja, hun gjorde det.
0: Og da var ikke det mye...
1: Jeg kom ut da i halv tre tida, men da skjedde det ingenting.
0: Nei, det var veldig tjukke skodde, det var det.
1: Så hadde jeg visst det litt før, så kunne jeg ha rett tatt noen tur ut på andre og kikket litt på dette greiene som er der.
0: Ja, da er det mye. Mye å se på, men da må ikke det være tjukke skodde, nei. Greit, Oddvar Kandahl, du får... Ha det så vel.
1: Ha det godt, ja.
0: Ja. Og så var det kvart jeg sa til meg i stedet, disse karrene. Åh, jeg er hun på bås. Ja vel. Hun Kari Gjøronje. Er du med, Kari?
3: Ja da, jeg er her, ja.
0: Hva du har rotet deg borti nå, da?
3: Jeg er på festival.
0: Er du på festival? Det er jo ikke countryfestival på Voss, vel?
3: Jo, da er den forvitnelige countryfestivalen på Voss.
0: Sier du det?
3: Ja. Og vet du, vi har hatt noe, en forrykende Dolly Parton-konsert med Sigrid Mollestad og Bergen Bonanza og Finn Tokam og hele Røle. Det var så flott.
0: Ja, vel.
3: Hyggelig stemning.
0: Ja.
3: Og nå er det jo han Vard Heiden som det begynte. Han er amerikaner. Han har jo på country flere ganger.
0: Ja.
3: Så her er det full stemning og i hele tiden. Fint veire og god stemning.
0: Og halve Breim er på plass, eller hvor er det?
3: Nei, bare sånn utvalgte, utskremte.
0: Det er utskremte, ja. Ja.
3: Og så er det da for setter i morgen med to grupper, da, tre er det vel, faktisk.
0: Ja vel.
3: Ja. Men, bare ta en liten situasjonsrapport
0: i
3: sentrum. Her har
0: vi
3: det
0: fint. Ja, men dette countryfestival på Voss, det har ikke jeg hatt gitt det.
3: Nei, det var litt veldig, det er sjette gongen de prøver seg.
0: Og er det første gongen, ja?
3: Nei, sjette gongen.
0: Åja, sjette gongen, ok.
3: Ja, og så kaller det en forvitnelige countryfestival. Så det var jo litt sånn festlig. Men det var jo litt av det at Sigrid skulle være med. Det var sånn at vi fikk det opp på en liste, og tenkte at dette var noe litt artig å få med seg.
0: Ja, det er klart.
3: Og hun tolka jo så flott, kan du si. Og så var det andre gjestartister, og så var det, ja. Og så var det jo han der, hva heter nå, Egil Kjennes på spillgitar.
0: Ja vel. Ja, men det er jo heldige med Veira i alle fall.
3: Om de er, ja. Nei, ja. Her går det an å være akkurat sånn som hjemme.
0: Ja, det er enda finere på Breim.
3: Ja, det er man ikke med. Ja da, så det var bare en sånn ørliten rapport.
0: Ja, men det var greit så at vi minte om at det skjer ting på Voss også.
3: Ja, akkurat.
0: Det er ikke bare Gløppa. Det er ikke bare Gløppa og Østrund.
3: Ja. Nei, og så får ikke vi med oss alt, uansett hvor vi snur og vender.
0: Nei, en gjør ikke det. Men du får kjøpe lokalmat fra Gløppen og området rundt når du kommer hjem igjen. Så det får du våge seg.
3: Det får vi med oss likevel.
0: Ja da. Nei, men greit. Du får helse til resten. Er det hele slekta, eller?
3: Nei, det var noen som skulle være vekk med helgen, altså.
0: Ja vel, ok. Ja, men den er god.
3: Ja, det er bare utvalgte.
0: Flotte. Ha det bra. Ja, det var det countryfestival på Voss, ja det var ikke jeg klar over. Ellers så driver jeg noe med forskjellene ned på Voss, og det er ikke alt som er ufarlig. Det kjenner vi til. Vi går videre på neste melodi, og Traveling Wilburys, det har vi hørt om, det er da en gjeng, det var vel fire karer som var da vel bevandret ut i pop og country og forskjellig fra før, og så gikk de ihop og lagde en plate, Handle with Care, denne gangen, men før det så slipper vi ut et spørsmål til en eller annen som finner ut av det, og så ringer 5-7-8-60-660. Hvem var Bacchus i romersk mytologi? Hvem var han Bacchus i romersk mytologi? Og det var en gud for et kvart, men hva var han gud for? Dette der finner de sikkert ut av deg, så jeg er interessert i å vite det. Og ringe, og vi hører på Traveling Wilburys.

0: Ja, han fikk skryt i Amerika også, han. Har du fått det noen gang?
1: Nei.
0: Hvem som er så forsiktig?
1: Jorunn
0: Bjørhovde.
1: Ja.
0: Var du på konsert i dag?
1: Jep. Yes, sir.
0: Ja, var du fornøyd med deg?
1: Ja.
0: Ja da.
1: Jeg hadde hele rekke for meg selv nesten, men så kom det en sunnmøring, må du vite.
0: Og du, ja vel.
1: Ja.
0: Ja da, som sagt, så var det plass til flere. Det er greit,
1: det. Ja, var det altså.
0: Ja. Så, de som har sittet hjemme bare for å få med seg ned radioen i stedet for å fare på konsert med Ny Jordal Swingers, de har prioritert feil. Men ha en med seg konserten først, og så ned radioen etterpå, så er det godkjent. Så sa jeg og du.
1: Ja, nå står jeg på Vereide.
0: Er du på Vereide nå?
1: Yes, jeg står oppe en buss da, men jeg har rundkjøring her.
0: Sier du det? Da er ikke du så langt ifra hjemme.
1: Nei, kan han det sånn, jeg tror det. Hvis jeg tar på meg brillene så.
0: Ja, du ser ned til meg når du kjører E39-en. Videre utover, ja.
1: Ok.
0: Det stemmer, men der er å bli litt skog der også. Løye, hvor inn i skogen vekser du?
1: Ja, du må ikke snakke.
0: Det er veldig, det er veldig.
1: Ufattelig.
0: Ja da.
1: Men jeg la oss inn på ferieruta nå at det var skodd igjen klokka 8:30 i kveld.
0: Hva?
1: Det var ikke skodd når du kom.
0: Nei. Er det skodd nå da?
1: Nei, jeg bare var inne på ferieruta for å sjekke hvor tid hun gikk.
0: Ja vel.
1: Og så står det noe sånn her gule felt at det var jo tidligere i dag var det innstilt. Og så var klokken 20:30 var det noe skodd og styr. Jeg tenkte nei og nei.
0: Nei, jeg tror ikke det er så galt nå at ferget står
1: nei,
0: i hvert fall.
1: Nei, jeg får noe håpe. Det blir vel 10:45 ferget.
0: Ja, for jeg vil hjem igjen i løpet av kvelden.
1: Du vet det?
0: Ja, det vet jeg.
1: Ja.
0: Og jeg gidder ikke å kjøre om strøen.
1: Nei, ikke jeg heller.
0: Da drikker jeg sikkert ulike hatten i dag, så det er ikke sikkert vi kommer igjen noen gang.
1: Er det sånn oktoberfest?
0: Det er oktoberfest midt i september, ja. Ja.
1: Og svart.
0: Det er visst det.
1: Ja, jeg skal ikke inn der, for jeg er ikke så glad i øl at jeg fær inn.
0: Du fær ikke inn der, bare for den delen.
1: Nei,
0: det...
1: nei så er det bare å ta dine veien her i dag.
0: Akkurat. Bjøre Haaland, ja. Har du noe forhold til den karen da?
1: Jeg lurer på om han har bursdag den 6. oktober.
0: Ja, det kan godt hende. Jeg vet ikke, jeg.
1: Jeg vet ikke. Nei, altså, han er jo nede av Sørlandet, og... Ja, han har nå hatt mye sånger. Ja, han har bursdag 6. oktober på mammas bursdag.
0: Ok, ja vel. Yes. Så da har du et spesielt forhold til Bjøro Haaland, ja.
1: Nei, altså, egentlig ikke. Jeg skal ikke påstå noe sånt.
0: Nei, det er jo greit nok. Sommeren, den har gått vel før seg.
1: Ja, når det var sommer. Det er jo nå vi har sommer.
0: Det er jo nå vi har sommer, og så hadde vi enda tidlig i mai. Eller
1: ja,
0: hele mai hadde vi sommer.
1: Ja,

0: Men det var noe fantastisk forrige helg. Da satt jeg og solte meg på verandaen.
1: Ja.
0: Jeg skal ikke si hvor lite kve jeg hadde på meg, men...
1: Ja, du hadde vel litt.
0: Jeg hadde trusa en bh.
1: Ja, ja. Ja, men det er heldere. Det er heldere.
0: Ja, men er du ikke heldig å sitte og sole seg i september?
1: Ja, det går det faktisk.
0: Det... Ja, ja, det går fint.
1: Neida, det var veldig vakkert nå, så det kan bare holde deg en veke til det... Tenker vi imot. Ja, det er ikke problem.
0: Det kan godt være 2 veker også.
1: Ja, ja. Men da kan vi da få litt regn igjen. Det er helt i orden.
0: Ja, jeg bare har vet å støtte og regne igjen.
1: Ja, det er jo akkurat dette der som har vært problemet. Men så ned i Polen og disse her land og ned i Miljø-Europa, de har nok vete nå i alle fall. Så.
0: Ja, jeg tror det.
1: Der ser det sørgelig.
0: Vi har nå, ja, vi har fått vi også.
1: Vi har fått vårt, vi også, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Men sammenlignet med deg som får for mye, så er ikke det mye å skryte av her. Det.
0: Nei, det var noe så.
1: Den er da greit nok. Vet du hvem han Balo var?
0: Balo eller Valo?
1: B-A-L-O-O. Han Balo.
0: Og jeg vet ikke noe sånn i denne Balo... Er ikke det denne djungelboken?
1: Eller? Djungelboken, ja. Og hvem,
0: var det det?
1: Hvem var han Balo i djungelboken?
0: Jeg har aldri sett eller hørt om det, men... Nei, det var det dyr. Slange, bjørn... Jeg vet ikke hva det er dyr.
1: Nei.
0: Som er nede...
1: Balo, hva det høres ut så?
0: Balo, bjørn.
1: Ja. Det, med en gang google. Det er en bamse som heter Balo. Ok. Og han las vi om i djungelboken. Den las jeg. Hva er første bøken jeg las alene, han har sagt. Den var god, den.
0: Nei, som sagt så vet jeg ikke noe forhold til djungelboken.
1: Nei vel, nei nei. Han er Rudolf Kipling, tror jeg han hette han, så skrev ned hvis jeg ikke bommet mye nå, ja.
0: Ja, men jeg er helt enig med deg, for jeg har ikke peil.
1: Nei, nei, nei, nei. Kan du definere hva er sviske for noe? En
0: sviske?
1: Ja.
0: Det er noe, jeg har sagt, det er noe sånn plommegreier som har da tørket, eller...
1: Ja, det er heller da.
0: Tørket inn, så det blir så inntørket.
1: Ja, det er tørket plomme.
0: Okay.
1: Men det er egne sorta plome, sviskeplome heter en del av det. Men det er mange sorter du kan tørke til sviske, men det har jo en spesiell type som blir mye brukt da.
0: Ok.
1: Så det, sviske det etter vi får lite av. Du må ete mer sviske.
0: Åja, jeg måtte til å kjøpe meg en sviskepåse når jeg var på ferie.
1: Ja.
0: Det gikk ærlig.
1: Akkurat, akkurat.
0: Men det vaknet seg.
1: Ja da, nei, sviske det sunge køster det.
0: Ja, det er veldig godt når jeg skal ha steikte middag.
1: Ja, ja, ja. Helt sikkert, helt sikkert. Det er gode greier, det er gode greier. Vel, vel, du skal vel på Sandan igjen i morgen på Mat og Mål, skal ikke du det?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg er første stoppet mitt nå snart. Det er noe vel flyplassen, og så får vi noe sjø om jeg blir bort på ferdig kaja, og så... Ja,
1: så tar vi det sånn.
0: Jeg var på Rekegård og kom ikke hjemme før i dag tidlig, så det får noe være visst igjen.
1: Ja, ja. Nei, du kan ikke være på Reka hele tiden, du heller. Det
0: nei, det går ikke det.
1: Nei.
0: Men er du... Hva er det du lodda ut i dag da?
1: I dag så er vi fortsatt på skilt. Vi har nye skilt, og nå skal de få gravert, nei ikke gravert, men skal i alle fall få inn på navnet til de som vinner. Og så er det køpp eller handlenett. Du har vel litt av begge deler, har ikke du det?
0: Ja, men disse handlenettene, de er brukt veldig mye.
1: Ja, det er jo nyttig grei.
0: Ja, jeg er så glad i å handle nettet.
1: Ja, men da. Kan hende du får et til, det er ikke godt å vite.
0: Ja, men det tar jeg gjerne imot.
1: Ja, men det er bra, det er bra.
0: Ja.
1: Den er god, du.
0: Ja, ja, men da får du ha en fortsatt film på.
1: Ja, ja, vi satser på det. Ha det bra.
0: Ok, ha det bra.
1: Og han, Neil Young, han spiller jo alt for lite. Han har Heart of Gold, han har et hjerte av gull, og det vil han synge om. Men før det så tar vi en orebus til. Og det vi heldes fortsatt på det jordnære og praktiske. Men vi går ned i 11 bokstaver, og vi begynner med en I for Ivar, en G for Gunvor, to S-er for Svein, en U for Ulla, to N-er for Nils, en K for Karin, to A-er for Andreas, og en E for Eli. Vi repeterer, en I, en G, to S-er, en U, to N-er, en K, to A-er og en E. Og nå må de følge med litt. Det noen veldig praktiske saker vi skal frem til, og det gjør alt så mye lettere hvis han har flinke bitcher med seg. Alt blir så mye enklere hvis du har flinke bitcher. 5, 7, 8, 60, 660, vi hører på Neil Young.

0: Jaha, nå er jeg spent. Har vi med noen? Hva er dette for mulig også? Helt utrolig, helt utrolig. Det vi skulle ute etter, det var noe som var så mye lettere hvis du var flinke bitcher. Og hva slags bitcher? Ja, stort sett er det border collie, ja. Og hva bruker vi deg til? Det skulle du klare. 5, 7, 8, 6, 660, det lyser grønt med Sveinen i alle fall nå. Så får vi se. Han er streng, så han slipper ikke gjennom på hva som helst. Det er greit det. Men nå var fingeren fram på, og da sier vi vær så god. Ja,
1: er det da? Begge to?
0: Ja, vi er her.
1: Ja,
0: Og hvem er du?
1: Marie Tvendesæter.
0: Er hun Marie Tvendesæter, ja.
1: Ja.
0: Du driver ikke med sauesanking, du?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei. Og det skal du være glad for det er travelt.
1: Ja, det tviler jeg sikkert.
0: I alle fall hvis du ikke er skikkelig bitje, da er det enda travligere.
1: Ja, da lytter jeg noe springer til deg selv.
0: Ja. Men sauekjøtt eller lambekjøtt, det heter du?
1: Ja da, det er fast, det er kvartor.
0: Det går ikke bare fiske?
1: Nei, lite fisk, masse kjøtt.
0: Ja. Hjortkjøtt. Du som jobber med domstein, du er vel pliktig til å ete fisk minst tre ganger i veka?
1: Nei, jeg har ikke jobbet med domstein da. Jeg har jobbet på fjerde, mest av hjelpen, fjerde kjenning.
0: Ja vel, ok, ok.
1: Også litt på snorre da.
0: Ja, men det er kvalifiseret til fiskeeting noen dager i veka det også vel?
1: Ja, hvis vi ville så kunne både få tak i boller og sånt. Ja, mange også gjør det, eller boller opp for deg sluttet. Ja.
0: Dette er så. Det skal vi se. Ja. Hva? Du har vel vært på lange utrøde i løpet av sommeren?
1: Nei, jeg har ikke det. I sommer har jeg besøkt å nøye med, og nå har jeg besøkt å døtre meg og kjæresten.
0: Ja vel. Da har du tidsnøkk. Ja.
1: Ja, det er ikke...
0: De forlanger vel skikkelig service når de er på besøk, gjør ikke dere?
1: Ja, de gjør noe det, men så er de noe flinke og hjelper til og sånt
0: også. De hjelper til også, ja. Så du kan sette deg i gyngestolen sånn inn i mulighet og...
1: Ja, jeg kan sette meg inn. Jeg står og slapper mens min svigersønn lager middag.
0: Ja, men det er bra. Da har du vært heldig med gutten da.
1: Ja.
0: Kjempe kjekke kvar. Ja. Det er gode greier. Det er sikkert.
1: Ja, og ellers, det var bra musikk i dag. Hva sa du? Var det bra musikk på konserten i dag?
0: Ja, det var det. Og du kjente det vel bra til Ny Jordalsvinger, gjorde ikke du det?
1: Ja, jeg gjorde nok det.
0: Ja.
1: Jeg var fremme og spore søsteren min, og vi skulle sagt at sette dem, men da fikk jeg noen besøk.
0: Gadd ikke hun, eller husker ikke hun noe av deg?
1: Hun var ikke helt sikker.
0: Nei,
1: vi fikk besøk, så da fann jeg ut at
0: Nå kommer nok ikke disse til Nordfjord flere ganger. Det skal være i 40 måneder. Det skal være ferdig i morgen. Ja. Du får ta deg en tur der og drag med hun søster enten hun vil ikke, så får du en fin kveld. Sier det at vi skal på blåtur.
1: Ja, sant.
0: Ja,
1: Nei, jeg tror jeg får holde meg hjemme når jeg
0: får
1: kjenne hjemme til en av døtre jeg fra Spann. Ja. Eller for at hun... Ja.
0: Nei, du kan ikke rømme huset når du har fullt huset av gjester, det går ikke.
1: Nei, det er noe bare to da. Ja. Men allikevel, det er ikke så ofte jeg har med.
0: Nei. Ja. Dette kan vi forstå, det er klart.
1: Ja.
0: Vi ute i Europa, der er det så mye. Men hva, jeg skal se, nei, dette var litt løy.
1: Jeg skal ikke ha noe sånn historiegreier.
0: Nei, nå skal du få noe.
1: Du har vært vanskelig.
0: Nå skal du få noe veldig dagsaktuelt.
1: Ja.
0: Og hva heter kyststripa? Så den spanske byen Marbella ligger på. Hva kaller de denne stripa med av kyst i Spania? Og den hører vi om med hvert.
1: Kan det være noe sånt som solkysten eller noe sånt?
0: Ja, og det på spansk så heter det?
1: Jeg kan ikke spansk.
0: Det heter Costa del
1: Sol.
0: Ja, du kan jo spansk. Nei, det
1: er tydelig. Ja, men det er spansk da. Costa del, ja.
0: Costa del Sol er så spansk så det kan bli.
1: Ja.
0: Og på norsk er det solkysten.
1: Det ordet har jeg hatt.
0: Dette har du da frett før, ja, det vil jeg tro.
1: Ja. Hva er det da?
0: Skal vi se. Og så har vi da, hva hen ligger Bornholm?
1: Det er Bornholm, utenfor Danmark en plass.
0: Ja, og da heter...
1: Feire til Danmark.
0: Ja, det gjør det. Og hva heter havstykket der?
1: Ja, det var... herregud, det heter... Nå står det blekstilt.
0: Ja, det er sjøen.
1: Sjøen?
0: Ja, da kan du velge mulig å...
1: Ja, Østersjøen, ja.
0: Østersjøen. Jeg tenkte du kunne få velge mulig øst, vest og nord, men du tok Østersjøen med en gang, så den var grei, ja.
1: Ja.
0: Det heter vest, det er jo. Har du vært i Barcelona noensinne?
1: Nei.
0: Da vet ikke du hva denne berømte hovedgata i Barcelona heter.
1: Jeg har noe hørt, men nå kommer...
0: Ja, jeg har hatt de oppe på denne radioen.
1: Ja, det har du. Ja. Jeg vet det. Jeg vet du har gjort det, ja.
0: Og det er artige gata å gå og trakke i, det. Men dette er ikke så enkelt hvis du ikke har vært, da. Da har ikke du noe forhold til denne gata som heter...
1: Jeg har
0: det,
1: men ikke det, altså. Jeg kommer ikke på det nå, her og nå. Altså.
0: Hun heter Las Ramblas.
1: Herregud,
0: jeg har
1: vel
0: aldri hørt. Ja. Nei, jeg
1: har
0: det.
1: Nei.
0: Ja,
1: du har vel vært der også, du?
0: Ja, der har vi bare. Ja, der var mye artig der. Og hun er så møkende full av turister at til sine tider, i høgsesongen, så er det rett og slett travelt å gå der, sies det. For
1: det er
0: da der de innfødde, de står faktisk og skyter på... alle turisterne med vasspistol for å vise at...
1: Er det fordi at det er varmt, eller?
0: Nei, det er for mange. Vi vil ikke ha dere her, så står jeg og skyter på dem med vasspistol.
1: Det er jo morsomt.
0: Ja da.
1: Fikk du deg enn du
0: selv, eller? Så der er en del byer nede i Europa der turisterne rett og slett ikke er velkomne blant i store masser lenger. I Venezia for eksempel og akkurat på samme vis. Der er rett og slett så mye turister at det er travelt. Og de lokale de får nesten ikke hus lenger, for det blir kjøpt opp for å bli leikt ut til turister alltihop.
1: Ja, det går noe utover deg. Selvfølgelig, både sånn og sånn.
0: Ja, bare vent ut i Målainen om noen år når det kommer alle disse her klimaflyktningene så ikke vi bor ned i heten lenger. Da kommer det til å bli mye. Ja.
1: Så får de oss rydd med disse målæringene.
0: De kommer vel snart bort til Polen.
1: Nei, de ikke kommer bort her, så nei. Der får du bare gå bort til målet og kake i gatene.
0: Jeg får begynne opp i gate 7 eller 8 og så går ned over, så går det sikkert.
1: Ja. Jeg bruker noe hele målet etter.
0: Ja, jeg gjør nok det.
1: Det er det dårlig under det jeg er.
0: Nej, men de märkare målade jag när det tog krusskepp med 5-6 tusen. Det fyller skött då. Det fyller skött då.
1: Herregud, där ja, så det säger många. Jag finns med helmast sauda. Alltså, det har jag inte sagt, men jag bara tar det upp att köra det andra säger. Jag har inte vore där borta.
0: Nej, det var det. Jag var där när det var 11 000 på land och det var ganska bucket, ja. Det var då.
1: Ja, väl. Var det i år eller?
0: Nej, det var i fjol. Det var i fjol.
1: Det var i fjol.
0: Jag hade en sån to-chips-dag i fjol och
1: husk. Ja. Ja, de hade to chips nu sista dagen.
0: Det var rimligt fullt.
1: Ja. Ja. Det var lika galet nu kanske. Ja. Men det var sista dagen när jag...
0: Ja, det var visst det.
1: Turistkipa bara i år.
0: Ja. Okej, Marie Tvendesäter, vi säger tack på sögen och så ser vi hur det går lite här.
1: Ja.
0: Det är all grund till att tro att det går bra. Ja,
1: ja det får jag nog ändå råpa.
0: Vi satsar på det. Grej, ha det bra.
1: Du får ha en god helg alla tre.
0: Den är god. Ja, och... ja, han... Another Day in Paradise. Den känner många och men vem är det som synger? 5, 28, 60, 660. Vem är det vi hör här?

0: Ja, da kom grønne lyset på. Har vi noen på lufta, eller? Å nei, han riste på høyde, ja. Da var ikke noen. Det jeg var ute etter, skjønner jeg, gøtt folk. Det var, hvem var det som sång denne her melodien? Så vi hører nett nå. Han ordet deg in paradis, og jeg kan si det at han heter Phil. P-H-I-L til førenavn, og så begynte etternavnet på C. C-O. Jeg vil tro at tyngde har dere klarer det, men det er jo dette rare å få det sagt. Og. Av og til litt mulig det, vet du. Da han fyll K-O-C-O. Og så slutter det på ins. Og da kan ikke vi si mer, for da har vi plutselig sagt Phil Collins. Så ring du inn en kvane, det er ikke nøye med om de har rett eller galt, eller om de visste dette der. Vi må bare gjøre det sånn at vi søger med en kvane i alle fall. Det er det viktigste. Nå var det en kvane som tok den store sjansen her. Og hvem det var?
1: Det var helt i.
0: Det var helt... Det var Lars. Ja, Bjørkedal. Phil Collins, det klarte du.
1: Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Gjorde ikke du det?
1: Nei.
0: Nei.
1: Han har ikke det min musikk, altså. Men det kan... Når du sa Phil, så skjønte jeg hvem det var, men det...
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Neida, det er da en... disse her ute i verden som har gjort seg et namn på noen melodier, og utrolig hvor mange det er. En kan ikke skille alle, det går ikke.
1: Det er utrolig, altså han er jo egentlig kjende da.
0: Men, han er kjende, ja.
1: I motsetning til at skille mange andre, satt akkurat det stod akkurat og tenkte vi selv at det hadde vi kuttet ut alt dette her med høytalere og sånn styr og vese. Da hadde det hun ikke vært med igjen.
0: Da hadde ikke det vært mange som hadde klart seg å komme gjennom. Nei.
1: Nei.
0: Det er mange som får god hjelp av teknikken.
1: Å, du var med det.
0: Det er ikke tvil om. Men så er det og som så hadde klart seg uansett av denne sagt.
1: Ja.
0: Vi skal ikke drage alle i samme kampen. Det går ikke. Nei. Det var vel. Ja, har du kommet hjem igjen for sommeren for gøtt nå da, eller har du flere utrøde igjen?
1: Det er en tur jeg veier før, men den verte vel ikke med bubil.
0: Nei vel.
1: Det, ja, vi kan si det sånn. Vi skal en tur til Trøndelag og helse på en ny verdensborger.
0: Åja, han er vært det beste igjen.
1: Nei, han er borte olden.
0: Ja, olden er det. Ja, olden, ja. Ja, riktig. Ja, men det er ikke vest.
1: Nei.
0: Og han skal heite Lars etter oldebesten, eller?
1: Nei, det er bestemt for at han skal heite Noah.
0: Noah?
1: Ja.
0: Noah 1, ja, det er jo lenge siden han bygde båter, men...
1: Ja, der er noe
0: der er noe miljø.
1: Han valgte noe av en solskjær også.
0: Det... Ja, han gjorde visst det.
1: Ja.
0: Ja, men han blir trønder, og det er ikke lenge før han snakker kav trønder, skal jeg si, Rek.
1: Nei, det er garantert.
0: Den går ikke deg klar.
1: Nei.
0: Nei, det er ikke noe galt i det. Bare vi hinner forstår det, så er det rett.
1: Nei, jeg spør innan der, det er Trondheims dialekt.
0: Det er ikke alt som er like fascinerende, nei.
1: Nei, det er ikke det, men altså, bare det ikke er snakk om Selbygge eller Tydøl.
0: Åja.
1: Det er ganske uforståelig.
0: Da er det på det beste.
1: Ja, da sliter jeg.
0: Da sliter du, ja, ok.
1: Ja.
0: Nei, jeg kan ikke si jeg ser av disse trønderdialektene, men jeg har av og til problem når de, i hvert fall når de snakker seg i miljø, da går det under.
1: Ja, det er, altså jeg har en del trøndere på vennelister også, men disse der ute på Bynes også, de er heller ikke gode å ha med seg, for det går i en tone, og da ble det litt vanskelig. Hadde jeg hatt litt opp og ned, så...
0: Ja. Nei, det er samme leikken hele tiden, da er ikke det så godt å skille det, vet du. Dette er da greit. Dette er da greit. Hva vi skal ha nå da? Dyrenes verden, jeg vet ikke, du ser vel ikke så mye dyr som spaserer forbi støveglaset om sommeren heller.
1: Lusker da rundt noen piggsviner litt andre på stjellet.
0: Ja vel, du har ikke kvittet deg med piggsviner, du, det er bra.
1: Nei, vi... Altså, nå har jeg ikke sett det på en par stund, men jeg håper nå på at det der fremdeles finnes.
0: Du har ikke funnet deg igjen på veien?
1: Nei.
0: Nei, men det er bra, da har jeg det sikkert greit en plass, ja. Men utrolig hvor mye som gikk for noe, særlig for noen år siden. Nå er ikke det mye vi ser deg, for det er rett og slett så få av deg at det likner ikke noe.
1: Ja, nei, nå er det lite. Men, nei, vi har der et par, og jeg håper på at det ble oppgått av det da.
0: Ja, ja.
1: Men det har jeg ikke sett noe til enda, men...
0: Jeg husker før det var revegara rundt hele bygda. Og det var hundrevis, tusenvis av piggsvin. Det var så enormt.
1: Ja, plenty mat da vel.
0: Ja, og så åt, eller de samlet piggsvin og sendte til universitetet i Bergen. De brukte det til noen forsøk.
1: Ja vel.
0: Og fikk det i kroner for hvert piggsvin. De hadde smale fjøsene. Når sauene var vekke på fjellet, så fylte de opp med pinnsvin. Det var pinnsvin overalt med sommer.
1: Ja, vel.
0: Og setter de i kasse og sender de til Bergen. Det var en god butikk, ja.
1: Opp av meg.
0: Det var
1: tider.
0: Det var tider, men det har minket på deg, ja. Det er sikkert. Vi har et par innom de gamle støvene, nedi noen lau og noen styr, så de... Har vi da sett noen ganger i løpet av kveldene nå?
1: Akkurat.
0: Ja da. Så de har det greit der. Vi skal vi se, det var ikke pinnsvin vi skulle prate om. Ja, vet du hva? Nå, du kommer sikkert på det. Nå har jeg glemt det. Hva heter pinnsvin på nynorsk?
1: Bustøvel.
0: Bustøvel, ja. Riktig. Og det er ikke så mange som er klar over.
1: Nei, det kan jeg skrive under på.
0: Det er i hvert fall ikke mange som...
1: Ikke en kjeft under 50.
0: Nei, vi tror det. En bustøvel, ja. Skal vi se. Vi, vet du hva som er raskest av en løve og en geopard?
1: Geoparden.
0: Ja, Achille er raskere.
1: Ja, omtrent dobbelt så fort.
0: Ja, nei, da går det under. Det gjør det.
1: Men det var ikke så særlig lenge.
0: Nei, det blir...
1: Det var ikke så smalt, men ja, knapt et minutt.
0: Det er sånn, han kan hende han her, Ingebrigtsen junior, hadde tekjet på lengde.
1: Ja, hvis jeg hadde bare snakket om 1500 meter, så hadde jeg fått problemer. Ja. Jeg tror...
0: Han held lenger kanskje han jo en geopard. Men de hadde tekjent
1: halv maraton om altså, men det gikk ikke.
0: Nei, det var travelt for han.
1: Om halvveis, da var det bomstopp.
0: Nå er det snart NM i halv maraton på Sandåne, så skal tro jeg tror ikke han møter da.
1: Nei, det er vel altså. Det har ikke de rådet til.
0: Nei, de tek ikke sjansen på å ødelegge gutten. Det går ikke.
1: Nei, men så mye penger finnes det ikke det innenfor idretten.
0: Nei, på Sandal. Nei, han skulle helt sikkert fått mye penger for å stille. Det var vel det han fikk i Danmark også, vet du. Det.
1: Ja, garantert.
0: Ja. Det er klart. I Horngjele. Hva vet du om den?
1: Det er snart
0: om
1: fisk.
0: Ja. Og hva er det spesielt med Horngjela?
1: Nei. Det er en del pigger og litt sånn, men...
0: Hva heter... Nei, det er ikke Horngjelen. Det er en type fisk der hannen er blå og hoa er rød.
1: Ja.
0: Det er bergylte, tenker jeg.
1: Det er bergylte, så...
0: Eller er det Horngjelen? Nå er ikke jeg...
1: Hannen er et eller annet med stål, blåstål og...
0: Ja, det er vel blåstål, ja.
1: Hva hund er det hun heter, om det er Bergylte? Det...
0: Ja, det er det jeg... Jeg roter ihop håndgjelen og Bergylte litt. Det er lenge siden jeg har fisket denne sorten, så det...
1: Ja, jeg har ikke slengt ut i snøret på 10 år.
0: Så. Nei. Det er jo greit. Det får de søke, de som er spesielt interesserte, for...
1: Vi sier det sånn,
0: akkurat der så... Følgde ikke fasiten her heller lenger, så da får det bare være. Ja da, er noen planer for helgen?
1: Nei, ja, planer er helgen. Følge dag i morgen også. Nå kommer en kar og slenger en hjort inn i verandakjelleren.
0: Åja, oh, ja vel, ja vel.
1: Så det er. Da har jeg noe hoved å styre med.
0: Ja, det blir det da. Ja, men det er den tid på året. Det er greit.
1: Ja da, det er det.
0: Bare du har litt grisekjøt og blandelag med, så gode greier.
1: Ja, det...
0: I hvert fall hvis du skal male det noe.
1: Ja, det vet... Ja, kanskje, jeg vet ikke. Det er vel hovedsakelig biffa, tenkte jeg.
0: Ja, men da klarer hjorten seg selv. Det er greit.
1: Ja, da gjør det.
0: Da er ikke det problem.
1: Skikkelig rømmeklatt ned i sausen. Så.
0: Ja. Det er gode greier.
1: Ja da.
0: Nei, men greit, Larsen. Vi ser hvor det går dette her. Vi må ha med en kandidat til.
1: Det må vi.
0: Ja da. Ha det bra.
1: Lige morgen og god helg.
0: God helg, ja. Vi er kommet til Kaisers Orkestra. Og de har vi da hørt noen ganger. Og de vi... 1000 dråper, men før det så må jeg få vite hva er fellesbetegningen på tiur og røy. Hva kalles det med et sams ord? 5, 7, 8, 60, 660. Kaisers, gjør så vel.

Geronimo's Cadillac. Vi tar en låt till fra Life Machine-albumet. En rolig ballade der Hoyt får vokalhjelp fra René Armand på I Dream of Highways.

Fra Lay Lady Lay skal vi over til 1977, albumet Snowblind Friend. Her har han Joan Baez' søster Mimi Farina med på sangen Water for My Horses.

0: For første gang på Nordfjordene Radio, Joe Henry.
1: En behagelig liten sak som heter for Civilians med noen litt uventet harmonier innimellom. Ja. Hvis du skal kalle dette harmonier da.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Når den ute og reiser, vet du, så det veldig kjekt av og til å sette seg ned og nyte en kaffe og en kake på en utekafé. Ja. Det vær og sånt til det, og i år var det ikke vær til det, snarere tvert imot. I hvert fall der jeg var.
0: Gå inn og spise kake i sola.
1: Ja, for gå inn og spise kake. Det hele tatt, altså, det var en sommer jeg ikke kommer til å glemme, det helt sikkert.
0: Ja.
1: Men det var ikke på grunn av at jeg traff det gode været, hverken her eller i nabolandet Østom. Ja. Men vi skal huske denne sommeren. Vi skal huske et flygende rådyr som fant det for godt å lande midt på panseret til en bil som vi tilfeldigvis satt i oppe i Trøndelag. Ja. Det var det siste den rådyrboken gjorde hopp. I hvert fall. Det var det siste hopp.
0: Ja.
1: Det var det. Og vi skal minnes at vi skal huske på at når de minner når de melder 30 millimeter nedbør i Sverige, så kan det godt hende at de kommer på 30 sekund.
0: Ja.
1: Sånn som de gjorde i sommer opp med Veneren der vi lå, og vi måtte ta farvel til forteltet vårt som bare knakk sammen. 6 knekte stenger på ei regnby. Det har aldri skjedd før.
0: Nei.
1: Men, da reiste vi hjem og tørka opp. Og sånn var nå det. Men altså, dette å sette seg ned på en sånn fortausrestaurant og nyte et eller annet, det noe en skal unne seg innimellom. Jeg tror kanskje du gjør det oftere enn meg.
0: Ja,
1: gjør du ikke det?
0: Ja,
1: jo. Jeg ringer deg jo av og til på lørdager, da sitter du på kafé eller noe sånt, det regner du sitter ute av og til da.
0: Det er jo i hvert fall minst en plass på der de har fram ifra kaffe.
1: Ja, ja, ja. Og da sitter du vel ute når det vær til det?
0: Ja.
1: Og dette med at det vær til det, det har vi snakket mye om på jobben der jeg arbeider, for der tilhører jeg en hard kjerne som sitter ute og spiser lunsj, om det regner eller blåser, i alle fall til snøen kommer.
0: Mm-hmm.
1: Slik er det vel kanskje ikke med disse utestedene som serverer. Kan du få deg en kaffe ute når snøføyker er der og sånt? Eller? Høsten ja. Kommer vel også til disse stedene, det er det jeg tenker på.
0: Ja. Jo.
1: Og en eller annen gang så stenger det vel det
0: du får, for hvis du vil ha kaffen din ute, så tror jeg ikke det er så nøye på det, altså.
1: Nei, det kan hende det. Det er sikkert ikke.
0: Du kan få kaffe, men du får ikke drikke den ute. Nei, ja, ok.
1: Take away coffee.
0: Ja. Noen av oss må jo ut og ha den kaffen og en sigg samtidig, også.
1: Jo, men det er mange som gjør det. Ja. Tror du jeg sitter ute i regnet for moros skyld?
0: Nei. Røyker folk de også, sier, stemmer ikke fullt så lenge som de som ikke røyker.
1: Ja, det er jeg ikke så sikker på. Jeg er jo slett ikke så sikker på. Neida. Tenkte vi skulle ta en svensk ballade her.
0: Ja, gjør det.
1: Jeg har tatt med 2 svenske ballade her.
0: Uff. Nei, jeg vet ikke. Det var mange.
1: Ja, nei, 2.
0: Nei, 2.
1: Nei, altså, du må lære deg å telle 1.
0: Mange.
1: 1, 2.
0: Jo, mange. Men da, jeg satt i forbindelse med svenske ballader.
1: Ja, du tåler disse 2. Den her har du hørt før. Spilte den for et par år siden da sommeren holdt på å ta farvel, og det jeg tenkte å gjøre nå også.
0: Mm.
1: Det er Salige Totta Neslund som synger duett med Marie Fredriksson.
0: Jaha, den Marie Fredriksson.
1: Den Marie Fredriksson.
0: Jaha.
1: Og de synger om sommerens siste servitris. Ja.

0: par liter av.
1: Ja, ikke så veldig da.
0: Nei, sånn passelig.
1: Nei, ja.
0: Passelig på en lørdagsmorgen.
1: Ja.
0: Herlighet, klokka nærmer seg halv to, vi må ta og... To plater igjen.
1: To plater igjen.
0: You are saying.
1: Ja, ja, ja. Sier du også jo til folk, så sier de faktisk det. Men også jo har faktisk laget gode plater.
0: Ja, visst. Men før Atlantic Crossing, tror jeg.
1: Før Atlantic Crossing. Etter Atlantic Crossing tror jeg ikke han laget nok. Atlantic Crossing jo... Og jeg, det må jo, det skal jeg, det må jeg ta på meg altså. Jeg synes jo at den gang da når Sailing kom, var det på 80-tallet en gang, eller?
0: Nei, var det ikke før da? Ja, det kan hende, jeg er ikke sikker.
1: Nei, jeg aner ikke, jeg husker at jeg synes det var en fin sang.
0: Ja.
1: Og jeg har hørt han sunge den live, den ble ikke dårligere av det.
0: Nei, jeg synes den litt kjedelig.
1: Jo, men den jo fin da.
0: Ja, ja. Jo, jo, ja da.
1: Men det noen gamle soloalbum med godeste Stuarten, som fantastiske.
0: Ja, visst.
1: Og det noen med Small Faces, og med Faces, som man med å synge på, som også fantastiske. Men jeg har tatt med meg CD-en, eller plata Every Picture Tells a Story. Det en gammel, og en av de absolutt beste Rod Stewart-skivene.
0: Synes du?
1: Ja,
0: jeg
1: er ikke så veldig mange som er spesielt uenige i det, tror jeg.
0: Jeg er ikke uenig i det hele tatt.
1: Men jeg har tenkt vi skulle ha en sette Mandolin Wind, så jeg synes det er en veldig fin låt.
0: Ja, men da gjør vi det. Rod Stewart.

0: Ja, Patsy Cline. Det er jo en artist som vi skulle ha hatt I mange, mange år til fremover. Men da skal vi gå over på Tracy Lawrence. My Second Home heter den melodien vi skal ha. Men du, Finn, vet du hvor mange country-sangere som har til for å skifte lyspære?
1: Nei, så du spør, så må det vel være et orkester eller noe sånt, antar jeg.
0: Nei, nå får det være måte på her. Vi kan jo ikke sette et helt orkester til oss og skifte lyspære. Nei du, vi må ha en til å skifte lyspære. Og så må vi ha en til å synge om hvor god den gamle lyspæra var.
1: Ja.

J.J. Cale-plate debuterte alt i 1966, men det skulle gå 5 år til før debutalbumet hans kom. Men Riding Home var altså fra hans album nummer 2. Den engelske gruppa The Audience ga ut 4 album i åra fra 1969 til 1973. Jeg har tatt med nummer 3, Lunch, hvorfor vi skal høre Stand By The Door.

0: Ja, hjertelig velkommen til denne skumle aftenen i Nordfjord Nærradio. Det Skogstad, Sira og Strand som sitter her, og det kan være ganske så gøy å jobbe i radio, Trond Ove.
1: Like gøy som å jobbe på begravelsesbyrået, tror jeg.
0: Helt sikkert.
1: Både meg og Nils Ola har jo da funnet oss en ny tv-serie som vi i grunnen liker vanvittig godt. Dødsgodt.
0: Ja, dødsgodt, og da er det vel slik at de som hører på oss nå, de ser kanskje ikke på denne serien, for det er vel en mulig kollisjon, er det ikke det?
1: Jeg vet ikke om det er akkurat ferdig når vi begynner, eller?
0: Ja,
1: vi nå omtrent det.
0: Får håpe det.
1: Ja. Kanskje vi kommer i reprise.
0: Ja, kanskje vi eller de kommer i reprise. Dette var i hvert fall temaet fra Seks fot under, av og med Thomas Newman.
1: Ja, og vi er fremdeles...
0: Vi er tre fot over.
1: Ja, så høy er ikke jeg, for snart for ikke, men...
0: så vidt over. Ja. Vi er i hvert fall ikke seks fot under.
1: Nei.
0: Nei, det er vi ikke.
1: Ja.
0: I dag har vi med oss forskjellig rart.
1: Det har vi.
0: Ja. Men... jeg nevner i fleng vikingarna, Stefan Bosch, Mats Thomas Ledin skal vi ikke spille. Däremot så ska vi spela.
1: Då blir jag helt vippad pinne.
0: Ja, där nej, alltså nu tar jag det vi inte ska spela.
1: Det vi inte ska spela. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Däremot det andra som vi har med, det ska spelas.
1: Jag har ju mitt lite sån ovanliga utvalg, jag har med mig två norska plattor.
0: Ja, och jag har med noll svenska.
1: Du står med dig.
0: Jaha.
1: Och så lovade vi folket att vi skulle spela mer ska musik. Ja. Och det ska vi göra.
0: Ska vi?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dette er store ska-bander.
0: Mm, og jeg skal innom dette med fugleinfluensa. Det faller seg naturlig. Pluss litt støv i hjørnet når det går med slutten av programmet.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Ok.
0: Yes, men...
1: men vi starter med et norsk band.
0: Som bedriver skiskyting.
1: Ja, The Ricochet, som kant inn. Var det det?
0: Ja.
1: Ok. Mm. Et band som var nominert til Alarmprisen, men som dessverre ikke fikk pris. Mye bra norsk musikk i året som gikk. Og The Ricochets var et av de store bandene med en vanvittig bra plate som heter The Ghost of Our Love. Og vi skal spille akkurat den.

0: yes.
1: Sympathy
0: 3000. Ja, den som over 7-tallet på tastatur.
1: Det det?
0: Ja.
1: Okay. Mm. Flamelips et av de bandene som jeg faktisk har oppdaget i det siste. Kjøper noen plater med, jeg synes det ganske morsomt. Skal jo være et veldig morsomt band å se live, sies det.
0: Det ikke så ofte her.
1: Nei, de var på kvartfestival, tror jeg, i sommer.
0: Men jeg regner med at du stiller Folkehøyskolen på Eid sin aula til disposisjon hvis de reiser forbi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det må kunne la seg gjøre.
0: Ja, fint. Alt er greit å vite sånt.
1: Ja. Jeg tenkte bare at dette har sikkert ikke Nils Ola hørt før.
0: Nei, og kanskje ikke du heller.
1: Jo.
0: Nei, ikke du. Du som hører på.
1: Han er i radioen, ja. Ja. Han har kanskje heller ikke hørt før.
0: Nei, kanskje ikke.
1: Men derfor skal vi nå høre fra en plate som heter Yo Show Me Battles the Pink Robot. Det er den klingende titelen på platen. Ja, One More Robot / Symphony 3000.

0: Halleluja.
1: Åja.
2: Oh, ja?
1: 6 minutter og 49 sekunder. Hey Joe med Stevie Ray Vaughan.
0: Det var en Staland versjon.
1: Åja, det var det.
0: Men vi lovde folk ska.
1: Det gjorde vi, og nå skal vi spille ska.
0: Og man skal holde det man lover.
1: Og vi skal ikke spille den ska-typen vi spilte sist, som var mer sånn My Boy Lollipop Light.
0: Ja, vi skal få høre et av de store og mest kjente ska-bandene, en live-versjon av en sang som heter Monkey Man.
1: Mm-hmm.
0: Og skal det være, så skal det være. Og her er altså The Specials.

0: Nå går alt som meget bedre.
1: Ja, altså, jeg hørte så litt drøy ut med terpentin og løvetannvin, altså. Oh.
0: Ja, i alle fall løvetannvin.
1: Ja, terpentin godt å sitte på. Løvetannvin vet jeg nesten ikke hva jeg godt for.
0: Nei, det godt 10 år etter minimum. Jeg prøvde å lage det en gang, og ja. Det... Ja, nei. Det var et sånn engangseksperiment. Ja. Prøv det gjerne hjemme, men la det gå litt tid før du prøver å drikke den. Det var mulig, jeg var uheldig.
1: Det veldig mye godt å få på butikken som
0: ja, ikke
1: selger.
0: Ikke sant? Sånn. Så jo, det, visst ja. Er det det. Visst er det det.
1: Vel,
0: det var Johnny Cash.
1: Det var Johnny Cash. Så jeg sa jo at jeg hadde med en begrette norsk band til.
0: Du sa det, ja.
1: Kong Midas, King Midas. Kom med platt i fjor, så heter Romeo Turn, og nominerte Alarmpris. Og jeg ikke mer oppfinnsom enn at vi spiller titellåter der. Har du hørt disse?
0: Nei.
1: Så, da får vi Romeo Turn med King Midas.

0: Den hadde du ikke hørt før.
1: Nei, og ikke hørte jeg Pink Floyd heller. Men
0: det.
1: Hørte du det, så er det verre deg.
0: Ja,
1: jeg hørte det ikke.
0: Jeg synes det var noe her som minnte om noe jeg hadde hørt før. Men all right, var det ikke det, så var det ikke det. Jeg hørte det.
1: Du hørte det.
0: Slik er det med kunsten. Slik er det med kunsten.
1: Yes.
0: Ja.
1: Art by accident.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå er vi snart 10 minutter over tiden, så det er på tide å runde av.
1: Vi skal avslutte med ingen ringer Van Morrison I dag.
0: Ja.
1: Fra Plato Moon, den som kom en gang på... Ja, hva tid var dette? Gang på 70-tallet, tror jeg.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja. Midt på 70-tallet, cirka. 76, kanskje, nærmere.
0: Kanskje.
1: Nei, 75, 4, 3, 2, 1, 70, 70 akkurat, sier Odd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi får benytte anledningen og takke tekniker Odd Skogstad for stadig hjelpende fingre her.
1: Flott.
0: Ja.
1: Ja, en av de helt store Van Morrison-platene.
0: Mm.
1: Ja, skal vi bare si godnatt?
0: Ja, jeg tror vi skal gjøre det. Mm. Det mulig vi høres igjennom en par uker eller fire. Det ikke godt å si.
1: Det ikke godt.
0: Nei.
1: Hvis vi får lov å komme på. Ja, da det bare si godnatt og få dere med dere Crazy Love her.

0: jeg har god plass, og nå driver jeg og kjøper vilt selvfølgelig, og så kommer jeg nok, jeg blir sikkert bort og selger til noen Odd når det lider på, så jeg ikke får plass til alt.
1: Ja, kanskje det. Du, Odd, kløkke, det er noe som du har samlet på i mange år, ikke sant?
2: Ja.
1: Det er også denne her boksen som vi åpner med, den må du si lite grann om. Hva er det heter for noe?
2: Det er en vanlig sylindermaskin.
1: En vanlig sylindermaskin?
2: Ja. Det er altså en... Hvis vi åpner lokket, så ser du at det er en vanlig sylinderspeldåse. Vanlig speldåse.
1: Mm. Hvor gammel er den her omtrent?
2: Cirka 1850.
1: Ja. Der, prisen, sa du?
2: Ja, det kommer an på hvor mye du bor,
1: ja. Ja, men altså, det er liksom sånn som står i takst på deg, sånn
2: ja,
1: cirka.
2: Ja, så hvis jeg... Ja, engelske takstkatalogen her ligger på, som du ser, 8000 pund, så er det 8 ganger 13, 78-90 000.
1: Mm. Våger du bare inn i stående her på nattestid?
2: Nei.
1: Nei. Så den er altså ikke her hvis noen hører på og tenker seg inn.
2: Nei.
1: Men det er jo ikke bare din som er verdi. Du har, vi skal gå inn og se i lokalet her, og der har du flere sånne... Du har jo en spilledåse ned under her.
2: Ja, det er gammel positiv.
1: Ja.
2: Det er sånn, eller lirekasse.
1: Det er lirekasse, ja. Det var det ordet jeg ville ha brukt på den, altså.
2: Ja.
1: Men den så skikkelig. Vil du ta den fram så vi kunne høre hvor den lette? Det var litt sånn artig med lyden, ta den. Så nå skal vi ha første musikkinnslaget. Og det er fra en lirekasse, så er jeg fra hva for et årstall?
2: Ja, det er cirka omtrent det samme.
1: Ja, cirka 1850. Nå skal vi få høre noe fint.

0: Jeg kan høre litt med noe, Maria. Hva det du har funnet nå?
1: Evighetskalender.
0: Evighetskalender.
1: Ja, du ser du har alle dagene.
0: Ja.
1: Så har du alle datoren på
0: hissen. Ene siden, på hissen.
1: På månedene.
0: Ja.
1: Så bare skifter du. Du må dra til frem disse
0: her. Ja, hver dag.
1: Ja, hver dag eller en gang for morgenen.
0: Det blir mer rutiner det, og morgenen på deg. Når du skal ordne dette der.
1: Ei, fra og til det er så galt. Så det er det ikke flott da?
0: Nei, jeg synes ikke det var noe. Har du funnet deg noe annet her som du har...
1: Nei, jeg har noe tennlig her.
0: Ja.
1: Jeg må vel få skamskull som jeg finner en blomst av avsag.
0: Ja, den jeg så jeg på i sted. Hun er egentlig ikke fin.
1: Det er ikke det som er vitsen.
0: Nei, men jeg synes ikke det. Men hun var veldig artig. Det er altså to hender som holder en kørg med blomster på. Og så er det en vase.
1: Ja, det er vel mer en dekorasjonsting. For ja, ja. Det er det som folk kaller blomstervaser. Det er jo i mange tilfeller så er det ikke mulig å bruke det til blomstervaser. Det er i grunn bare en dekor. En ting.
0: Mm. Jeg likte denne foten. Jeg sier syntrygg i stånd.
1: Ja, skoen.
0: Denne skoen, den hadde jeg litt sansen for. Det er en bitteliten porselensko. Støvlett. Og han er liten. Han er cirka... 4-5 centimeter ene veien, og så er han vel 7-8 centimeter oppover.
1: Ja, han er morsom.
0: Ja, jeg synes den var litt artig.
1: Han er så har absolutt sin berettigelse i samling, altså.
0: Ja.
1: Dette her er helt umulig til å være å bære støvende til borte.
0: Du er ikke til å legge det ifra deg.
1: Jeg må legge
2: det
1: ifra meg, men
2: har vi skal. Ja, bare legge det på kjøkken, men.
0: Hva er det nå låser opp?
2: Så her har vi en sko som er nummerert. Denne har jeg ikke fått undersøkt enda.
0: Den var lekker.
2: Sier den da noe?
1: Nei, men han burde vel gjøre det, men han gjør ikke det, men han er gammel.
2: Ja, ja. Stygg gammel.
1: Nydelig. Helt nydelig.
0: Fortell hva han ser ut, Marie.
1: Ja, det er i grunn av en gammeldags, for å si sånn, støvel. Da ser det ut som det har vært spennende, så jeg skal forstille at det er spennende på han. Litt godt utgått gullsko. De hadde sånne stående til pynt før.
0: Mm. Jeg har sett noen liknende større utgave. Mm.
1: Ja, så var det en del sånne, men ofte, det kunne ofte være i metall. Jeg har en i messing, som her var en nålepute i selve støvelåpningen.
0: Mm.
1: Så hadde de litt en nålepute.
0: Er det noen gullforgylt, eller er han bare, er det bare glasuren som...
1: Han er gullforgylt.
2: Gullforgylt.
1: Ja. Men om det, han er sleten eller han skal se sleten ut, det er umulig å avgjøre.
2: Ja, det er akkurat det.
0: Hva er det nå har?
1: Dette er en jonge.
0: En jonge?
1: Ja.
0: Hva det var brukt til? Det jeg har hørt det før.
1: Det er en bordkniv.
0: Er det en bordkniv?
1: Ja,
0: det,
1: altså dette her er... dine har opp... Er han fall igjen da?
2: Ja.
1: Ja.
0: Altså, det er fallig kniv?
1: Ja, altså alle hadde sånn.
0: Mm.
1: Når du gikk på besøk til folk og bedde i bryllup eller sånne ting, så var ikke det oppdekket. Alle hadde med seg sin kniv. Og dette ser ut til å være en damekniv.
0: Ja, den er kort i...
1: Han er lite skaft. Karaknivene var ofte litt større. Grovere skaft på.
0: Ja, men han var kort.
1: Ja, han er nedslet. Men han skulle ikke være lenger eller at han gikk inn
0: her. Han gikk ned i skaftene.
1: Og der står støller på den, ja.
2: 1855.
1: Ja.
0: Du verden. Nå leser han igjen. Skriner med det rare i.
2: Jeg har sånne ikoner også.
1: Så virker det jo litt...
2: Ja, vi er nødt til å ha et sånt som... Ja,
1: noe som er låst, det er litt mer spennende.
0: Denne boka som du hadde, hva det var for noe? Eller denne der du helt fram?
2: Ja, det er...
0: Du kan si hva det var?
2: Russisk ikon.
0: Oi, det var en sånn ikon, ja. Du trengte ikke å ta den fram, for jeg har ikke mye peiling.
2: Å nei.
0: Bare, du så så stolt ut, du hele
2: tiden. Ja, ja, det er det. Jeg er stolt av å ha noe sånt,
0: da. Har du mye sånt da, altså? Ikoner?
2: Nei, jeg har bare... Den der og der, og så har jeg noen til.
0: Ja. Så du har det meste?
2: Ja.
0: Vi skulle høre en plate. Har du fått laget klart noe? Nå?
2: Jeg kommer yndlingsplater med.
0: Det er yndlingsplater. Hva er det for noe da?

0: Ja, det er heldig. Men du har jo ikke bare gamle ting her. Her er jo forskjellig, så er fra 50-60-tallet. Det er jo ikke spesielt gammelt.
1: Neida, det er bruktforretning, og det er ting fra 1880
0: i dag. Å, nå ser jeg noe! Dette er en duk.
1: Ja, det er en gammel duk.
0: Ja, hvor stor er den, ja?
1: Nei, nå er
0: Maria, kom og se. Ja, jeg ser det, bordteppet.
2: Ja, den er så vanlig, 1,20 meter eller noe sånt.
1: Ja.
2: Lange 1,20.
1: Ja, den er firkantet. Han.
2: Ja, og, den hvis den er feilfri, så må du bare sukke til å kjøpe noe.
0: Ja, jeg driver og samler mønster til slik. Tenkte vi er noen damer som skulle ha kurs.
1: Skal vi ta den der?
0: Ja, ta den og se hvor stor han er. Om dere hører på henne.
2: Ja, alltid, det er det. Ja, det skal alltid være noe hål på disse.
0: Der er, det er det som regel på sleket.
1: Det er en par møllhull.
2: Ja.
1: Og, men vi har hatt den på rensere.
0: Ja vel.
1: Der også skal er et her.
2: Du ser det når du holder opp på et lyse, men du vet, jeg hadde som regel en sånn hekla serviett på midten.
0: Midten, ja.
2: Ja, mm. Og dette var jo praktfullt.
0: Ja, det var nydelig, broderi.
2: Fordeles flott. Siden jeg har kjøpt meg et. Jeg har kjøpt et på en
0: auksjon. Har du det, ja.
2: Der er 4,8 hål.
0: Åja.
1: Og så hvordan ble auksjonsprisen i forhold til denne?
2: Det var betydelig høyere.
1: Ja, det vet.
0: Ja, ja. Ja, ja, like stor omtrent.
2: Ja, det er det. Det er ingen størrelse som var på disse her. Det passet disse gamle firkanter spisebordene som de hadde før. Så det var ingen størrelsen på disse der bordtepp på.
1: Så auksjonsprisen var høyere enn det?
2: Ja, han var nesten 400 kroner høyere enn det du har der. Uten at vi behøver å si hva det er for noe.
1: Nei, folk får komme.
0: Ja, er det annet noe sånn spesielt som dere har... Ja, her kommer han med.
1: Hvis du vil sippe godt, så...
0: Nei, dinja tror ikke Maria skal sette seg på.
2: Ja, dinja heller skal jeg
1: si. Ja, helt sikkert at den holder.
2: Ja, dette er vel den eneste stolen som garantert heller har.
1: Ja.
2: Han var veldig morsom.
1: Ja. Jeg kunne ikke dy meg for å kjøpe den.
2: Nei, men også så de kunne utnytte ting for oss og sånn. I dag vil dette hette kunsthantverk.
1: Ja.
0: Og forklare hvordan han ser ut. Nei, dette her det er radio.
1: Dette er en stol da, med sånt et knote som de har satt fire bein på.
0: Mhm.
1: Ikke det, det, ja.
2: Ja, det er ikke, det er, vet du, det går ikke an å beskrive det. Det er favoritte grein altså, som jeg sa, at det er jo en krakk, da har jeg ikke ryggstø på det.
1: Nei.
2: Men det er bare helt utrolig å se muligheten og så lage det.
1: Ja, men den er ikke vond å sitte på heller.
0: Prøv. Prøv den.
1: Ja.
0: Held den meg.
1: Ja, ja. Det er inne her, så det
0: er... Han passer for underlig gøtt opp i miljøet, just da.
2: Nei, det er det. Den er helt ypperlig.
0: Her, nei, nå ser, men jeg ser jo det at det er en trehjulsykkel inn under. Og det er en sånn, den typen som jeg kan huske.
1: Ja.
0: 50-60-tallet. Eller han eldre dine da?
1: Nei, det er sånn fra 50 år her.
0: Ja.
1: Men her er noe gammelt nå.
0: Hva dette der er for noe da? Åja, det er det.
1: Ei
0: krytje.
2: Ja. Det kan ikke være noe.
1: Nei, det er en krykke.
2: Det er ikke redskapet noe slag.
0: Det er fra den tiden jeg brukte slike redskaper i jakt og...
1: Nei, nei, det er krykke. Men han ser så rar ut, men han er ganske god å ha under armen.
0: Mm.
1: Det ser ikke sånn ut, men...
2: Nei, men det er sikkert tilpasset, sånn i hvert
0: fall. Det må jo være en spesiell som har bruk for din, ja.
1: Ja.
0: Mm.

0: at jeg hadde vel.
1: Men disse kløkkene du så har så ubegriplig med kløkke.
2: Ja, jeg ble ikke urmaker så da. Nei. Måtte jeg jo samle på klokker.
1: Men du reparerer sånne gamle også, ikke sant? Gamle ja. Klokker og gamle ja,
2: ja,
1: steler da.
2: Ja, hvis det... Det er jo nesten feil å gå ut og si at jeg reparerer, men jeg prøver.
1: Ja, får jeg til å virke?
2: Ja, mesteparten får jeg til å virke. Mm-hmm. Så hvis det noen som har noe, så får den bare komme. Så skal jeg se hva jeg kan gjøre.
1: Ja. Hva er dette da det for noe? Dette er et måleband?
2: Et gammelt måleband.
1: Ja. Oi. Nei. Oi, dette skal ikke du nei, ha ut mange teip. Ganger.
2: Det var bare teipen ut først.
1: Ja. Dette er altså et skikkelig gammelt et.
2: Ja.
1: Er det i tøy?
2: Ja, tøy, ja.
1: Så er du trøg.
2: Ja, det har jeg nok av.
1: Ja. Men det har jeg opplevd at de gikk for en... Ja, alt ifra... De som var hølige gikk for 400, det var på en auksjon en gang.
2: Ja.
1: Og de som var noenlunde feilfrie, de kunne gå ifra... Ja, alt opp i 1000 og flere tusen.
2: Ja, det stemmer.
1: Og jeg synes de var stygge.
2: Ja. Her er fritt valg 500 kroner.
1: Aha. Det var, jeg har en venninne som fikk seg et gammelt trøg på, til morsdag.
2: Nå?
1: Ja, jeg tror det var nå.
2: Har du kjøpt her, eller?
1: Ja, jeg tror det. Hun var så glad. Det er hun yngste seg til morsdag.
2: Ja.
1: Hva er det der for noe?
2: Det er sånn som bar på ryggen med...
1: Maria, hva er det du heter?
2: Det er kjipe, ja.
1: En kjipe?
2: Snort å ha på ryggen. Da.
1: Husker du disse?
0: Oi, husker du vel kjipene? Ulja kjipene er best da. Jeg kjente en som lagde sånn når han var borte, bygde over fjorden her hjemme da. Han reiste rundt og lagde sånn på garen til folk og selge da. Eller lagde der han var, spurte om han skulle komme og lage kjipe til deg.
2: Ja.
0: Disse er ikke forakte.
1: Et sold?
0: Det må være et helt spesielt sold.
2: Ja.
1: Er det korn?
0: Nei. Det er sikkert noe på brygging.
2: Ja.
1: Åja!
0: Oh, kan tenke med det.
1: Malt.
0: Ja, hvis jeg la deg kong oppå der når de melter det.
2: Ja, jeg vet ikke riktig hvordan jeg brukte det, men det er til brygging og det er til malt. Det er det eneste jeg vet om det. Jeg har ikke peiling på meg.
0: Men vet du, la deg kong til spiring.
2: Ja.
0: Til det melter seg et eller annet, jeg sa, og så kokte det vel vattnet ut eller et eller annet sånt. Det brukte jeg for kong. Det skal ligge til det spiret, det vet jeg.
2: Ja.
0: Men jeg har ikke prøvd å brygge på gamle måter.
1: Du har ikke det? Nå.
0: Nei.
1: Der er en sånn øl... Den er den store...
2: Stampen?
1: En stamp, ja.
2: Nei, jeg vet ikke hva den har vært brukt egentlig, men det er et fat, et eldgammelt fat da, så det kan ha vært...
1: Den er så hvit utenpå, kan det ha vært noe...
2: Ja, den har sikkert vært brukt en mjæl nå i siste.
1: Ja, mjøl eller salt.
2: Ja.
0: Nei, salt, da vil han ha våt.
1: Vil han det?
0: Og din er tur, ja, alt er salt.
2: Nei, jeg tror jeg er mjæl,
0: det. Det kunne være flattbrød tynne også.
1: Ja.
0: Mange hadde sånne tynne til å ha flattbrød.
1: Mm.
0: Og hvis den er veldig hvit inni, så er det mjøl som har vært inne.
2: Du skjønner at han har vært ringe, og så er det spons på midten, og dermed så har det vært flytende.
0: Nei, da har det vært flytende, ja.
2: Ja.
0: Nei, da er det noe. Da har vi sett hvordan det er ølet.
2: Her ser du sponsen der.
1: Ah, ja.
0: Ja, nei, da er det.
1: Sponsen, det betyr at...
2: Ja, at det har vært flytende stoff på. Ja,
1: at det har hølina ned i, ja. Sånn at du kan tappe ut.
2: Ja, antagelig så har det vært drekkevare på den.
1: Ja. Og så er Tine. Nå har Maria fått seg en lite ei.
0: Dette kalte vi smørøske.
1: Ja.
0: Din størrelse.
1: Slik lagde du etter nisteboksa i barneskolen, ungdomsskolen, barnekårsja. Den typen der.
0: Ja, men vi kalte så at dette her var smørøske.
1: Ja, så det hadde smør oppi.
0: Ja, det må vel være det med det de sier, kaller de smørøske. Den var fin inni.
1: Det er vanlig tine.
0: Det er plaggøske.
1: Åh, ja det er. Det er ikke annet noen sleke. Plaggøske. Hvordan ser du at dette er plaggøske?
0: Nei, det var noe vi vet i.
1: Ja, men altså...
0: Vi kalte det gamle.
1: Ja.
0: Kalte dette plaggøske. Den må du sette rett ihop for. Det skal være saun på saun. Jeg får ikke den opp igjen.
2: Nei.
1: Og klokke, det er innimellom alle plasser. Jeg ser det er jo en her. Hva er det så? Er dette en gammel? Eller er det ikke så gammel som ser ut?
2: Ja, dette er sånn...
1: Sparebørse.
2: Ja. Og så er det samlere da, som kjøper opp sånne for... Som bare samler på sånne som dette, med... Til å slippe opp på mynt for å få den til å gå.
1: Men hun virker?
2: Ja.
1: Det er ikke noe problem det, altså.
2: Nei.
0: Nei, men går, kan du trekke den opp, eller må du bruke mynt for å få
2: den? Du er nødt til å bruke mynt for å få den til å gå.
1: Så det er også et klu.
2: Ja, så den med knappene i midten der.
1: Ja, den, jeg skjønner ikke hva det er.
2: Det er en gammel radio.
1: Åja.
0: Jeg ser faktisk ut som sånn nesten helt nymotens den i dag. Ja. Nesten ingenting, og så bare noen knatter.
2: Ja. Det er sånn folkemottaget.
0: Ja. Men det var jo mer til den her, det var ikke bare dette her.
2: Ja, nei, den er der, og så må du ha ledningene til den.
0: Ja,
2: den
0: skal men, stå sånn.
2: Den skal stå sånn på bordet. Så setter du da en jordledning og en antenne. Og så er det da mikrofon der, som er opp i øra. Så det er mikrofon, og så er det en ledning opp i lufta, og så er det en her i bakken. Det er ikke noe strøm her. Det er radiobølgene gir strøm nok til å klare å... Og dra krystallet, sånn at du får...
1: Ser du noe fint da, du, Maria?
0: Ja, jeg ser mye rart. Jeg ser,
1: ja, men du sa broderier. Det var det jeg så på.
0: Nei, de er jo fine.
1: Ja.
2: Her er det, oljelampe.
0: Det er sånn som jeg... Å, ja.
2: Sånn lyser denne pæra her også.
1: Dette er sånn som du skruer opp i, altså.
0: Nei.
2: Nei, du tenner fyr på. Å, ja. Så har du oljen nede her, da.
0: Dette er sånn... Broderi ser jeg aldri vil ha tålmodighet til bjønne på.
1: Nei, det sveser du som svart søvn.
0: Ja, det vil ikke, forresten, jeg vil ikke se det heller.
2: Nei.
1: Men da er jeg sånn lite øsken i de der. Her er nemlig et alldeles nydelig bord her. Hva er dette her, skrivebord? Hva er det kalt dette her etter gammelt? Et sånt bord?
2: Det er skrivebord, da.
1: Det er skrivebord. Det er veldig pent.
2: Ja, det er ganske bra. Ikke så
1: enkelt.
2: Veldig mye. Det er enkelt,
1: ja. Det er ikke noen utkjøring og sånt, men det er...
2: Det som er minuset med dette, det er vel at overdelen er lagd senere enn underdelen.
1: Ja, vel.
2: Eller de har lagd det i tillegg, det vet jeg ikke.
1: Men disse øsjene, så Maria står heller på øsjen.
2: Det er gamle tobaksesker.
1: Det er det, ja. Jeg har noen som jeg tror er litt nyere. Det tror jeg var sigarøsje.
2: Ja, de var litt flatere, da.
1: Ja.
2: Og så er det blekkhus, det som står oppe der. Den der er ganske ny.
1: Dinja er nye. Dette er en sånn som var snop nedi, tror jeg.
0: Men av og til så var det sånn...
1: Men blekkhus, skulle jeg se det å få tak i? Jeg tror jeg har 4 stykker i forskjellige varianter. Dinja er bare flate. Den er jo ikke den eldste.
0: Det er verre å få tak i blekk.
2: Ja. Jeg tror de er temmelig gamle alle.
0: Altså, jeg husker vi hadde sånne her.
1: Er disse flate?
0: Men ikke dinja typen der.
1: Man forklarer forskjellen for det.
2: Vi hadde sånne når jeg gikk på skolen.
1: Ja.
0: Litt mer liggende blekkhus.
1: Liggende blekkhus.
0: Det var ikke så snarere å velte over.
2: Nei, det hadde jeg på pulten på skolen. Og, skal jeg se mange år siden, 50 år siden jeg gikk på skolen. Over det.
1: Og du er ikke 60?
2: Ja, det er ubliktelig.
1: Er du så gammel, jeg?
2: Ja.
1: Fy og fy.
2: Det er i hvert fall 51 år siden jeg begynte på skolen. 52 år siden.
1: Ja vel.

0: Jeg ser du har en lampe der bak. Den er litt spesiell. Det er et forferdelig stygt lys i nå.
1: Et båtlanterne.
0: Er det båtlanterne? Er det derfor det skal være blått lys, altså?
1: Grønt er det vel det skal være.
0: Er det grønt? Er jeg fargeblinde?
1: Ja, jeg vet ikke, men jeg tror det er grønt.
2: Ja, så det skal noe helst være grønt i hvert fall. Blått lys, det kjøs har ikke sett
1: det. Nei.
2: Men på avstand så vil jeg se grønn ut, ja.
0: Eller så tror jeg jeg har sett tre eller fire gamle dukkevogner her.
1: Ja.
0: Du er litt svak for det. Er du det?
1: Jeg er svak for alt som er gammelt.
0: Ja, ja, men...
1: Gammelt seng.
0: Ja, du sa du hadde seng her.
1: Nei, her, og så står jeg i sånn sammenlegg bare her borte. Sånn trekspill. Seng.
0: Den har han ikke sett. Er det den står ned på gulvet der borte?
1: Den står under brødboksen,
0: ja. Å, ja.

0: Og dette der, det var Claudia Scott. Og jeg vet ikke hva du synes, Beten, det er en nylig stemme hun har,
1: det er en flott stemme på Claudia Scott, ja.
0: Claudia, vet du, hun er jo i grunn ikke nordmann, hun kommer i grunn fra Bergen da. Og hun sang jo en tid da med Casino-stil.
1: Stemmer det.
0: Og det var noe veldig godt radar på når det gjaldt stemme som passer sammen i alle fall.
1: Det var det absolutt.
0: Men jeg tror det nå i det senere tid så er det mer eller mindre hun har gått over på mer rocka musikk. Jeg vet også det at hun reiste grunnen til USA også, og hun har busett seg der borte. Jeg har ikke hørt noe mer igjen fra det senere. Jeg kjenner en del til faren og bror da, men ikke direkte til Claudia Scott. Men da tenker jeg at du, Peten, har vel en god melodi på lager som vi kan få sendt ut på lufta.
1: Ja, nå tykker jeg det at vi begynner å bli litt seige her, så nå tenkte jeg vi skulle høre Steve Earle med Copperhead Road. Det er en veldig trøkk i.

0: Ja, jeg vet ikke hvor mange som drog kjensel på denne karen. Det er en litt ukjende nordmann, Terje Sending heter han. Dette da var en melodi som heter Bye Bye Friend fra en plate som kom ut i 1990. Living on Dreams heter den. Og jeg vet ikke, Jan Kåre, kjenner du til han der?
1: Jeg har så vidt hørt han før da. Det har jeg da, men jeg vil ikke si det at han, det er den som jeg spiller oftest da. Det har ikke nok med det at jeg ikke liker musikken, men jeg har ikke plata selv.
0: Det er en artist som jeg synes er alt for lite spilt, egentlig. Mm. Han er veldig god.
1: Ja, han er virkelig, virkelig behagelig stemme. Og jeg synes det at dette var, burde være en artist som var med frem i lyset, ja.
0: Absolutt.
1: Ja.

0: Ja, god kvelden, godt folk. Da var det fredag igjen.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Da er vi klar for sending. Jeg har sett ut i teknikken og skal lose inn i kjellet, så har sprunget til saude halve dagen. Det blir ikke enkelt.
0: Ja, halve dagen var noe vel drastisk, men den siste timen før jeg for her hjemmefra, det kan jeg si. Det var ikke noe sånn særlig blid kjellet som sprung rundt omkring, men det må jeg bare si.
1: Så det er sitt nyttig stikker, og jeg visste du skulle vekk.
0: Det så sånn ut, jeg skjønte, nå skal vi jagge plagene, nå skal hun få igjen for alt dårlig stell vi har fått i under vinteren.
1: Det tror ikke jeg har fått.
0: Nei, det har ikke det, men jeg vet ikke hva det var som stakk deg, men...
1: Jeg vet det, fine veier.
0: Fine veier, det begynner å bli kaldt og vått og fyselig og... Nei, det var ikke vått da, det var jo ikke det, men... Nei, det var et eller annet som ikke skulle virke i dag, altså. For vanligvis så står jeg ut på marka og gauler deg inn.
1: Kore.
0: Ja. Men så har jeg et lamp. Et veirelamp. Og han kommer i lag med mora og systra. Mora og systra svinger inn. Han skjønner ikke dette der at han skal svinge inn. Så han går radveien rett forbi. Og så begynner hun å gaule og skrike, og mora ut igjen for å hente henne, og så kommer de på samme måten. Mora og søstra svinger inn. Han går rett forbi. Jeg lurer på om han har fått seg et dask i hodet da han kom ut, altså.
1: Du må ha litt ekstra timer med henne, da.
0: Jeg tror han må ha litt en-til-en læring.
1: Det var landbruksminutter nå, til vi startet opp en sending, ja. Og vi skal ha underholdningssending i kveld, og hva du har for deg?
0: Akkurat nå så prater jeg veldig mye om sau. Men det blir vel litt sært for den jevne lytterskare. Så vi har vel sånn vanlig mal vi går etter, at det er innringingsspørsmål. Og i kveld, folkens, i kveld skal vi trekke billetten til countryfestivalen.
1: Den første billetten skal vi trekke i kveld.
0: Den første?
1: Ja, vi skal ha i mai også.
0: Vi flere?
1: Ja.
0: Ja, men det lover godt for deg, så ikke vinner
1: kveld. Vi skal trekke ut tre som går videre til et super finale helt til slutt i kveld.
0: Ja.
1: Tre av dem som er med i kveld skal gå videre.
0: Ja, så ikke med ifra før.
1: Forstår du?
0: Nei, jeg skjønner ingen verdens ting. Helt blåst, så det er sånn. Men ellers så går det fint.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja. Skal vi bare sette i gang?
1: Det tror jeg. Har du noen lure spørsmål, eller hva du har tenkt?
0: Jeg er så lur at du vil ikke tru det.
1: Jeg er så lur at jeg vet telefonnummeret. Jeg er 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Ja, og det kan dere ringe hvis dere har svar på våre frågor. Mange frågor har vi. Og da er den aller første frågonen, det er regelrett. Dette er en sång som var veldig populær den gang jeg var barn. På litt opp hjørnet. Men hvem det er som synger den her? Så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.

0: bitte, bitte liten. Ja, den var gammel og god, den, tenker jeg.
1: Ja, det tror jeg.
0: Hvem det var som sång den?
1: Jeg var kommet til verden, tenker jeg.
0: Ja.
1: Jeg holdt på med et utskytt og så etter veien der. Ja,
0: pling og dung og alt mulig. Hvem det var som var så kreativ?
1: Ja. Ja, da. Det er en gang